0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Kun på Viaplay.
7: I can't hurry until the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Ja, men eller bare snu bunken.
16: Snu bunken eller... Still har
15: vi opptak?
17: Ja, nå går vi.
16: Hallo! Og dere sitter og hører på, ja. Vi sitter og prater i radio.
15: Det er litt sånn som barnetv-greier. Liksom
16: Skomakergata.
15: Er du her også? Så hyggelig.
17: Og det er altså Bjørn som forteller hvordan vi lager radio, og det er å snu bunken.
16: Nei, vi kan ikke bare snu bunken. I stedet for da, når vi ringer opp, når vi får første snødagen, kanskje vi skal hylle alle gode bilister her ute, i stedet for bare sånn, dere kjøringer, dere kan ikke kjøre på is. Hvis faen, kan vi kjøre på is? Mm. Ikke sant? Da har vi snudd
15: det. Det har vi ikke gjort.
16: Artig perspektiv.
15: Godt tenkt.
16: Ja. Der har du meg, det er derfor jeg har ansatt her. Ching.
15: Du har jo din første høst, ordentlig høst der. Din andre høst der, mens jeg har min 10. høst, og Bjørn, du har din...
18: Ja, hva blir det? 25.
15: Ikke sant?
18: Ja.
15: Og da er det lettere for deg å på en måte... Det er derfor du er her.
16: Kanskje vi skal begynne å innføre sånn Eirin Skarstein, 41 vintere?
15: Ja.
16: 61 vintere.
18: Ja, ikke sant? Hun var bare 19 somre. Hele livet var en drøm. Det er en annen sang fra da jeg var enda yngre.
16: Ja. Men hva har vi gjort i dag, gutter?
18: Du, jeg hører at du er farget av, en av farget. De som er innom her.
15: Melatinrik.
18: Pernille. Fordi, hvis du la merke til det, så har jo hun et par ord i vokabularet som du ikke lærer barna når de er små, i hvert fall.
16: Ja. Er jeg farget av det? Har jeg banna?
18: Ja, du brukte F-ordet her.
16: Brukte jeg F-ordet? Ja. Nå?
18: Som ble faktisk kåret her, var det forrige uke, av en av våre søsterkanaler, som det beste baneordet i Norge.
16: Når sa jeg det? Sa jeg det nå innen noen minutter?
18: Ja.
16: På podcasten?
18: Ja.
15: Hører du ikke egentlig?
16: Jeg hører ikke engang, altså.
18: Nei.
16: Fy faen.
18: Men skulle det være senket, som du skjønner. Ja.
16: Men jeg prøver å bytte ut med fader, altså.
18: Ja.
16: Fy fader.
15: Fader i Finland.
16: Ja.
18: Fader i Uland.
16: Fy fargeblyanter.
15: Ja, bruk språket ditt. Det mektig. Og det også mektig når Eirin forsvinner ut av studio, som hun også gjorde i dag. Hvorfor får du blant annet høre fra dagens sending? Den kommer her. Lyden av Norge ble avslørt i forrige uke. Men klarer dere å avsløre...
8: Lyden av helgen.
15: Bli med til Henrikstua, 850 meter over havet. Vi på Østerdalens tak, utenfor de litt slitne gluggene, så kan dere se oransje, gule, røde farger. Det høst i fjellet nå, her det utedo, her det oppvask for hånd. Deilig høsthelg i fjellet har jeg lagt bak meg, men hva eller hvem det som her blir observert inne i hytta vi var på?
16: Inne i hytta?
15: Inne i hytta,
16: ja. Jeg så for meg at dere hadde sett en mus og skulle kyle eller noe sånt, men får høre en til.
15: Ja, det jo... Og så fikk jeg mail.
18: Ja. Men altså... For meg høres det ut som dere driver å spille Counter-Strike der inne, men det høres ut som noen det fyres løs.
15: Dette en illustrasjonslyd, og det veldig aktuelt nå om dagen, leser jeg på TV2 akkurat nå, fordi denne lyden er i farta om dagen.
18: I farta.
15: Det 8-10 centimeter fra beinspiss til beinspiss, og nå skal det parres. Vi snakker om edderkoppen. Svære husedderkopper.
16: Nei, var det det du...
18: Men det der var jo ikke lyd av en edderkopp.
15: Nei, det var illustrasjonslyd fra YouTube. Det var det. Det veldig vanskelig å få lyder fra edderkopper. Jeg prøvde å ta...
16: Og der må du faktisk ha trigger-warning på, altså.
15: Det synes jeg ikke.
16: Ja, det var kjempeekkelt.
18: Jeg synes det er fascinerende. Hvis du har sett sånne dyrefilmer, og så det bare småting, type insekter eller maur eller annet, og så ser du sånn nærbilde av det, og så hører du rasle.
16: Nei.
15: Jeg visste ikke at det var så sensitivt. Men det som greia da, leser på TV2 her, fordi for det første når vi ser en edderkopp i dag, så det jo litt ekkelt, men vi tenker man skal ikke drepe edderkopper, for det betyr ulykkebjørn. Mm. Jeg vet at du ikke veldig opptatt av lykke og ulykke, men dreper du edderkopper på hytta?
18: På ingen måte. Jeg får jo beskjed om at det får jeg ikke lov til. Nei. Da sier kona mi, der en edderkopp! Og da vet jeg hva jeg har å gjøre. Da det opp, og så må jeg ta med noen toalettpapir, og så forsiktig prøve å pakke den inn, ta den ut.
15: Redningsaksjon, ikke sant? Det var det vi gjorde også, det var veldig hyggelig gjort. Men så driver de altså, da visst nok å parre seg om dagen. September paringstid for Norges største husedderkopp. Men det som fint med dem, de altså, man skal ikke drepe dem, for de jakter på insekter og andre småkryp i huset som du helst ikke vil ha, da. Så la de parre seg, og la de kose seg.
16: Det mange som ikke liker edderkopper, og der skal du ta en trigger-warning på neste gang, Øystein. Det sier jeg, det tuller ikke.
15: Vær inn mot å ta en tur ut der. Beklager, men de her nå. Tenk å ha levd på 70-tallet. 70-tallet! 1970-tallet altså. Det verdt å lengte tilbake til, og ikke minst reise tilbake til?
18: Ja, det tror jeg.
15: Tror du det denne uka?
16: Jeg vil leve da.
15: Ja, vi får se om du sier det samme torsdag morgen, for onsdag morgen denne uka så tester vi i 4 timer direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer. Men dette jo 50 år tilbake i tid. Det ikke alle som husker 1970-tallet, så da trenger vi tidsvitner for å varme litt opp, og kaller da inn Linn Skåber, født i 1970, og Ine Jansen, født i 1973. Begge nå aktuelle i tv-serien Null Stjerner. Og hvis vi sier 70-tallet, hva tenker dere da?
19: Jeg fikk i går av broren min, han hadde vært på hytta vår, gamle familiehytta, og hentet ut noen blader, så i går så fikk jeg fra han en sånn stabel med Tuppen og Lillemor-blader. Oh. Det var helt fantastisk å se igjen.
16: Jeg var så misunnelig.
19: Ja. Og det var vel litt 70-tallsfølelse for meg.
16: Ja, virkelig.
15: Og hva skjedde i Tuppen og Lillemor-bladene?
19: Ja, det var jo typen og Lillemor da, det var masse forskjellige historier. Men ja. Nå det en stund siden jeg har vært sett I det, men Lina har lyst til å låne, vi må lese det igjen.
16: Ja, jeg ble helt besatt av det. Ja, det kan være litt sånn halvkrim, eller ja. Ikke være litt kjærlig, at det noen søsken som ja. Hjelper hverandre, mm. tror jeg det var.
15: Ja. Ok, ja. Du husker jo 3 år mer da, fra 70-tallet, Linn Skåber. Har du noen konkrete minner?
16: Ja, absolutt. Jeg tenker mye på det når vi ute og reiser med null stjerner. Fordi jeg kommer på sånne steder som minner meg om, jeg kan få sånne lukter I nesa og sånt, for vi dro veldig tidlig til Mallorca. Ja. Så chartertunet på 70-tallet, det noe som sitter I meg, altså. Og ja, det var liksom... Ikke null stjerner, for det var som laget litt fint. Jeg husker blant annet at vi gikk ned til måltider og spiste alle måltidene på hotellet, for eksempel. Det sånn man ikke gjør lenger, men sånn med hvite duker og ja. En servitør vi kunne, som så ut som du gjør I dag, med sånn nydelig hvit skjorte og sånn.
20: Hvit krage, ja, hvit som var krage. Deres faste servitør.
16: Ja, riktig. Ja. Så sånne ting husker jeg. Det tenker jeg ofte på når jeg ute på null stjerner. Jeg får mange sånne dufter av det ja. På reise.
15: Ja. Bjørn, du har jo mimret litt I 70-tallet allerede, men du har ikke fortalt at du om chartertur. Du var ikke på det, du?
18: Nei, det driver vi ikke med.
16: Nei,
20: var telttur da, kjøre biler og telte.
18: Det var stort sett telttur og sånt, ja. Så på sykkeltur.
16: Ja, det var ikke så vanlig å gjøre. Ja.
20: Så det var litt fancy. Ja,
18: men, sånn, det ikke rart du fortsatt glad I charterfeber.
16: Nei, det sant, jeg elsker det.
18: For du ser på det stadig, ikke sant?
16: Ja, jeg får klikke på det.
15: Linn Skåber og Inni Hansen altså opplevde 70-tallet, Tuppen og Lillemor og charterdufter. Har du fortsatt litt lyst til å reise dit, Eirin?
20: Veldig,
15: okay.
20: veldig.
15: Da gjør vi det. Onsdag morgen fra 6 til 10 I P4s 70-tallsfrokost som vi blir da.
21: Lyden av helgen.
18: Har vi en liten lyd til fra helgen? Vi hørte ja. fra Øystein her I sted.
20: Ikke noen flere edderkopper og krypdyr sånn uten en liten varsel.
18: Beklager, på vegne av Øystein.
15: Ja, beklager.
18: Ja, ja, ja. Men det var også I sted for deg som hørte på for en halvtime siden, så vet du det, at det var noen edderkopper.
20: Øystein fortalte oss at edderkoppen har paringssesong av alt man kan ja. Fortelle på radio. Altså. Ja,
15: har noe det på hytta ja, mye, I hvert fall. Ja,
18: ja. Slapp av, nå blir det ikke noen edderkopper, håper jeg I hvert fall. Dere skal få gjette hva dette lyden av. Hva kan det være her som shaken, not stirred?
15: Åh, ja, men vi skal dit da.
20: Åh, du lager drinks?
18: Ja, men nei, men det blir shaken nå, men det blir stirred etterpå, eller rørt, som det heter.
15: Ja, altså...
20: Det noen spillgreier?
15: Martini, det martini?
18: Nei, det ja, du kan lage drikker da også, selvfølgelig, men ofte så rører man de.
15: Basert på kun lyden, så synes jeg det høres ut som en morter, at du driver
18: og
15: jobber med
18: nei, noe. Nei, vanligvis går man jo ikke sånn hele tiden og rister på dette.
15: Åh, nei.
18: Men hvis du tar den en gang til, så kan jeg røpe at det små, røde...
20: Ja, det tyttebær!
18: Det
20: tyttebær! Ja! Mari med et mørkespann, og Ari med et kus. Og sist kom Bjørn med en, hva for noe? Hva har du bæret oppi?
18: Ja, det jo et lite spann da.
20: Et lite spann?
18: Ja, riktig nok. Vi har plast her dessverre. Men likevel, det jo et vakkert syn. Jeg blir rørt som et tyttebær når jeg ser fjellet akkurat I øyeblikket. Det faktisk noen blåbær igjen også. Men, ja. Men det flotteste jo fargene.
20: Ja, den nydelig. Altså, jeg blir misunnelig.
18: Altså, blåbærlingen, det ikke hvert år at det blir så fine farger som det I år, men blåbærlingen knallrød på fjellet nå. Og dvergbjørken, denne spesielle, rare lille bjørka som vi har stort sett bare I Norge.
20: Bare og nordover. Det jo masse dvergbjørk.
18: Ja, og den, de siste årene har den ofte vært litt sånn, ja, den har visst bladene før og vært litt tørt og sånn, men I år den helt fantastisk.
20: Men da det avgjort. Jeg blir med deg og Annemike på hytta neste helg. Jeg tar med håndkle og eget sengetøy, og så disker du opp med sjampis og går til glasset.
18: Og så det sånn forekål-turnering I går for, og dette blir perfekt.
20: Oi. Det blir koselig.
18: Pernille Sørensen på besøk. Akkurat nå den på scenen på Latter I Oslo stadigvekk I showet Finn 3 Feil. Og siden det mandag, du kjenner kanskje uttrykket mandagsbil?
22: Mandagsbil har jeg ikke hørt om.
18: Nei, det en bil som har sånn, det sånn feil her og der, og de fleste av oss har jo liksom feil her og der. Hva var dine største feil?
22: Ja, mine største feil.
18: Velkommen til oss.
22: Jo, nei, ja, det må vel være... Jeg nok ganske distre, ja. Sånn at jeg har fått med meg egentlig det jeg trenger til å være her nå ganske flaks.
18: Hva det verst å glemme av det som du har tatt med deg her?
22: Nei, altså... Nei, det jo ikke noe... Jeg hadde ikke kommet meg hit uten bilnøkkel, sånn at, og det brukte jeg faktisk litt tid på å finne I dag, for jeg hadde lagt de I en annen veske enn de pleier å være.
20: Det nettopp, ikke sant?
22: Og bare da der. Går det I ball, og så var det rett og slett at vi har et litt ja, jeg fant ikke den andre skoen min.
20: Nei.
22: Og så ja, så var det de vanlige da, telefon.
20: Ja.
22: Så begynner jeg å lage frokost og tror jeg har god tid og så har jeg ikke det og sånn. Så sånn at jeg egentlig bare glemte I dag så var det bare det var få ting da jeg glemte bare nøkkel, tid og telefonen min fant jeg ikke.
18: Har du noen gang lett etter brillene dine og funnet dem på nesen?
22: 100 ganger. Jeg har til og med gått i telefon og snakket med folk og sagt nei, faen, når jeg la hjem telefon på jobben. Du, jeg må snu og mener du den du snakker med? Ja, det det. Sånn at men det mange hjemme på loftet sånn på andre ting da, men hvis jeg sånn som jeg veldig god til å være til stede på jobb og I prosjekter som jeg brenner for. Og så betyr det vel bare at jeg ikke brenner så mye for tingene mine da. Sånn at de, noe må fare.
20: Ja,
22: liksom.
20: Tar ikke vare på tingene dine har jeg fått høre. Har du fått den nå? Tar ikke vare på...
22: Det er mer at Dagfinn synes at jeg oppfører meg som om de har forsvunnet fra jordens overflate. Ja. På en måte. At det sånn, faen hjertelig. Nå har jeg lagt igjen den på nei, men den var, hvor hadde du den sist? Den ikke fordampet lommeboken din ikke forduftet den ligger her et sted ja. Liksom, så det blir jo mye drama og så det jo et sted og så alt det der, men ellers så fungerer jeg litt opp
18: ja, så bra, fint uttrykk du hadde der det noen hjemme på loftet, og det jo ja, det bra,
22: det det
18: vi skal høre mer om hva som på loftet hos Pernille Sørensen straks. Pernille Sørensen her, har showet Finn tre feil på latter akkurat nå med Liven Elvik og Kristine Ris. Og de to jo fantastiske, som Sanna Saroma og Mari Maurstad blant annet.
22: Ja.
18: Og så dukker du, Pernille, opp sammen med dem som en som vi har sett deg et par ganger før.
22: Ja, det er noe royalt besøk inn I nummeret der, ja. Vi kan jo på en måte fortsette å ta makten selv om det litt rugglete tider for noen.
18: Absolutt. Så, du, hvordan har du studert Mette Marit for å ta henne sånn på kornet?
22: Jeg har ikke studert henne, det vil jeg ikke si. Ja, men jeg har en hel del medfølelse med henne. Altså, jeg mener at hvis hun... parodi skal være god, så må man ha medfølelse med menneskene man parodierer, at det må komme fra hjertet. Så det jo egentlig bare alle årene hun har vært en del av kongfamilien, så har jo hele Norge fått lov til å bli kjent med henne, også jeg. Og da det ikke så vanskelig som man skulle tro.
18: Men jeg så dette showet, da var hun akkurat blitt dronning. Var du litt sånn I tvil om, kan jeg gjøre
22: dette
18: nå?
22: Absolutt. Det var en vurdering om det om det er rom for det akkurat nå. Men ja. det viste seg at det var det jo I massevis. Fordi at folk støtter opp. Om når det krisetid og når triste ting skjer, så jo gråt og latter ganske nærme hverandre. Så det visste at det gikk helt fint.
20: Og så på dette showet så har jeg skjønt at dere tre damene da, står og skraver litt og sånn, og så blir det jo nevnt hvor fantastisk Renate Reinsve
22: Ja.
20: Men,
22: Norges Hollywood-stjerne.
20: Men og det bikker litt, for den liksom ikke bare fantastisk. Eller, hvordan? Nei,
22: altså, jo, det, ja, der hadde vi egentlig lyst til å tulle med hvor små vi mennesker det når det gjelder å unne andre menneskers suksess. Altså når det går ordentlig, ordentlig bra for nordmenn I utlandet, så det, og det kan, om det liksom fotballspillere, eller om det skuespillere, eller hva, så det sånn, det kjempemoro. Jeg synes det litt synd med, altså, jeg vil kanskje ikke ha, eller sånn, jeg vet ikke om du vil merke det, og så kommer det en annen som har lyst til å si noe som, jeg vet ikke om det var filmen en halvtime for lang, eller hva synes du? Nei, jeg vet ikke om det var det. Det var kanskje det, eller kanskje, yes, for meg ble den litt lang. Ja, men igjen, herregud for noen flinke folk, altså, og så moro at...
18: Ja, hun jo så flott, som du sier.
22: Hun så flink, men litt lang, ja. Litt lang.
20: Pernille Sørensen og hennes to medsammensvorne komikere, det er jo Live Nelvik og Kristin Riis, har da showet Finn tre feil på latter, ekstra forestillinger nå, vi har lagt ut flere og flere, og der snakker dere om, ja, litt feil da, og vi har jo fått høre at du er jo en surrebukk.
22: Ja, jeg er det.
20: Men du har jo en nydelig løsning på det, ser jeg, med deg her i dag.
22: Ja, jeg tenker på rumpetaske.
20: Rumpetaske. Mm.
22: Ja, det er rett og slett... Det er den beste måten å sikre at jeg har all the necessities på kroppen.
20: Veldig lurt.
22: Og at den har en tydelig, hva skal vi kalle det da, grønn-turkis farge, sånn at den skiller seg fra de andre væskene i skapet, sånn at det lett å se den. Og oppi her vet jeg at alle hoveddelene jeg trenger for å ha en velfungerende dag ligger oppi her som regel.
20: Og det er vårt til en medsur, da, så er jo rumpetaske et utrolig bra tips.
22: Ja, for du, den limes på kroppen på en helt annen måte enn en vanlig væske.
20: Ja.
17: Mm. Men du har den ikke på deg nå, du er ikke redd for å glemme den.
22: Nei, men nå bare sitter og holder på den.
17: Ja, det er bra.
22: Men jeg kunne fint ha gått fra den.
17: Pass på.
20: Det er det, vet
0: du. Har du en AirTag på den? Sånn at du kan...
22: Nei, fader, det burde jeg kanskje ha gjort.
0: Ja, fest inn den der. Så du er jo veldig kjent som... Eller, du er jo kjent som komiker. Du er her blant annet noen ganger på fredag i misjonen, når Atle Johan ikke kan komme, og så videre. Men du har lest et eller annet sted, du har også studert blant annet politikk i Midtøsten og sånn. Skulle du ønske at noen ganger Dagsnytt 18 ringte i stedet? Så har Pernille Sørensen litt lenger innfall. Altså,
22: akkurat nå er jo Midtøsten såpass komplisert å løse at jeg er glad for at de ikke ringer.
0: Var det enkelt at du studerte det?
22: Nei, men da var det en litt roligere periode. Ja. Det vil si, det var rolig da jeg begynte, og så kom 11. september, akkurat liksom, semester nummer to, da begynte det å koke seg til litt igjen. Og så det er klart, men akkurat da jeg studerte, så var det litt grann rolig, ja. Men Dagsnytt 18 må jo gjerne, men tror du at, jeg tror jo ikke de har meg øverst på lista. Husk på at det er jo 25 år siden jeg studerte det. Og det er vel andre samfunnsborgere som har vært mer oppdatert der enn meg siden dess. Så jeg vil for Dagsnytt 18 sin del, så vil jeg anbefale de å ringe noen andre. Men jeg elsker jobb. Jeg elsker jo å diskutere nyheter. Så egentlig så hadde jeg hadde ikke sagt nei.
0: Og sånn, kanskje en rødvinskveld i helgene da også?
22: Jeg er veldig glad i å diskutere verden generelt. Det er grunnen til at jeg har jobbet i Nytt på Nytt i så mange år, at det var jo et hjerteprosjekt.
0: Men akkurat nå er det altså da Finn tre feil på latter med Pernille Sørensen og gjengen.
1: Lyden av helgen.
20: Ja, her skal dere ikke gjette på noe lyd av min helg. Dere skal heller bare få høre litt lyd av meg selv.
17: Okay.
20: Jeg hadde me time i helgen. Jeg hadde fri fra både kjæreste og hun.
17: Og deilig da.
20: Ja, men det ble rolig. Så her er noen tanker som jeg har gjort meg som illustrerer dette, og da vil jeg bare at dere skal bli med inn i hodet mitt nå.
17: Ok.
20: Synd det fortsatt er blåbær i skogen, for jeg orker ikke å gå og plukke. Når jeg kun har treningstøy å vaske, er det for lite å vaske bare t-skjort og truse på bomull, og tights og sportsbh på syntetisk. Tar man alt på bomull eller alt på syntetisk? Hva gjør landslagskeeper Ørjan Nyland i dag? Har jeg blitt gammel siden jeg tenker så mye på blåbær i marka? Hvorfor er ikke vaskemaskinminutter vanlige minutter? Det står 40 minutter igjen på det lille displayet. Så går det 15 og så er maskinen ferdig. Burde ikke trekkfuglene dratt til Afrika nå? Fugler er jo nålevende dinosauruser. Dårlig gjort å ikke gi de tøffere navn enn rødstjert og blåmeis. Blåbeist og tyrannostjert hadde både vært tøffere, og vi hadde husket at de er dinoens nærmeste slektinger. Flere tanker for helgen kan eventuelt på forespørsel utbroderes i podcasten, tar samtidig mot refleksjoner rundt temas på blåbær, holdbarhet, vaskeanvisninger og ornitologi. Kodord frokost 1904, takk for meg.
17: Du har blitt voksen hvertfall, det er sikkert. Ja, jeg liker det.
1: Fem kjappe.
21: Presenteres av Viaplay.
1: Vi
18: skal til Halden. Og Ann-Helene Bjerring, god morgen.
2: God morgen.
18: Du klar for jobb som regnskapsfører, men du driver også med noen treningsgreier på en ungdomsskole. Hva det for noe?
2: Ja, nei, det en sånn dansetype trening for litt eldre mennesker, eller de som kanskje har litt utfordringer og ikke kan trene så hardt.
18: Ok, det det som moren din var med på i gamle dager som heter jazzballett?
2: Nei, ikke riktig. Det det som egentlig heter Zumba.
20: Ja,
18: det Zumba, men selv om du ikke helt i form lenger, så kan du bli med på denne Zumba, da skjønner jeg.
2: Det kan du bli med. Altså, eller hvis du nybegynner.
18: Men i første gang nå, så skal vi lette sammen med denne fuglen som som symbol for fred, og hvem det?
2: Det duen.
15: Duen, gjerne den hvite, det riktig svar på engangsoppgaven, Ann-Helene. Du har valgt av fredsmegler Eirin som medhjelper på din fredsferd. Det altså FNs fredsdag i dag. Men Nobels fredspris deles ut i Norge, men hvilket land kom Alfred Nobel fra?
2: Han kom fra Sverige.
15: Han kom fra Sverige, det helt riktig det. Du i nærheten. Hør her. Peace a chance. Hva heter bevegelsen som tok 60-tallet med storm, med fargerike t-skjorter, brune overdeler og særegen musikksmak?
2: Hva heter den?
20: Ja, hvis du gjør sånn peace-tegn og du liksom var sånn make love not war og sånn.
2: Ja, jeg
20: kommer ikke på det. Som vi kalte liksom sånn, ja du kul, og et annet ord for kul jo der du liksom litt som hoppa.
18: Goodness sake.
15: Hippie-bevegelsen skulle vi frem til.
2: Hippie, selvfølgelig.
15: I hvilket år slutta Første verdenskrig? 1908, 1918 eller 1938?
2: 18.
15: Ja, riktig. Hør her. Hva heter denne tegneseriekarakteren?
2: Tappadappadu.
20: Ja, så det en norsk manneord for det som tema, eller en mannenavn for det som tema, da. Temaet
15: jo... Fred Flintstone. Ja, Fred Flintstone. Hvilken dag pleier nordmenn flest å spise taco?
2: Fredag.
15: Yeah! Ja da, det riktig. Veldig bra.
18: Ai.
15: Manglet hippiene da, men det ble 4 av 5, og det premie det, Ann-Helene.
18: Det blir ingen fredspris på deg, Ann-Helene, men det blir dette i hvert fall.
3: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
18: Hvis du har en jobb som sammen med en del mennesker, så har jeg et lite tips til deg.
20: Okay. Ja.
18: Fra en flott plakat som noen har delt på det kjente internettet. Og her står det på denne plakaten. Er du ensom? Hater du å ta avgjørelser? Vil du heller prate enn å få ting gjort? Hvorfor ikke kalle inn til et møte?
20: Ja.
18: Boom! Et møte. Ja. Du kan treffe andre mennesker, du kan halsove i trygge omgivelser, du kan utsette avgjørelser, du kan ta mengder av meningsløse notater, du kan føle deg viktig, og du kan imponere og eller kjede dine kolleger.
15: Ja.
18: Ja. Og alt dette i din egen betalte arbeidstid.
15: Ja.
18: Ja. Møter det sosialt aksepterte alternativet til å jobbe.
20: Ja.
15: Et viktig bakteppe her for nye lyttere jo at Bjørn, du har på en måte en agenda mot dette med møter, og til stadighet så, du jo veldig opptatt av møtelengde, at ni deler møtelengde. Er det 12 minutter der?
18: Ja, det er maks.
15: Ja.
18: Altså, og så det sånn, Elon Musk har sagt mye dumt, men han har sagt et par bra ting om møter, og det sånn, hvis du ikke har noe å si i et møte, så bare gå. Ja. Altså, hvorfor du der da? Du må være en deltaker. Ja. Hvis du bare tilhører, så det en e-post.
20: Jeg hørte kringkastningssjefen på konkurrerende kanal. Hun var intervjuet av sin egen kanal, Vibeke Fyrsthaugen, det hun heter?
18: Ja.
20: Og da var det litt sånn, det veldig flat struktur her i Norge. Hvordan det de andre landene? Og hun kunne for eksempel si at det det som annerledes, at de har for eksempel privatsjåfør, disse store sjefene og sånn. Ja, mens her i Norge så det mer flat struktur, men når vi går ut ifra det møtet, sa da kringkastningssjefen at da vet jeg at da har jeg alle ombord. Jeg har jo jobbet noen år i NRK, nærmere 4 år, og jeg vet jo det, at det huset jo veldig glad i møter, det skal jeg bare ha sagt.
18: Ja.
20: Uten at det sikkert fint det, men det interessant da.
15: Da har du alle ombord, sier
20: jeg. Da har du alle ombord, og da vet vi hva vi skal jobbe med etter det møtet hvertfall, da det ikke noe... diskusjoner der, men det kan jo bli for mange møter også.
18: Det kan det, men tross alt da kan man altså halsove i trygge omgivelser.
15: Ja, deilig.
17: Nå er det bare å glede seg, for nå kommer det noen herlige kroppslyder av alle ting. Jeg sitter og koser meg med disse lydene i et par minutter allerede.
18: Du har sittet og ledd, og vi har gruet oss, for vi antar at vi er involvert.
17: Ja, men det er faktisk ikke dere det går ut over denne gangen. Dette dreier seg om nysing, for fortell meg hvordan du nyser, og jeg skal fortelle deg hvem du er. Legg merke til det neste gang noen har en utblåsning, for nysens skala, den er bred, den er sammensatt, og den er kontroversiell. Ytterst til høyre på nyseskalaen så har vi de mest kontroversielle, det er de ekstroverte, støyende, selvtillitssterke nysene, og hvis du legger til faktoren serienyseren, altså en 5-7 på rad, så har du en kruttkombinasjon. Er det noen som føler at du befinner seg på den siden av skalaen?
20: Nei, men jeg kjenner noen som er sånn...
17: Ja, det er akkurat det.
20: Altså, det er en ekstravert igjen.
17: Aftenposten forteller om forskning når det gjelder nysing i dag, og det er meget interessant, og hvis du legger på lyd på nysen din, så må du følge med ganske snart. Kontrasten er jo enorm fra den siden av skalaen til den beskjedne introverte unnskyldende...
18: Bare å prøve å holde den inn i kvelden.
17: Og det skal du også være forsiktig med. Det har vært litt nysing her på P4 opp igjennom, og det skal du få høre nå faktisk. Det her er først kollega Elisabeth Karev under jorda rundt som avvikler den.
4: Nei. Hvilken duo består Neil Tennant og Chris Love? Beklager det.
17: Ja, og legg meg til, hun legger på lyd. Her kommer den en gang til. Fordi den hoen trenger hun egentlig å ha den. Og kanskje enda verre, vår ekssjef Ulla Rafaelsen i bakgrunnen her mens Bjørn prater, legg merke til henne.
18: Til å bare, ok, vi må skifte bein. Det får bli her i midtrabatten det da. Og så skifter vi. Oi.
17: Vær helt stille nå som hører på den siste der, for den helt ekstrem. Her kommer den en gang til.
18: Skifter vi.
17: Skjønner du? Det er jo helt koko. Stemmer. Og må Ulla og Elisabeth legge på sånn lyd, og da forteller Aftenposten i dag om nyseforsker Sinan Dadiudin, som sier at nei, det er altså til dels kroppen som spiller inn når nyselyder kommer, at ansikt, nese, munn og bihuller former lydene, men et høylytt atsjo kan være like mye familietradisjon som det er anatomi. Vi har lært at vi skal legge på lyd når vi nyser. Noen har lært det, og tydeligvis både Karev og Rafaelsen familien, så har de altså lært at her skal det lydlegges.
18: Skifter vi.
17: Men det trenger man ikke.
18: Nei, for du bruker altså da, du stemmer med stemmebåndet, ja. Så legger på et eller annet her, for det burde egentlig holde.
17: Det holder.
18: Du trenger ikke si, asjo!
17: Dette er tillært, og du kan gå på kurs, eller i hvert fall trene opp, sånn at du lager mindre lyd, for det er ikke vitsig, sier forskeren.
18: Kan på kurs, faktisk. Det var nytt for meg.
20: Kan jeg få Ulla en gang til, vær så snill?
17: Du kan få meg stille deg, Ulla.
18: Skifter du? Skifter du?
5: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
18: Vi skal til Ekornkroken, som ligger på Jessheim, og der er Jonathan Ulin. God morgen.
21: God morgen, god morgen.
18: Hvordan står det til i Ekornkroken i dag?
21: Det er en nydelig dag på Ekornkroken. Skyfri himmel.
17: Men har du sett noe ekorn?
21: Nei, det var et år med ekorn. Jeg bor til og med på Ekornrud, så det er ikke...
18: Oh, ja.
21: Det burde vært et basikt der.
18: Ja. Ja. Det er noe svensk bak der et eller annet sted, er det det, Jonathan? Sånn?
21: Det kan være sånn.
18: Ja, det kan være.
21: Et par år tilbake, så ja.
18: Ja.
17: Og hva er ekorn på svensk igjen?
21: Prøver å skjule litt, det går sånn passe.
17: Ja, det går passe. Hva heter ekorn på svensk igjen?
21: Hva?
17: Hva er ekorn på svensk igjen, er det ikke...
21: Det heter
17: ekorn. Heter det, ja. Ok, jeg tror det.
18: Ja. Ekorn? Ja. Nei, men vet du hva, Jonathan? Nå må jeg holde opp med disse tullpratene. Nå skal vi til alvoret, for her har vi nemlig 10 spørsmål, og vi vet at du vet hvem Pernille Sørensen, vår gjest i dag, er gift med, og det er?
21: Dagfinn
20: Lyngbø. Ja, det har du svart riktig på, så det betyr at vi kjører på med jackpotten. Ja, sier bare lykke til.
21: Takk.
20: Hvem var det?
21: Robbie Williams.
20: Robbie Williams er riktig. Er spekkhoggeren pattedyr?
21: Ja.
20: Ja. I hvilket land ligger tettstedet Gällivare?
21: Sverige.
20: Hva er en cymbal?
21: Et musikkinstrument.
20: Hvilken norsk konge ble døpt? Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel?
21: Olav.
20: Kong Håkon den syvende. Hvor lever fuglearten emu?
21: Afrika.
20: Australia. Hvem skrev boka Hobbiten?
21: Tolkien.
20: Tolkien er riktig. Hva heter Norges riksadvokat?
21: Tapp.
20: Bjørn Sigurd Mauru, hvem ble ny klima- og miljøminister etter den nylige endringen i regjeringen?
21: Takk.
20: Sigrun Aasland, til slutt, hva heter det afrikanske landet Eswatini fram til 2018? Svaziland heter det.
15: Ja, da ble det 1, 2, 3, 4, 5, Jonathan, og det er bra det, 1000 kroner i gavekort.
21: Ja, midt på tre.
18: Ja, ja, akkurat som ekordene.
21: Ja, jeg har en datter som veldig skuffa nå.
20: Nei.
18: Vet du hva? Jeg synes pappa var kjempeflink.
20: 5 av 10 jackpotten er ikke så ille det, altså.
18: Åh, ekorn heter ekorre på svensk, bare så du vet.
15: Jeg trodde det var igelkott, ja, men det er noe.
18: Nei, det er en pinnsvin. Nei,
15: pinnsvin er surt.
20: Ikke lær en svenske hvordan man skal snakke svensk.
18: Dere er alt for dårlig svensk, begge to. Tusen takk for at du var med, Jonathan. Her kommer premien.
6: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
20: Ser du på jobben din som en jobb, en karriere eller et kall? For da var det mandag igjen, gutter. Øystein og Bjørn.
15: Ja.
20: Ja, det er litt jobblei. Skulle man ha funnet seg en annen jobb da? Hold an den tanken litt grann, hvis du sitter i bilen og tenker den nå. Du rekker opp hånda, Øystein Røe Larsen.
15: Jeg drømmer om å bli T-banesjåfør og ratte rundt på en T-bane. Det virker kult.
20: Ikke si det direkte sånn til meg og Bjørn. Da kan du ta i en personalsamtale eller noe sånt. Ja, ja. Knåle deg til å sitte her hver morgen og vite at du drømmer om å kjøre T-bane.
18: Skulle gjerne vært noe helt annet.
15: Ja, neste stasjon vestlig.
20: Men jeg mener hold an litt grann, for nå skal du få noen tegn på at du bør bli i jobben din. For Aftenposten har en fin sak på dette her. Første punkt her er at jobben må passe inn i livet ditt, og funker jobben med resten av livet, familie, venner og fritid, da er det et veldig godt tegn. Tenker du også da på at du ser på jobben som jobb, karriere eller kall, som jeg var inne på? For en jobb, det gir deg god lønn og overskudd til livet utenom. Jeg vet at en del av lærevennene mine, de er kanskje litt lei i jobben sin, men de holder ut fordi at de kan gjøre så mye på fritiden og i feriene. Ikke sant? Ja. Da er det en jobb. Yes. De tenker sånn, det er bare jobben min. En karriere krever jo litt mer. Vil du ta mer utdanning? Vil du bli leder? Ikke sant? Da kan det flort fritiden, eller altså, da kan du kanskje familien din bli litt preget av dette her. Eller er det et kall? Det er jo når du virkelig gjør noe du elsker, men da kan også jobb og fritid flyte veldig fort sammen. Hvor på skalaen er du der, liksom, Øystein og Bjørn? Hvor er dere? Er det jobb eller er det karriere?
15: Vi har vel begge sittet på gutterommet og trykket play på Abba og Mamma Mia siden vi var 5-6 år gamle.
20: Så det er faktisk et kall.
15: Ja, på et vis.
18: Jeg er redd at det er, hos meg er det et kall. Og jeg husker vi vitset med det der jeg jobbet før, før lønnsforhandlingen, så at vi hadde gjort dette gratis, men ikke si det til sjefen.
20: Ikke si det til sjefen. Ja. Ja. For da er det definitivt et kall, for du har vært her i 30 år også, ikke sant? Så du har jo ikke skiftet jobb.
18: Jeg har skiftet jobb en gang de siste 40 årene,
20: ja. Ja, ikke sant?
18: Det var mellom 2 forskjellige radiostasjoner.
20: Ja, nettopp. Ja. Men før man da bytter jobb, skal man også spørre seg selv, hvis ingenting endrer seg her de neste årene, hvordan vil jeg ha det da? Og kan du faktisk gjøre endringer? Altså, kan du gå til en ny avdeling eller få nye oppgaver? Ja. Det kan jo være en faktor for at du skal bli i jobben din. Og til slutt, det siste tegnet på at du skal bli i jobben, det er, kan du være med å påvirke jobben? Altså, da jeg jobbet på kafé da, på Maihaven. Jeg tror vi selger mer boller hvis vi setter bollene der. Ikke sant? Får du lov til å være med å bestemme det?
15: Ja.
20: Ja, da skal du kanskje bli i jobben da.
15: Og solgte dere mer boller da?
20: Ja, det tror jeg vi gjorde også. Ja. Og til aller, aller sist, har du gode og nære kolleger? Det er et veldig godt tegn på at du skal bli. Så, da sier jeg bare, hei, hei, NRK P1!
18: Nei. Og Øystein, han skal bli vestlig med T-ball.
15: Det er gode argumenter for å si opp jobben din i dag. I hvert fall etter at du har fått deg en ny jobb. Du fortalte akkurat her inn om at man, ja, kanskje bør bli jobben, at gresset ikke nødvendigvis er grønnere på den andre siden.
20: Jeg ga i hvert fall noen grunner, noen spørsmål som du kan stille deg selv, og kanskje du skal bli i jobben da, men hvis du selvfølgelig svarte nei på alle de spørsmålene inni deg, så bør du jo kanskje bytte jobben da.
15: Ja, og hvis du er, som meg, opptatt av penger, grunker, gryn i kassa, ting som gjør at du får råd til artige ting.
20: Forsiktig nå, kompis. Skal du skryte så høyligt at du har sabla god lønn?
17: Nei.
20: Men det gjør vi ikke i Norge, vet du.
17: Jeg skal skryte av at hvis du er såpass tøff at du tør å bytte jobb inn i og ned, så viser ferske tall, blant annet da, fra Federal Reserve i USA senest nå i sommer, at de som bytter jobb i løpet av året, de fikk opp mot 5% i lønnsvekst, mens de som ikke bytta jobb, de hadde omtrent 3% i lønnsvekst, og at det gjennomgående lønner seg, du får mer penger over tid ved å bytte litt jobb innimellom.
20: Det er veldig sunt med, hvis det er veldig lav turnover i en bedrift, at alle bare blir og blir og blir og blir, så ikke det nødvendigvis et sunnhetstegn heller. Hører du det, Bjørn Follum og Jan Nordmann og Mikael Andresen, som har sittet på P4 i 140 år til sammen? Morten Scott Jansen, Silje Stang.
17: Ja.
20: Men samtidig så må det jo være en grunn til at dere blir beholdt her også, da. Og lytterne er jo veldig glad i dere, så ikke noe vondt ord der, men man har kanskje en tendens til å gro litt fast også, og da kan man jo få høyere lønn da, og andre goder ved å kanskje søke seg ut.
18: Ja, så det lønner seg å skifte jobb innimellom, for da kan man forholde seg til mer lønn, og eventuelt mer ferie eller et eller annet sånt. Sånn sett så er det lite strategisk å bli samme sted hele tiden.
17: Ja, og en mulighet er jo også å søke jobb andre steder, få jobbtilbud, lukte litt på det, spennende, og så bare, ja, ok, og så kan du si det til sjefen din, og så sier sjefen du får litt mer penger for å bli.
20: Der tror jeg det er en forskjell på kvinner og menn.
17: Mener du det?
20: Ja, jeg tror det, fordi at du må også være villig hvis jeg går til sjefen og så sier sånn, ja, du, jeg får litt mer penger der og der,
17: ja.
20: Så kan denne sjefen si sånn, ja, vet du hva, vi kan ikke tilby deg noe mer, så da må du bare gå.
17: Ja, du må ikke stille ultimatum.
20: Og da må du faktisk gå, da.
17: Ja, hvis du stiller ultimatum, men det må du være veldig forsiktig med, da.
18: Ja, det, altså, dette spør Torbjørn Jagland om 36,9.
17: Ja.
18: Så
17: ja,
18: man bør ikke sette sånn, hvis ikke du villig til å faktisk gjøre det.
17: Ja.
18: Da må du gå, da. Vi har snakket om å bytte jobb, og alle er kanskje ikke like fornøyde med jobben, men de fleste av oss er heldigvis det. 80% av oss er fornøyde med jobben vår.
17: Åja,
20: ja, det er
18: veldig
20: hyggelig.
17: Det er overraskende mye.
18: Ja, det som overrasker meg da samtidig er at det kom en undersøkelse tidligere i år som viste at halvparten av de mellom 30 og 60 år sier at jeg har lyst til å konfirmere. Jeg har lyst til å konfirmere litt sent. Pensionere meg før jeg 65.
17: Ja.
20: Før 65, ja.
18: Og, det, og noen vi er jo helt ned på 62 også. Jeg snakket akkurat med noen her for noen dager siden også, som sa at ja, de var 62 begge, akkurat pensjonert oss. Litt tidlig hvis man faktisk trives i jobben.
20: Jo, men jeg tenker på min barnehage pedleder og litt sånn da, som kanskje vil stå i jobben sin, men som ikke har helse til å stå i jobben sin.
18: Det er noe helt annet.
20: Ja, du trives, du har bra, men du ser frem til den dagen du kan si sånn, nå er jeg sliten.
17: Mm. Ja, og så er det mange måter å være pensjonist på, for jeg har to nyslåtte foreldre som pensjonister, og de har jo aldri vært så busy og driver med frivillighet i Røde Kors her og kor der, og har masse hobbyer og tjoe her, så det er jo hektiske dager likevel.
18: Ja, det kan være det hvis man har veldig mye annet, men et eller annet, jobben er jo så viktig del av livet, for de fleste av oss er i hvert fall ja, så for det her man kanskje har skaffet venner, noen har til og med truffet kona sine.
17: Ja, faktisk. Ja. Ofte flere.
18: Ikke sant?
20: Så jeg setter sånn broderi på svensk som du kan ramme inn som står sånn, livet er kort, husk at jobba jättemycket over tid. Så jeg setter ting i perspektiv.
17: Ja, ja.
20: Men
18: jeg tror nok at noen kanskje også på et eller annet vis kan oppleve da, etter en stund at jeg savner egentlig jobben litt også.
20: Jeg tror og håper at det blir veldig viktig for bedrifter etter hvert å legge til rette for de eldre arbeidstakerne som kan komme inn og jobbe, og det har man jo rett til også. Hvis man vil jobbe lengre, så skal det legges til rette for at man kan være på jobben sin.
18: Ja, for eksempel, ja, så kunne man tenkt seg at man kan, la oss si, ha to måneder ferie eller noe, ditt og mindre lønn, men fortsatt jobbe.
20: Få lov til å komme inn på jobben. Jeg tror jeg jobber til jeg dæver, gutter.
17: Ja.
20: Så koselig, da. Sitte her med dere og bli skrammet og sikre og sitte her med bleie.
18: Ja.
17: Det var P4s radiofrokost for 21. september. En mandag i 2026. Ja. Jeg trodde det var høstjevndøgn, Bjørn, men du mener det ikke er det?
20: Onsdag.
18: Det er ofte den 21. Altså, som er jo høst og vår, og så er det når sola snur og så videre, men det kommer jo litt an på hvordan kalenderen faller, og i denne uka så er den så vidt inn på onsdagen.
17: Ok.
18: Ja.
17: Ja.
18: Men uansett, det er ikke så store forskjellen fra dag til dag akkurat nå.
17: Nei. I morgen så...
20: Ja. Åh, nå, da fyrte jeg da. Hva var det du
17: skulle
20: si nå?
17: Nei, jeg bare tok en titt på menyen for i morgen. Så, ja, men det er mye moro som kan skje i morgen. Altså. Vi får besøk av Christian Mikkelsen og Olav Svarstad Haugland.
20: Åh, ja, faen, jeg skal lage manus der,
17: ja. Ja, det blir bra.
18: Ja, Det er jo, og de kan ikke få noen som heter Svarstad Haugland i studio uten så vidt å tenke på litt radiohistorie.
20: Og radiohistorie, ja, Silje. Ja, skal vi la han få svi for det, ja? På mora si?
18: Ja. Bare svi for det. Akkurat som Silje sa, brenne i helvete. Men det, er, det var jo i overført betydning. For hun lever jo fortsatt i Vestvelgående.
17: Ja, det er bra.
18: Ja.
20: Godt, men du vet ikke om han kommer til himmelen eller til helvete. Det vet jeg. Det er bare hun som får vite.
18: Ja, det er sant.
20: Ja,
17: tenk det. Det blir veldig spennende.
18: Ja. Altså det, ja.
20: Når vi lukker øya en dag.
18: Er det noen, ja.
20: Der går jeg tilbake.
18: Vi som faktisk virkelig tror på dette da. Vi som tror at du kommer enten til himmelen eller til helvete, de må jo være veldig, veldig spent når det nærmer seg slutten.
20: Ja.
18: Ja.
17: Ja, veldig.
18: Tenk på, lurer på, har jeg syndet for mye?
20: Ja, stakar.
18: Ja. Ja, og er det enten eller? Sånn. Det må jo være en slags mellomløsning. Det kan jo ikke være sånn...
20: Har du sett The Good Place nå?
18: Nei.
20: Nei, det er jo, hva heter han, Ted Danson og hun, Kirsten Bell og sånn. Det er en veldig gøy serie om en dame som hun dør, og så kommer hun til The Good Place.
18: Mm.
20: Det er bare noe som skurrer litt på The Good Place. Og så, ja, så er det,
17: så er det helvete.
20: Mørk humor.
18: Veldig gøy. Men, ja, det er jo en klassiker der et, hva heter den da? Denne teaterforestillingen hvor du, jeg husker den som radioteater, for jeg var liten så hørte jeg på, og da var han havnet et sted, så lurte han var død, lurte på hvor han har havnet, så etter hvert så skjønte han at han var havnet i helvete. Ikke fordi det var varmt eller noe sånt, men fordi han var sammen med akkurat de menneskene.
20: Ja.
18: Det var de andre folka.
20: Ja.
18: Og det er sånn vi har det her også. Ja. Takk for oss.
20: Sånn. Ja.
18: Vi høres i morgen.
20: Hei.
7: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
9: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.
2: Kygo!

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
5: det! Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
0: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
6: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
0: Nuggets.
6: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
19: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
18: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
18: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn er spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
6: Nokian Tires.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
14: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
13: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Kun på Viaplay.
17: I'm married till the rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
19: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
20: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
21: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
22: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
23: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
24: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
26: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Hei gutta!
11: Mer disiplin!
12: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer domskap!
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
11: Mer dans!
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Propp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
21: Hva sa du?
19: Nuggets.
21: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
21: Nuggets.
19: Nuggets.
21: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Hå, ja.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Lyden av Norge. P4.

0: Transportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Men når det neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening- Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
10: Kun på Viaplay.
11: I can't party until the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Steinsprut. Lysbilglass. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Så det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
9: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Men når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt av høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
18: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Pernille Sørensen på besøk. Akkurat nå hun på scenen på Latter I Oslo stadigvæk I showet Finn tre feil. Og siden det mandag, du kjenner kanskje uttrykket mandagsbil?
2: Mandagsbil har jeg ikke hørt om.
1: Nei, det en bil som har sånn, det sånn feil her og der, og de fleste av oss har jo liksom feil her og der. Hva dine største feil?
2: Ja, mine største feil.
3: Velkommen til oss.
2: Velkommen til oss. Jo, nei, ja.

0: jeg nok ganske distre, ja. Sånn at, at jeg har fått med meg egentlig det jeg trenger til å være her nå ganske flaks.
1: Hva det verst å, å glemme av det som du har tatt med deg her?
0: Nei, altså... Nei, det jo ikke noe. Jeg hadde jo jeg hadde ikke kommet meg hit uten bilnøkkel, sånn at, og det brukte jeg faktisk litt tid på å finne i dag, for jeg hadde lagt de i en annen veske enn de pleier å være.
2: Det nettopp, ikke sant?
0: Ja. Og bare da der. Går det i ball, og så var det rett og slett at vi har et litt... Ja, jeg fant ikke den andre skoen min.
2: Nei.
0: Og så, ja, så var det de vanlige da, telefon.
2: Ja.
0: Så begynner jeg å lage frokost og tror jeg har god tid og så har jeg ikke det sånn. Så, sånn at jeg egentlig bare glemte I dag så var det bare det var få ting da, jeg glemte bare nøkkel, tid og telefonen min fant jeg ikke
1: Har du noen gang lett etter brillene dine og funnet dem på nesen?
0: 100 ganger Jeg har til og med jeg har gått i telefon og snakket med folk og sagt nei faen jeg, når jeg la hjem telefon på jobben du jeg må snu og mener du det du snakker med ja det det sånn at men det mange hjemme på loftet sånn på andre ting da men hvis jeg sånn som jeg veldig god til å være til stede på jobb og I prosjekter som jeg brenner for og så betyr det vel bare at jeg ikke brenner så mye for tingene mine da sånn at de noe må fare
2: ja
0: Liksom.
2: Tar ikke vare på tingene dine, har jeg fått høre. Har du fått den nå? Tar ikke vare på...
0: Det bare... Nei, det mer at Dagfinn synes at jeg oppfører meg som om de har forsvunnet fra jordens overflate. Ja. På en måte. At det sånn... Faen i hjertet, nå telefonen... Nå har jeg lagt igjen den på... Nei, men den var... Hvor hadde du den sist? Den ikke fordampet... Lommeboken din ikke forduftet. Den ligger her et sted. Ja. Liksom. Så det blir jo mye drama, og så det jo et sted, og så alt det der. Men ellers så fungerer jeg. Ja, takk.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tenk å ha levd på 70-tallet. 70-tallet. 1970-tallet altså. Det verdt å lengte tilbake til, og ikke minst reise tilbake til?
2: Ja, det tror jeg.
1: Tror du det denne uka?
3: Jeg ville levd da.
1: Ja, vi får se om du sier det samme torsdag morgen, for onsdag morgen denne uka så tester vi i 4 timer direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer. Men dette jo 50 år tilbake i tid. Det ikke alle som husker 1970-tallet, så da trenger vi tidsvitner for å varme litt opp, og kaller da inn Linn Skåber, født i 1970, og Ine Jansen, født i 1973. Begge nå aktuelle i tv-serien Null Stjerner. Og hvis vi sier 70-tallet, hva tenker dere da?
4: Jeg fikk i går av broren min, han hadde vært på hytta vår, gamle familiehytta, og hentet ut noen blader, så i går så fikk jeg, fikk jeg fra han en sånn stabel med tuppen og lillemor-blader. Oh. Det var helt fantastisk å se igjen.
3: Jeg var så misunnelig.
4: Ja. Og det var vel litt 70-tallsfølelse for meg.
3: Da. Ja, virkelig.
1: Og hva skjedde i tuppen og lillemor-bladene?
4: Det var jo typen og lillemor da, det var masse forskjellige historier. Men ja. Nå det en stund siden jeg har vært sett i det, men Lina har lyst til å låne, vi må lese det igjen.
3: Ja, jeg ble helt besatt av det. Ja, det kan være litt sånn halvkrim, eller ja. Det kan være litt kjærlighet, det noen søsken som hjelper hverandre, tror jeg det var.
1: Ja. Ok, ja. Du husker jo 3 år mer da, fra 70-tallet, Linn Skåber. Har du noen konkrete minner?
3: Ja, absolutt. Jeg tenker mye på det når vi ute og reiser med Null Stjerner. Fordi jeg kommer på sånne steder som minner meg om, jeg kan få sånne lukter i nesa og sånt, for vi dro veldig tidlig til Mallorca, ja. Så chartertunet på 70-tallet, det noe som sitter i meg, altså. Og ja, det var liksom ikke Null Stjerner, for det var liksom laget litt fint. Jeg husker blant annet at vi gikk ned til måltider og spiste alle måltidene på hotellet, for eksempel. Det sånn man ikke gjør lenger, men sånn med hvite duker og ja. En servitør vi kunne, som så ut som du gjør i dag, med sånn nydelig hvit skjorte og sånn.
4: Hvit krage, ja, hvit og så var deres faste servitør.
3: Ja, ja. Så sånne ting husker jeg. Det tenker jeg ofte på når jeg ute på Null Stjerner. Jeg får mange sånne dufter av det på reise.
1: Ja. Bjørn, du har jo mimret litt i 70-tallet allerede, men du har ikke fortalt at du, om chartertur. Du var ikke på det, du?
2: Nei, det driver vi ikke med.
3: Nei,
4: var telttur da, kjøre biler og telte.
2: Ja, stort sett telttur og sånt, ja. Så på sykkeltur.
3: Ja, det var ikke så vanlig å gjøre.
4: Så det var litt fancy. Ja, liksom,
2: men, det ikke rart du fortsatt glad i charterfeber.
3: Nei, det sant, jeg elsker det.
2: For du ser på det stadig, ikke sant?
3: Ja, jeg får klikke på det.
1: Linn Skåber og Ine Jansen altså opplevde 70-tallet, tuppen og lillemor og charterdufter. Har du fortsatt litt lyst til å reise dit?
4: Veldig.
1: Ok, veldig. Da gjør vi det. Onsdag morgen fra 6 til 10 her i P4s 70-tallsfrokost som vi blir da.

at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Kun på Viaplay.
6: I'm hurting till the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Bank, bank!
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Penny. Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Men når neste VM?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekamp fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. Lyden av helgen.
1: Ja, her skal dere ikke gjette på noe lyd av min helg. Dere skal heller bare få høre litt lyd av meg selv.
2: Okay.
1: Jeg hadde me time i helgen. Jeg hadde fri fra både kjæreste og hund.
2: Og deilig da.
1: Ja, men det ble rolig. Så her er noen tanker som jeg har gjort meg som illustrerer dette, og da vil jeg bare at dere skal bli med inn i hodet mitt nå.
2: Ok.
1: Synd det fortsatt er blåbær i skogen, for jeg orker ikke å gå og plukke. Når jeg kun har treningstøy å vaske, er det for lite å vaske bare t-skjort og truse på bomull? Og tights og sportsbh på syntetisk? Tar man alt på bomull eller alt på syntetisk? Hva gjør landslagskeeper Ørjan Nyland i dag? Har jeg blitt gammel siden jeg tenker så mye på blåbær i marka? Hvorfor er ikke vaskemaskinminutter vanlige minutter? Det står 40 minutter igjen på det lille displayet. Så går det 15, og så er maskinen ferdig. Burde ikke trekkfuglene dratt til Afrika nå? Fugler er jo nålevende dinosauruser. Dårlig gjort å ikke gi de tøffere navn enn rødstjert og blåmeis. Blåbeist og tyrannostjert hadde både vært tøffere, og vi hadde husket at de er dinoens nærmeste slektinger. Flere tanker for helgen kan eventuelt på forespørsel utbroderes i podcasten. Tar samtidig imot refleksjoner rundt temas på blåbær, holdbarhet, vaskeanvisninger og ornitologi. Kodord frokost 1904, takk for meg.
2: Du har blitt voksen hvertfall, det er sikkert. Ja, jeg liker det.

0: høre høydepunkter fra P4s radiofrokost. Lyden av helgen.
1: Tar vi en liten lyd til fra helgen? Vi hørte ja. fra Øystein her
2: ikke
1: i sted.
2: Ikke noen flere edderkopper og krypdyr sånn uten en liten varsel.
1: Beklager, på vegne av Øystein.
3: Ja, beklager.
1: Ja, ja, ja. Men det var også sted for deg som hørte på for en halvtime siden, så vet du det, at det var noen edderkopper.
2: Øystein fortalte oss at edderkoppen har paringssesong av alt man kan fortelle på radio. Altså.
3: Ja, har noe det på hytta mye, i hvert fall.
1: Slapp av, nå blir det ikke noen edderkopper, håper jeg i hvert fall. Dere skal få gjette hva dette er lyden av. Hva kan det være her som er shaken, not stirred?
3: Men vi skal dit da.
2: Du lager drinks?
1: Ja, nei, men det blir shaken nå, men det blir stirred etterpå, eller rørt, som det heter.
3: Ja, altså,
2: er det noen spillgreier?
3: Man, Martini, er det Martini?
1: Nei, det er... Ja, du kan lage drikker også, selvfølgelig, men ofte så rører man dem.
3: Basert på kun lyden, så synes jeg det høres ut som Morter, at du driver
1: og
3: jobber med
1: nei, noe. Vanligvis går man jo ikke sånn hele tiden og rister på dette. Men hvis du tar den en gang til, så kan jeg røpe at det er små, røde ting oppi her.
2: Ja, det er tyttebær!
1: Det er tyttebær!
2: Mari med mølkespann og Mari med kus. Og sist kom Bjørn med en, hva for noe? Hva har du bæret oppi?
1: Ja, det er jo et lite spann da.
2: Et lite spann?
1: Ja, riktig nok. Ja, plast her dessverre. Men likevel, det er jo et vakkert syn. Jeg blir rørt som et tyttebær når jeg ser fjellet akkurat i øyeblikket. Det er faktisk noen blåbær igjen også. Men det flotteste er jo fargene.
2: Ja, den er nydelig. Altså, jeg blir misunnelig.
1: Altså, blåbærlingen, det er ikke hvert år at det blir så fine farger som det er i år, men blåbærlingen er knallrød på fjellet nå. Og dvergbjørken, denne spesielle, rare, lille bjørka som vi har stort sett bare i Norge.
2: Og nordover. Det er jo masse dvergbjørk.
1: Ja, og den, de siste årene har den ofte vært litt sånn, ja, den har mistet bladene før og vært litt tørt og sånn, men i år er den helt fantastisk.
2: Men da er det avgjort. Jeg blir med deg og Annemike på hytta neste helg. Jeg tar med håndkle og eget sengetøy, og så disker du opp med sjampis og noe godt i glasset.
1: Og så er det sånn forekål-turnering i går for, og dette blir perfekt.
2: Oi. Det blir koselig!

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå er det bare å glede seg, for nå kommer det noen herlige kroppslyder av alle ting. Jeg sitter og koser meg med disse lydene i et par minutter allerede.
2: Du har sittet og ledd, og vi har gruet oss, for vi antar at vi er involvert.
1: Ja, men det er faktisk ikke dere det går ut over denne gangen. Dette dreier seg om nysing, for fortell meg hvordan du nyser, og jeg skal fortelle deg hvem du er. Legg merke til det neste gang noen har en utblåsning, for nysens skala, den er bred, den er sammensatt, og den er kontroversiell. Ytterst til høyre på nyseskalaen så har vi de mest kontroversielle, det er de ekstroverte, støyende, selvtillitssterke nysene, og hvis du legger til faktoren serienyseren, altså en 5-7 på rad, så har du en kryttkombinasjon. Er det noen som føler at du befinner seg på den siden av skalaen?
3: Nei, men jeg kjenner noen som er sånn
1: Ja, det er akkurat det.
3: Altså, det er en ekstravert igjen.
1: Aftenposten forteller om forskning når det gjelder nysing i dag, og det er meget interessant, og hvis du legger på lyd på nysen din, så må du følge med ganske snart. Kontrasten er jo enorm fra den siden av skalaen til den beskjedne, introverte, unnskyldende
2: Bare prøve å holde den inn, kvelden.
1: Ja. Og det skal du også være forsiktig med. Det har vært litt nysing her på P4 opp igjennom, og det skal du få høre nå faktisk. Da her er først kollega Elisabeth Karev under jorda rundt som avvikler den.
4: Nei. Hvilken duo består Neil Tennant og Chris Love? Beklager det.
1: Ja, og legg meg til, hun legger på lyd. Her kommer den en gang til. Fordi den hoen trenger hun egentlig å ha den. Og kanskje enda verre, vår ekssjef Ulla Rafaelsen i bakgrunnen her mens Bjørn prater, legg merke til henne.
5: Til å bare, ok, vi må skifte bein. Det får bli her i midtrabatten, det da. Og så skifter vi. Oi.
1: Vær helt stille nå som hører på den siste der, for den helt ekstrem. Her kommer den en gang til.
5: Skifter vi.
1: Skjønner du? Det er jo helt koko.
2: Stemmer.
1: Og må Ulla og Elisabeth legge på sånn lyd, og da forteller Aftenposten i dag om nyseforsker Sinan Daliudin, som sier at nei, det er altså til dels kroppen som spiller inn når nyselyder kommer, at ansikt, nese, munn og bihuller former lydene, men et høylytt atsjo kan være like mye familietradisjon som det er anatomi. Vi har lært at vi skal legge på lyd når vi nyser. Noen har lært det, og tydeligvis både Karev og Rafaelsen-familien, så har de altså lært at her skal det lydlegges.
5: Skifter du?
1: Men det trenger man ikke.
5: Nei, for du bruker altså da, du stemmer med stemmebåndet, ja. Og så legger på et eller annet her, for det burde egentlig holde.
1: Det holder.
5: Du trenger ikke si,
1: men det er tillært, og du kan gå på kurs, eller i hvert fall trene opp, sånn at du lager mindre lyd, for det er ikke vits i, sier forskeren.
5: Kan gå på kurs, faktisk. Det var nytt for meg.
3: Kan jeg få Ulla en gang til, vær så snill?
1: Du kan få meg stille deg.
5: Ulla. Skifter du?

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass!
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake!
14: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
0: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Lyden av Norge ble avslørt i forrige uke, men klarer dere å avsløre...
0: Lyden av helgen.
1: Bli med til Henrikstua. 850 meter over havet. Vi på Østerdalens tak. Utenfor de litt slitne gluggene så kan dere se oransje, gule, røde farger. Oh. Det høst i fjellet nå. Her det utedo, her det oppvask for hånd. Deilig høsthelg i fjellet har jeg lagt bak meg. Men hva eller hvem det som her blir observert inne i hytta vi var på?
2: Inne i hytta. Jeg så for meg at dere hadde sett en mus og skulle kyle eller noe sånt, men ja. Får høre en til.
1: Ja, det jo... Og så fikk jeg mail.
3: Ja. Men altså... For meg høres det ut som dere driver å spille Counter-Strike der inne, men ja. Det høres ut som noen det fyres løs.
1: Dette en illustrasjonslyd, og det veldig aktuelt nå om dagen, leser jeg på TV2 akkurat nå, fordi denne lyden i farta om dagen.
3: Er i farta?
1: Det er 8-10 centimeter fra beinspiss til beinspiss, og nå skal det parres. Vi snakker om edderkoppen. Svære huseedderkopper.
2: Men
3: det der var jo ikke lyd av en edderkopp.
1: Nei, det var illustrasjonslyd fra YouTube. Det var det. Det veldig vanskelig å få lyder fra edderkopper. Jeg prøvde å ta...
2: Der må du faktisk ha trigger-warning på, altså.
1: Det jeg
2: ikke. Ja, det var kjempeekkelt.
3: Så det er så fascinerende. Hvis du har sett sånne dyrefilmer, og så det bare småting, type insekter eller maur eller annet, og så ser du sånn nærbild av det, og så hører du rasle.
1: Nei. Jeg visste ikke at det var så sensitivt. Men det som greia da, leser på TV2 fordi, for det første når vi ser en edderkopp i dag, så det jo litt ekkelt, men vi tenker man skal ikke drepe edderkopper, for det betyr ulykkebjørn. Mm. Jeg vet at du ikke veldig opptatt av lykke og ulykke, men dreper du edderkopper på yta?
3: Og på ingen måte, jeg får jo beskjed om at det får jeg ikke lov til. Nei. Da sier kona mi, der en edderkopp, og da vet jeg hva jeg har å gjøre. Da det opp, og så må jeg ta med noe toalettpapir, og så forsiktig prøve å pakke den inn, ta den ut.
1: Redningsaksjon, ja. Ikke sant? Det var det vi gjorde også, det var veldig hyggelig gjort. Men nå, så driver de altså, da visst noe parrer seg om dagen. September paringstid for Norges største husedderkopp.
2: Men
1: det som fint med dem, de altså, man skal ikke drepe dem, for de jakter på insekter og andre småkryp i huset som du helst ikke vil ha, da. Så la de parre seg, og la de kose seg.
2: Det mange som ikke liker edderkopper, og der skal du ta en trigger-warning på neste gang, det sier jeg, det tuller ikke.
1: Vær inn mot å ta en tur ut her. Beklager. Men det

0: skalt vel til patruljen at han drev med skadefelling av rev. Da. Det mistanke om at han var påvirket av rusmidler.
1: Mannen sov tungt, men til slutt fikk politiet vekket han. De gjorde også funn av flere våpen I bilen, og flere av dem var ladd.
0: Både pistol og hagle, rifle.
1: Mannen nå pågrepet og satt I arrest. Politiet vil ransake boligen hans.
0: Han registrert med flere våpen, og da vi på hans bopel nå for å undersøke om de både oppbevart etter gjeldende bestemmelser, og vi tar da beslag I de sett opp mot det forholdet I natt.
2: Reporter Anne Siri Nørstebø. MDG og SV vil kreve stans I olje- og gassleting I Barentshavet I forhandlingene om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at det I går ble kjent at EU-kommisjonen står fast på at den vil fortsette arbeide for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Regjeringen slo da fast at det Norge som bestemmer over norske naturressurser, ikke EU, men de vil altså få krav om stans fra to av sine budsjettpartnere. En kvinne fra Bergen må betale I alt 85 000 kroner I bøter og inndragning for å ha kjøpt ulovlig IPTV. Kvinnen I 50-årene hadde betalt for den ulovlige tjenesten I 4 år, og pengene hun nå må ut med tilsvarer det politiet mener hun sparte ved å bruke IPTV I stedet for lovlige strømmetjenester, melder Bergensavisen. Kvinnen sto på kundelisten til en mann fra Buskerud som tidligere år ble dømt for å ha solgt ulovlige IPTV-abonnenter til nesten 300 personer. Over 50 av kundene har nå fått forelegg. Oslo vil ha bedre flyt for syklistene og fjerner nå lyskryss I sentrum. 7 kryss fjernet I fjor eller så langt I år I hovedstaden. Oslos byråd for miljø og samferdsel Marit Vea sier til Aftenposten at det ikke gir noen mening I at syklister må stå og vente på rødt lys når det kommer få eller ingen biler. Trygg Trafikk peker på sin side på at mange syklister bryter reglene og ikke stopper for dem som går, og håper da at dette ikke tiltak som bare handler om fri flyt for syklistene.
3: I Uniten så kan jo også bilene svinge til høyre på rødt lys, og for en flyt og for en framgang I trafikken, det deilig.
4: Deilig. Turn on red, det alltid tenkt på hvis jeg skulle ha en popgruppe en gang, så skal den hette Turn on red.
3: Det kjempeide. Men nå blir det fobier altså. Hva synes du ekkelt? Hva synes du ikke noe ordentligt å se eller snakke om? Inspirert av parrende husedderkopper som vi billedlig malte opp her I går morges til enkeltes store frustrasjon, så vi nysgjerrig på hva liker du ikke? 1904 nummeret, start med frokost, og jeg bor I nærheten av en mark, altså en utmark som har en Facebook-gruppe, og så legger folk ut bilder fra marka hele tiden, og der liker folk å legge ut bilder av hoggorm, når de har møtt hoggorm på tur. Og det synes jeg både ekkelt og unødvendig, for jeg liker ikke hoggorm, og da ble jeg jo klar over at det hoggorm I marka.
5: Enn fortsatt? Det nylig, eller var det tidligere I sommer?
3: I sommer.
5: Ja. Nei, det ekkelt. Slanger jo kjempeekkelt.
4: Ja, så slanger og edderkopp jo, det ligger jo et eller annet genetisk I oss, tror jeg, at vi synes at det som passe.
5: Ja.
4: Ja, så, ja, jeg lurer på det, fordi det jo, jeg tror alle folkeslag redde, eller hva skal jeg si, har respekt for det, disse formene.
5: Vi liker ikke det som det så ulikt oss, det der å krype, og det der edderkoppens bevegelser. Også sånn de hadde med I Exorcisten, hvor hun jenta går baklengs ned I trappa. Alt som sånn skrudd og forvridd og sånn, det skal vi liksom ikke like på en måte, så det ikke så rart at vi ikke liker kryptyr.
3: Men når du danser sånn der åledans på dansegulvet, blir folk redde for meg da?
5: Ja, det absolutt. Kvinner spesielt tar avstand.
4: Og noen bare ler.
3: Jeg kjenner. Hva synes du ekkelt? Hvilke fobier har du? 1904 nummeret, start med frokost.
6: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
4: Det 7 grader denne morgenen I Oslo og Kristiansand. Stavanger har 10, Bergen 12, Trondheim 8, Tromsø 7 og Kirkenes 8 grader. Og I Nord-Norge I dag så blir det stort sett opphold og litt grann sol først på dagen, senere mer skyet og kanskje en byge. Midt-Norge gråvær og litt regn og yr innimellom. På Vestlandet skyet, stort sett oppholdsvær, 13-14 grader kanskje. Og på Sør-Østlandet så blir det en fin dag med mye sol igjen I dag også. Vi runder nok kanskje ikke 20 sånn som Drammen og Darbu og dere Østfold gjorde I går, men kommer opp en 17-18 grader, så det ikke så verst å være nesten høst igjen døgnet.
6: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: god morgen, det er tirsdag, og husedderkoppen går altså inn i paringssesongen. Men hvilken fobi har du, lurer vi på?
1: Odontofobi, er det noen som har?
2: Ja, det høres jo ikke bra ut, hva kan det være for noe?
3: Tannlege?
2: Ja, det er tannlegeskrekk. Nei, det er vel ikke så ille hos Aqua Kjell, vi må bare oppdatere først, ja. Fordi han fikk melding i går. Hei Kjell, Karine er blitt syk i dag, vi må dessverre avlyse timen din. Så nå gruer jeg meg til en ny time, forteller Kjell, som altså da egentlig skulle vært hos tannlegen i går. Men jeg tror ikke han har den typen fobi som enkelte andre har.
3: Nei, Tonje i Oslo sier at jeg har også høydeskrekk, litt i nærheten med deg da, Bjørn.
2: Respekt, vil jeg si.
3: Ja, hun har skrekk. Ja. Jeg får en voldsom svimmelhetfølelse, og følelsen av å falle. Den kan jeg kjenne igjen i, det at man blir svimmel. Jeg stivner totalt og må holde meg fast. Veldig irriterende og plagsomt. Skulle gjerne også bestemt meg for å ikke være redd, men kroppen går helt i lås, og det jeg sa Christer Falk var sånn, jeg har bare bestemt meg. Ja. Som jo er provoserende, man kan jo ikke det. Men noen bare, liksom, jeg måtte også bestemme meg da jeg var på Filippinen at krypdyr, det... Må ikke være redd hver gang du ser et kakelakk, liksom.
0: Men også, fordi da så du vel kanskje en del også, da blir det kanskje lettere i lengden, fordi du så du blir kjent med dem.
3: Nå ble jeg svett på ryggen, bare jeg sa det.
0: Ok. Men la oss gå til noen som kan hjelpe deg, Tonje, som tekstet oss da angående høydeskrekk, fordi nå skal vi til en som kan hjelpe alle med høydeskrekk. Nå selger jeg deg høyt inn her, Elin fra Tønsberg. God morgen.
4: God morgen.
0: God morgen. Fortell hva som har skjedd med deg og høydeskrekk.
4: Nei, det som skjedde var vel at jeg før var jeg kjemperedd. Ja. Og en gang vi var på ferie i USA, så var vi så på Hubleren. Der har de ganske sånn høyt utsiktstårn over dammen.
3: Hvor sa du du var igjen?
4: Hubleren.
0: Hubleren, enorm dam.
3: Ja. Ja.
4: Demning. Ja. Så kommer vi opp på utsiktstårnet, så kikker vi over. Og det neste jeg husker er at jeg sitter på benken sammen med en vakt. Så da sier jeg meg, for jeg var litt i overkant høyt. Men... For halvannet år siden så begynte jeg å gå i klatreveggen på høyt under taket. Og nå klarer jeg å klatre opp på toppen der.
0: Se der, og hva tror du, altså etter å ha vært en tur i klatrevegg og kjent på at det ikke er så farlig, kanskje da, hva hadde skjedd hvis du hadde dratt tilbake til Hoover Dam, den enorme demningen i USA?
4: Det er veldig høyt, og det er litt usikker på at det får nok skjelven i knæra der også.
0: Ja, ok. Ja.
2: Litt mer.
4: Vi kjenner jo på den frykten i klatreveggen enda.
0: Ja,
2: du gjør det, ja. Høyt under taket, ja. Så moro. Så,
4: Det er bare å bestemme seg.
2: Det er bare å bestemme seg.
3: Kult at du begynte med det. Veldig bra.
2: Opp i høyden. Nei, men så bra. Takk for historien din. Inspirerende kanskje for andre, at det kan være en god idé å eksponere seg litt mer for det man er redd for.
0: Veldig bra. Elin, takk skal du ha. Hva er du redd for? Har du noen fobier? 1904 og frokost. You

0: Det er gjerne lydene som kommer hvis du har fobi mot noe. Her er det en som forteller på tekstmeldingen at jeg har trypofobi. Kjenner dere til det?
1: Trypo,
2: er det disse små hullene som er redd for?
1: Små hull?
0: Mønstre med mange små hull, prikker eller groper tett sammen. Bikaker, de som er i bikuber for eksempel, masse hull ved siden av hverandre. Det er mange som synes det er ekkelt. Jeg kjenner flere som svært nært. Og så finnes det noen sånne manipulerte bilder på internett hvor man har manipulert en hull både her og der. Og det er, ja, nei, det er helt forferdelig for noen. Og det heter trypofobi, og det er en som åpner opp her om at det er min fobi.
1: Ja. Her er det noen som hater meitemark, sier Mia. Altså, meitemark, det er kjempeekkelt, og det er jeg helt enig i. Æsj. Både på bakken, når det regner, så går de jo opp, så går du på asfalten, så er det sånn, ja, så går de opp av jorda da, for ikke drukne det der. Og så bare, ligger det masse sånne marker på bakken, eller når man skal ut og fiske.
0: Ja, og da vi var små, så var det noen som sa at hvis du delte dem i to, så fortsatte
1: ja, de. Ja, ikke gjør det verre hvis det er mye å høre på.
0: Jeg beklager, jeg bare lurer på om det stemmer.
1: Vet du hva, altså, du må komme med en svær triggervarning, Øystein.
0: Men hele dette temaet er farlig.
2: Hele Øystein må jo komme med det.
0: Ja, det er sant, beklager.
1: Du tenker å gjøre det verre.
2: Thomas forteller at han har kjørt renovasjon i 28 år og får panikk og nærmest anfall hver gang han ser en rotte.
1: Ja.
0: Så den jobben.
2: Der har jeg hatt eksponeringsterapi i hvert fall, for vi har jo hatt rotter hjemme som sånne husrotter, med vilje.
0: Og gjør det at du synes gaterotter er mindre ekle?
2: Veldig, veldig hyggelige. Ja, jeg får så lyst til å kose med dem.
1: Ja. Men Thomas, kan du se den der Ratatouille? For den så jeg i helgen, og det er jo en søt rottefilm.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn terapi.
2: Bare kort ta med også fra Paul, for han har ikke noen spesielle fobier selv, men han hjelper mange mennesker med å bli kvitt fobiene, spesielt flyskrekk har han spesialisert seg på.
1: Ah.
2: Ønsker oss en fryktløs dag.
1: Takk.
3: Ja. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Jackpot i dag også, 7:45. Ikke vær redd for våre tidsspørsmål. Hva står bokstavene i sykkelmerket DBS for? Der var det jo mange morsomheter, husker jeg da jeg var barn.
0: Yes.
2: Men hva står det altså egentlig for bokstaven i sykkelmerket DBS? Da sender du melding til 1904, som du starter med JP.
4: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt av høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Det er du ikke her, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
15: Da der var lyden av en ku. på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
16: P4s radiofrokost presenteres av
17: Bank, bank.
16: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital.

0: friskis for sommeren. Kjartan Astrid i P4s radiofrokost. Men blir det sommerlig hos deg i dag, mon tro? Bjørn skal fortelle ganske snart. Men først og siste fra nyhetene, og Merete Vikre.
1: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som samtidig ber nordmenn om ikke å bli redde av truslene. Den siste tiden har flere, særlig østeuropeiske ledere, advart om økt spenning i regionen. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa med truslene. Han sier til NRK at han tror Russland hele tiden prøver å sette press på europeerne som støtter Ukraina, og splitte europeere og skape økt usikkerhet. I dag er 111 togavganger innstilt, melder Vy. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik på fredag, og vi skal høre mer om konsekvensene i dag fra vår reporter på Oslo S i nyhetene klokken 7. En kvinne fra Bergen må betale i alt 85 000 kroner i bøter og inndragning for å ha kjøpt ulovlig IPTV. Kvinnen i 50-årene hadde betalt for den ulovlige tjenesten i 4 år, og pengene hun nå må ut med tilsvarer det politiet mener hun sparte ved å bruke IPTV i stedet for lovlige strømmetjenester, melder Bergensavisen. Kvinnen sto på kundelisten til en mann fra Buskerud, som tidligere år ble dømt for å ha solgt ulovlige IPTV-abonnementer til nesten 300 personer. Over 50 av hans kunder har nå fått forelegg. Det er rekordmangel på storfekjøtt. Etterspørselen eksploderer i Norge og snur opp ned på ideen om at klimabevisste forbrukere ville kjøpe mindre. Nå forventes det at vi vil spise 12 000 tonn mer i år enn i fjor, en økning på 10% på 1 år, opplyser Landkreditt til Nasjonen. Med følge Norsk Egg og Kjøttråvare mangler 14 600 tonn storfekjøtt for å dekke etterspørselen. Og det vil vi ikke minst merke på enda høyere priser.
2: Og nå så jeg akkurat kyrne blir drevet ned fra fjellet, blant annet der hvor vi har hytte og sånn, ja. Sammen med kalvene, som jo aldri har hørt om frikassé.
0: Nei.
2: Men så der er det noe som er på vei å rusle ned til gryta vår.
0: Ja, det er bra. Når de går ned der, Bjørn, blir det noe sommerlig i dag? Ja?
2: Det er sommerlig i hvert fall på Sør-Østlandet i dag også. Starter med 7 grader ikke nok i Oslo og Kristiansand. Det er jo kjølig fordi det har vært en klar natt. 11 grader i Stavanger, 12 i Bergen, Trondheim 8, Tromsø 7 og Kirkenes 8 grader. Nord-Norge i dag stort sett opphold og litt sol først på dagen, senere mer skyet og kanskje en regnbyge. Midt-Norge får gråvær i dag og litt regn og yr. På Vestlandet skyet og stort sett oppholdsvær, og det blåser, særlig rundt Stad selvfølgelig, der er det jo fort stiv kuling. Sørlandet og Østlandet får det beste været i dag også. I går var det jo helt nydelig, over 20 grader flere steder. I dag 17-18 grader kanskje som maksimum, og det blir en god del sol.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Harstad og Kenneth Gjelsvik. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, morgen. Driftsjef i et lokalt rederi og fotballtrener for døtrene på 10 og 13 år. Er de interessert i Ringenes herre-filmene dine?
3: Det ville vært en overdrivelse å sagt ja til.
2: Ja. Har du prøvd å overbevise dem?
3: Nei, jeg bruker energien på bare til å like fotball.
2: Ja, ja, ja. Og det går bra, eller?
3: Det går veldig fint.
2: Så bra. Men det altså Hobbit-dagen i dag, og vi lurer på da, i den sammenheng, denne trollmannen vi treffer i boka Hobbiten for første gang, hvem er det?
3: Det han gammel, grå.
4: Ja, det riktig. Vi tar fem kjappe om fantasy da. Jeg må bare si, jeg synes det overraskende at ikke jeg har fått en Hobbit-vits i dag av dere gutter.
2: Ja. Det blir så for smålig av oss.
4: Ja, ja, ja, ja. Du får litt hjelp av Bjørn hvis du trenger det, og vi spør da. Er en hobbit høyere eller lavere enn et menneske?
3: Lavere.
4: Ja, og så hør her. Var Ringens brorskap den første, andre eller tredje Ringenes herre-filmen?
3: Nummer to.
2: Tja.
4: Eller noen som ikke hørte det. Det
2: er en dårlig linje fra Harstad i dag.
3: Nummer en.
4: Ja, nummer en var det. Hva er TV-serien på HBO som foregikk på kontinentet Westeros, der blant annet Kristoffer Hivju spilte en av rollene?
3: Game of Thrones.
4: Ja, Game of Thrones. Og så hør her. I Harry Potter, hva er galt vårt?
3: En skole.
4: En skole, og til slutt i Narnia, hva slags dyr er Aslan?
3: En løve.
4: Ja!
3: Løve!
5: Fem av fem, Kenneth, og toppremia.
2: Har du vært i Narnia sammen med døtrene dine da?
3: Ja, det var i hvert fall i tidlig alder.
4: Ikke sant? Ja, den er koselig jula, den filmen.
2: Du visste hva som befant seg i skapet der. Veldig bra. Da får du ha en ordentlig fin dag i Harstad, og så har vi altså da en liten gave til deg hvis nettene skulle bli lange og kulda setter inn.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Steinsprut.
12: Rysbilglass. 0909.
11: Kun på Viaplay.
13: I am married, the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
18: Er du en hund?
17: Nei.
19: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
17: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
22: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
23: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Extra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Extra, gjør det billig!
0: Gjør det billig!
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
7: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
18: Bank Bank
15: Penny fra Eika Digital Bank.

0: morgen til deg som er ute og lufter bikkja di akkurat nå. Det finnes ekstremt mange hunder i dette landet. Vi veldig glad i hunder, over en halv million hunder. Så for hvert menneske du, hvert tiende menneske du møter, så møter du en hund. Men hvis du vurderer å få deg en hund, hva med å gjøre som prinsesse Astrid, som i morgen gravlegges, og få deg en omplasseringshund, i stedet for å kjøpe deg en liten valp, sånn som de synger om i sangen? Er det et sted du skal gå for å få tårer i øynene, så er det på Finn og søke på omplasseringshunder. Her for eksempel portugisisk vannhund vurderes omplassert. Det ravn som har vært på prøvetid i et år, men nå passer han ikke hjem der han bor, så nå vurderes han omplassert da.
1: Åh, jeg gråter så, jeg blir så rørt av de der... De hundene som ingen vil ha liksom.
0: Ja, det kjempetrist. Og da jo spørsmålet, kanskje man skal vurdere hvis du skal få deg en hund, for det første vurdere å få en omplasseringshund, for det andre så finnes det jo mange omplasseringshunder som litt mer opp i året, for det første så slipper du valpeperioden som veldig slitsom, for det andre hvis du litt usikker på om du passer med en hund eller ikke, så kan du teste en hund, eller få en hund som da kanskje 8 eller 10 år kan være en mulighet. Det gjorde i hvert fall da prinsesse Astrid, som flere ganger besøkte, forteller VG i dag, solplassen, omplassering og hvilehjem for eierløse hunder i Ås i Follo. Var der mange ganger. Til slutt så ble hun så god venn med den lille chihuahuan Vilma, at hun adopterte Vilma. Og vi har jo sett Vilma i kongelige sammenhenger på flere bilder de siste årene. Søt liten kongelig dame på fanget til prinsesse Astrid, og hun har altså vært så glad i denne lille bikkja si. Hun har fortalt til NRK blant annet at det var så flott å få Vilma. I stedet for en skakk verden, så fikk jeg en hel verden da Vilma kom til meg.
1: Åh.
0: Så det koselig. Og mange har jo vært bekymret og nysgjerrig på hva som skjer med Vilma nå, etter at prinsesse Astrid gikk bort for noen uker siden. Men nå blir hun i familien, forteller VG i dag. Hun skal leve videre hos et av barna til prinsesse Astrid. Da.
1: Det var godt å høre.
0: Ja.
1: Jeg har lest en del om prinsesse Astrid, og det er jo det er så synd at man gjør det liksom etter at hun død da, så, men jeg synes at hun var så interessant dame, og hun var virkelig litt sånn guttejente i forhold til søsteren sin. Ragnhild var ikke noe glad i dyr og sånn.
0: Nei.
1: Men Astrid var visst veldig guttejente og elsket dyr, og ja, veldig kul dame, også motikon da hun liksom gikk inn som kong Olavs høyre hånd.
2: I morgen skal hun for øvrig gravlegges i Ris kirke i Oslo, og de har jo sagt at det bare kommer. Altså, ja. Her er det ikke sånn at det er lang venteliste og strengt den som kan komme. Det er bare å stikke innom.
1: Ja, det blir nok kø.
2: Det blir en sikkerhetssjekk ved inngangen, men bortsett fra det så er det, du trenger ikke invitasjon. Du kan ha møtt opp Ris kirke i morgen.

0: Richard Marx på P4. Det en rolig start på dagen I trafikken. Litt trøbbel I Nordland.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Forsinket veiarbeid fra natta I Rana I Nordland på fylkesvei 7364, så åpner det nå klokka 7 det siste fra veitrafikksentralen. Det det mest dramatiske I morgentrafikken, og dermed så det ikke spesielt dramatisk. Ingen hendelser for øvrig, ingenting bedre enn det, men det godt med kø, og kanskje også I dag litt mer kø enn på en vanlig tirsdag. Det togstreik, og det betyr at litt flere folk velger å ta bilen I dag, virker det som.
1: Trafikken
2: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ikke så mye dramatikk, sier du, men det blir ganske dramatisk I låten Flowers. Vi skal jo få Miley Cyrus, så dere vet jo hva den sangen
0: Nei.
3: En hevnlåt.
0: Oh.
3: På typen.
0: Oh.
3: Det bare å høre på teksten.
4: Ja, den jo ikke så veldig... Den ganske... Det ikke sånn at man graver lenge her. Man skjønner
3: jo
4: hva
3: den Han sier «Åh», sier han jo.
4: Har du aldri hørt etter på denne sangen?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke. I can buy myself flowers.
4: Selv og jeg mye smartere enn deg og I det hele tatt.
3: Ja. Ta oss og hør litt nyheter du, gutten min.
0: Ja, kommer snart.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja. Du hører det på lyden.
10: Oh.
9: Ja.
10: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Steinsprut.
11: Lysbilglass. 0,99.
12: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.

0: var en forbipasserende som meldte fra til politiet, og operasjonsleder Rune Isaksen sier de fant mannen i 30-årene fortsatt sovende med en ladd rifle stikkende ut av bilvinduet.
1: Han bedrev en eller annen form for jakt der, og uttalte vel til patruljen at han drev med skadefelling av rev. Da. Det mistanke om at han var påvirket av rusmidler.
2: Mannen sov tungt, men til slutt fikk politiet vekket han. De gjorde også funn av flere våpen i bilen, og flere av dem var ladd.
1: Både pistol og hagle, rifle.
2: Mannen er nå pågrepet og satt i arrest. Politiet vil ransake boligen hans.
1: Han er registrert med flere våpen, og da er vi på hans bopel nå for å undersøke om de både er oppbevart etter gjeldende bestemmelser, og vi tar da beslag i de sett opp mot det forholdet i natt.
0: Reporter Anne Siri Nørstebø. MDG og SV vil kreve stans i olje- og gassleting i Barentshavet i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at det i går ble kjent at EU-kommisjonen står fast på at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Regjeringen slo da fast at det er Norge som bestemmer over norske naturressurser, ikke EU, men de vil altså få krav om stans fra to av sine budsjettpartnere. Og det blir ingen norsk versjon av TV-serien The Crown. Den var planlagt å starte med kong Haakon og dronning Maud, men produksjonsselskapet Nordisk Film har ikke funnet noen som vil finansiere prosjektet, melder Nettavisen. Budsjettet var satt til 100 millioner kroner. Serien skulle hete Vintertronen og ble altså omtalt som et norsk svar på Netflix-suksessen The Crown om det britiske kongehuset.
3: Det har ikke vært en dårlig idé, det veldig god idé.
4: Den jo veldig bra, The Crown, og der Storbritannia meget gode.
3: Ja, men altså, intriger kan vi levere noe her.
4: Ja, men det jo allerede en serie med Sonja og Harald, da.
3: Ja, men det skjedde jo ting etter det også, da. De siste årene tror jeg hadde vært mest spennende.
5: Jeg hadde sett på en gang.
4: Det, altså, vi har jo fått nyhetene opp og ned, og i Menti-avisen skulle vi også sette på Netflix.
3: Ja.
4: Jeg synes vi får daglig Martha og Durek-nyheter.
5: Ja. Ja, det får vi. Så det utvikling fra time til time.
6: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
3: Utvikling fra dag til dag også i været. Høstjevndøgn i morgen 7 grader i Oslo og Kristiansand nå, Stavanger 10, Bergen 12, Trondheim 8, Tromsø 7 og Kirkenes 8 grader i Nord-Norge i dag. Stort sett opphold og litt grann sol først på dagen, senere mer skyet og kanskje en regnbyge. Midt-Norge gråvær og litt regn og yr, mens Vestlandet har skyet, stort sett opphold i vente i dag, men det blåser litt. Sørlandet og Østlandet, mye sol i dag også. I går var det jo ordentlig deilig sommerlig midt på dagen. I dag kommer vi kanskje opp en 17-18 grader på Sør-Østlandet.
6: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: vi gleder oss til i morgen. For da skal vi altså vie hele vår sending til 70-tallet.
1: Ja.
0: Og da skal vi rigge oss til i 70-tallshuset på Maihaven på Lillehammer, som da fullt utstyrt fra dette tiåret. Og for å komme i riktig stemning, så har vi også tatt oss en kjøretur i en 1973-modell av verdens mest solgte bil. Da eier av han som skal få noen til å gå fem på om cirka 15 minutter. Og Bjørn har plassert seg i passasjersetet til den solgule folkevognbobla.
1: Ja, nå sitter jeg inne i den sammen med eier Marius Kopperud, som har solbrillene Ray-Ban er på, og sola skinner, og vi sitter altså i dette klenodiet fra 1973. Og fortell hvordan det var. Du og jeg, vi har jo begge vokst opp i en sånn boble. Hvordan var det?
2: Ja, i likhet med alle andre, fordi det var jo på 70-tallet, sånn som det nå med Tesla, som du ser overalt, så da var det folkevogner du så, så var jo hver andre bil omtrent, var vel en folkevogn, tenker jeg, og da har jo alle som vokst opp da minner av for eksempel å ligge og sove i det lille rommet bak baksetet.
1: Ja.
2: Det gjør du også.
1: Ja, og jeg har sovet på hattehylla mens moren min krasjet. Ja. Ikke så alvorlig, men har rullet ned.
2: Ja, ja, nei, for jeg har sånne minner av liksom, det der kreppaktige dynetrekket på dyna som vi hadde bak der. Jeg tror til og med var plass til både broren min og bak. Men jeg skjønner ikke hvor vi fikk det til det der lille rommet bak der. For det jo en ganske liten bil. Jeg må bare dra i en brekk her, for nå begynner vi å rulle litt. Grann,
1: ja, nå skal vi fyre opp bilen, eller?
2: Vi kan godt starte bilen, ja, også.
1: For det som er spesielt er jo at... Jeg vet ikke om man kan høre det her, men det var mye bråk i disse boblene.
2: Ja, de ikke så veldig godt lydisolerte, men så skjedde det noe på altså denne modellen da. 1973 så skjedde det noe, fordi da begynte de å ta sikkerhet litt mer på alvor, og de ble bedre støyisolert og sånn. Så, ja,
1: jeg ble jo litt skuffet. Det jo faktisk et eget fasten seatbelt-skilt foran her.
2: Ja, ikke sant? Og her det jo, så det jo sånn en helt nymoten sikkerhetsting, som for eksempel nakkestøtter på seten og sånn. Ja. Det var jo ikke vanlig den gangen. Og setebeltet som du
1: nevner.
2: Men det jo de klassiske tingene som folk kjenner igjen fra å ha vokst opp i en boble, som for eksempel, vet ikke om du kjenner den varmen som blåser ut nede ved leggen her nede?
1: Ja.
2: Der pleide mine foreldre å varme tåteflaska om vinteren, for det varme, altså varmeapparatet på folk med bobla, det jo bare varmluft fra motoren som blåses fremover, og det tok jo 100 år før det ble varmt, men når det endelig ble varmt, så ble det sånn utrolig varmt, sånn at jeg tror det mange som har sånn minner av at du alltid hadde litt sånne brannsår på venstre siden og svidde legghår på venstre side av leggen, fordi den varmluften kommer opp der.
1: Jeg husker de tre timers turene var jo helvete, unnskyld, på vei til Toten alltid ja, på vinteren, for faren min ville ikke ha varmeapparatet på. Det nei, skulle flyttes i bilen.
2: Ja, det var sikkert fordi han brant seg på leggen, men du fikk jo aldri noe særlig varme opp på innsiden av frontruta, så det også jo veldig klassisk, og du sitter og skraper på innsiden av ruta, i stedet for på utsiden, og så det liksom masse sånne hatsting.
1: Og likevel elsker vi denne bilen.
2: Ja. Det herlig, er det ikke.
3: Bjørn og Marius kopper altså fra bobla til Marius, og Marius tilbake om et kvarters tid for å lure noen i dagens fem på.

0: I morgen tidlig så blir vi altså til P4s 70-talls frokost, og vi varmer opp nå med å snakke om bilparken på 70-tallet, og var akkurat ute I bobla til 5 på general Marius Kopperud fra 1973, og da fortalte du, Bjørn, at du også hadde vokst opp I en sånn, og så sa du I forbifarten nesten her at du sov på hattehylla mens din mor krasjet.
1: Ja.
0: Hva skjedde egentlig?
1: Nei, da rullet jeg oppover da. Nei, det var jo ikke noe alvorlig, selvfølgelig, heldigvis.
0: Nei.
1: Så hadde jeg ikke vært her nå. Ja. Men det var jo, altså, det var ikke noe sikkerhetssystem av noe slag vi hadde, den bobla var vel fra 60-tallet da, så var det ikke noe sikkerhetsbelt, I hvert fall ikke baki. Ingen airbag, ingen ABS og sånt nå. Og det verste ulykkesåret I norsk trafikk var jo I 1970.
2: Var det det, ja?
1: Da døde det altså nesten 600 mennesker. Oi. 560 mennesker døde. Det altså 5 ganger flere enn som nå dør I trafikken.
0: Ja.
1: Og vi synes jo det tallet selvfølgelig også alt for høyt. Så det var den gang, hva blir det? Og 7-8 ganger farligere å kjøre bil enn
2: ja,
1: I dag.
2: Ja, altså det ikke til å spøke med, men jeg ser jo for meg at det kunne skje mye gærent I baksetene. Og da hadde unger der som satt og kranglet, de hadde ikke på seg belte. Du kunne sitte og røyke og få noe glør ned på beina dine, og du skulle følge med på det bak, og du kunne fortsatt kjøre I 80 km I timen på motorveien, eller
1: ja, det var samme.
2: Uten sånn airbag og sånn?
1: Ja, motorveien hadde det stort sett ikke, for det en annen ting da, at veikvaliteten var veldig mye dårligere, så ikke det sant. En av grunnene da, til at det ble mye ulykker.
2: Gud av meg.
1: Så, men når du treffer sånne på min alder, så sier de at det gikk jo fint med oss.
2: Ja.
1: Det det som vi som var igjen,
2: ja.
1: Og så gikk det fint med
2: meg.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi ute og sykler I stedet nå. Hva står bokstaven I sykkelmerket DBS for? Hvis du vet det, kan du bli med på Jackpot kvart på 8. 1904 start meldingen med JP. Og fortell, hva står bokstaven I sykkelmerket DBS for?
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
5: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud.
10: Yeah.
11: Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
13: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
18: P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank, bank.
18: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: på P4. God morgen, det er tirsdag 22. september, og det er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene, for nå er klokka 7:30.
1: Mener radikalisering skjer for enkelt, og både ligger og sitter mer når jobben er hjemme. Det er helt nødvendig nå at alle bidrar så barn ikke lures til å begå terror, det sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren. PST er bekymret for at stadig flere barn radikaliseres, og at de får lettleste terroroppskrifter på ekstreme voldelige nettsamfunn.
2: Det at ekstreme og sadistiske nettmiljøer både manipulerer, utnytter og skader barn og unge, det er veldig alvorlig. Og det er en utvikling som vi hverken kan eller vil akseptere, og det er helt nødvendig at vi som samfunn gjør det vi kan for å stanse at dette fenomenet får større utbredelse.
3: Dette kan ikke bekjempes av politiet og PST alene, sier Øren. Her må foreldre og andre som har tett kontakt med barn kobles på. I tillegg jobber regjeringen med å ansvarliggjøre tech-gigantene.
2: Vi ser også på muligheter for at politiet kan pålegge tech-selskaper å fjerne ulovlig innhold på digitale plattformer.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Så til togstreiken som i dag rammer 111 avganger. Reporter Ida Gjellerud, der du er på Oslo S, så er det jo flere alternativer enn andre steder der det knapt faktisk er tog som går forbi i dag.
4: Ja da, altså her fra Oslo S skal det gå nok så greit å komme seg av sted i dag, men der streiken derimot virkelig kan by på problemer, det er fra Lillehammer. Mellom Lillehammer og Drammen er hele 70% av togene innstilt. Det betyr at det går langt sjeldnere tog enn vanlig. I appen til Vy så blir folk rett og slett anbefalt å ta rutebuss i stedet. Eventuelt må man slå til på de få togene som går til og fra Lillehammer i dag. I morgen vil denne streiken ramme enda bredere, da blir det også den dagen med flest innstillinger, nesten 170 avganger er i morgen planlagt kansellert. Streiken den har jo nå vært siden fredag, så folk er sånn sett nok så forberedt, men jeg har møtt flere her i dag som har måttet være ekstra tidlig ute denne morgenen.
5: Vi reiste fra Brumunddal i dag, fordi vi skulle på Kielbåten i dag. Ja, den går ikke for klokka 2, så vi har god tid vi nå.
6: Nei, jeg har ikke vært spesielt stresset, bortsett fra i dag, for nå så jeg toget bare litt forsinket. Der er det akkurat som før, så det er ikke noe problem.
7: Pendler mellom Oslo og Vestby, så jeg må jo bare ut og se at det er et heldig foreløpig, men i morgen kan det skje, men jeg får bare avvente og må stå opp i morgen og se hvordan det er da, rett og slett.
1: Vi får vente og se. Det har ikke vært kontakt, eller skal det i hvert fall ikke ha vært noe kontakt mellom partene så langt. Hjemmekontor gjør oss mindre aktive. En ny finsk studie slår fast at vi beveger oss mindre rundt omkring når vi jobber fra hjemme. De ansatte i studien satt i gjennomsnitt 44 minutter mer stille og var mindre fysisk aktive generelt på dagene med hjemmekontor enn da de dro til arbeidsplassen, skriver forskning.no. Hjemmekontoristene ble også liggende 14 minutter lenger i senga, men det kan jo ha å gjøre med at de trengte mindre tid til å komme seg på jobben.
8: Ja, det er jo akkurat som på skolen, jo nærmere du bor, jo mer i siste liten kommer, jo.
9: Ja.
8: Det var i hvert fall sånn hos oss.
10: Ja, jeg bor jo ganske nærme, og jeg valser jo inn her senest av oss tre hver enda morgen. Men jeg har i hvert fall kledd på meg klærne, og vi skal få nye klær vi nå, for det er 70-tallssending i morgen.
9: Ja, men hvordan kledde de seg på 70-tallet?
10: Ja, det skal vi få svare på.
9: Etter Dumb Dumb Boys.

0: Landslagsgutta har landet, det kamp på torsdag, men det jeg bryr meg om, det ikke så mye akkurat den kampen på torsdag. Aller først så bryr jeg meg om klesstilen til gutta. Ja, ja. For de har jo blitt stilikoner, mange av de. Ja. Og da jo morsomt å gå inn på fotballlandslaget på Facebook for eksempel, kan du se på bildene der, for vi jo opptatt av stil. Og vi har gjort 80-tallet, vi har gjort 90-tallet, i morgen så vier vi hele sendingen vår til 70-tallet, og skal sende fra 70-tallshuset på Majhaven. Ekstra mye 70-tallsmusikk. Og for å være helt gjennomført, så har vi forhørt oss med moteekspert Marianne Jemtegård. Hva skal vi kle oss i?
1: Det som veldig bra, at 70-tallet var jo egentlig ganske, det hadde mye å velge mellom. Det var en stor konfekteske når det kommer til mote. Du kan gjøre full ABBA, altså du kan kjøre en buksedress med sleng og litt sånn dyp skjæring for gutta.
2: Noen av oss kjenner jo godt Øystein Sundes beskrivelse av hvordan man skulle trekke på seg den trange stolabuksa, for det var også en del av 70-tallet.
1: Ja, det var ganske mye kroppsfokus på klærne på 70-tallet. Det var ganske mye som skulle være veldig sexy. Det var trange bukser med mye fokus på rumpe.
0: Ja.
1: Rumpa var veldig viktig på 70-tallet, så det er bare å tenke på det dere når dere skal kle dere. Fremheve rumpa. Og også med gjerne litt kortere topper, og sånn spesielt for jentene, gjerne litt kortere strikketopper og sånne type ting.
2: Ja, for kvinner, mens vi får konkurrere om hvem oss skal være John Travolta, Øystein.
3: Ja, det kan du ta, Bjørn. Men Marianne Jemtegård, hvis du skulle rangert 70-tallet på oversikten over 10 år du ville levd i klesmessig, på hvilken plass kommer 70-tallet?
1: Egentlig så tror jeg 70-tallet kommer ganske høyt opp, altså, fordi jeg synes jo 70-tallet kanskje har litt sånn ufortjent dårlig rykt. Det er jo på mange måter bad tasten sitt 10 år, en plass man kanskje deler med 80-tallet, men samtidig så er dette stilen hvor for eksempel boho-stilen kom for fullt. Det er jo veldig mange som er veldig glad i fraglende kjoler og litt sånn, ja, litt sånn bohemsk stil, ikke sant? Altså at man kledde seg med, det var vide jeans, det var mye semsket skinn, frynser, lange flagrende skjørt. Ja. Alle hadde en eller annen mamma eller noe sånt som gikk kledd litt sånn steinerskole-skikt og kult. Og den stilen har holdt seg fantastisk bra. Det har jo vært en av de store trendene nå i sommer også. Samtidig som jeansmoten og buksetrendene er egentlig veldig likt det vi ser i dag. Det er ganske mye høyt på livet og flares eller sleng.
0: Men da tror jeg går for steinerskole-skik, jeg også på 70-tallssending.
3: Ja, kult! Og motemessig, Marianne Jemtegård, så mener du altså at det er ordentlig å ta en måte på 70-tallet, men så kan vi dra tilbake igjen.
1: Ja, gud av meg.
3: Ja, det får holde.
1: Ja, du, jeg, hvis jeg kunne velge meg til, så tror jeg ville valgt dette her.

0: Kygo og gjengen på P4, en av hovedveiene i Stavanger, er stengt.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kargas. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Hundvåg-tunnelen er stengt. Utgående retning mot Hundvåg fra Stavanger sentrum. Det er en buss som har trøbbel nede i tunnelen, melder veitrafikksentralen. Den berges nå, men inntil videre så er det altså stengt i Nordgående.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Straks skal vi til jackpotten. Håper at det blir klink 10 rette der, for da blir det jo 100 000 kroner i potten ja. Til vår heldige deltaker der. Det Arnt som skal være med, og så skal vi få en låt for å lade opp til det av en helt rå dame som tenkte... Kjedelig å bare spille andres sanger på gitar og sånn hele tiden. Skal jeg ikke bare lage noen egne? Ja. Tenkte hun som 15-åring Lene Marlin. Så gjorde hun jo det, og så skal du få låta som hun slo igjennom, og så kan jeg bare slenge på at ja, hun har skrevet musikk for Rihanna og sånn nå da. Så ja, ja, ja. Jeg går greit da.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Støvtørking.
13: Overvasking.
12: Rengjøring.
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
1: Bank Bank
4: Penny fra Eika Digitalbank.
5: P4
4: Lyden av Norge.
6: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
7: Det så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
8: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
9: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi har med oss Arnt Gjøran Brekk, som holder til Thomas Jord, bydel i Tromsø. God morgen, Arnt.
2: God morgen, morgen.
1: Hva driver du med akkurat nå?
2: Nei, nå står jeg nervøs på et kontor her og venter på spørsmål.
3: Herlig, herlig.
1: Jeg skjønte at du egentlig drev og skrev ordre for full guffe. Hva slags ordre?
2: Ja. Nei, det var bare noen dørordre jeg skulle skrive inn. Ordre på dører, tror jeg.
1: Beklager at vi forstyrrer deg midt i arbeidet på Neumann Bygg. Men vi tenkte vi skulle stille deg noen spørsmål. Vi begynner med sykkelmerket DBS, siden det verdens bilfrie dag i dag. Hva står DBS for?
2: Den beste sykkelen.
3: Oh yes, og da kjører vi på med jackpot. Hør på den lyden her.

0: Hvem var det?
1: Sia.
0: Sia er riktig. Er det Olav den Hellige eller Olav Tryggvason som står på et 18 meter høyt monument på torget Trondheim?
1: Tryggvason.
0: Tryggvason er riktig. Hvilken kjent begrep i matematikken starter med 3,14?
1: Pi.
0: Pi er riktig. Hvem i arvefølgen til den norske tronen har bursdag i dag?
1: Sverre Magnus.
0: Märtha Louise. Hvilke farger har Kanadas flagg?
1: Rødt og hvitt.
0: Rødt og hvitt er riktig. Hvilket land ble angrepet av Irak 22. september 1980?
1: Kuwait.
0: Iran. Hvilket land Iran. Har kyst mot havområdet Javasjøen?
1: Pass.
0: Indonesia. Gjennom hvilken stor by renner elven Clyde?
1: Paris.
0: Glasgow. Hvem ble nylig historisk da han vant to hovedrollepriser under samme Emmy-utdeling?
1: Pass.
0: Matthew Rice. I hvilket land Vientiane hovedstad? Det gikk jo veldig fort i dag da. Laos var det.
2: Ja, og da ble det 1, 2, 3, 4 arrangørene, og det 1000 ja. Kroner I gavekort.
1: Ja.
0: Det bra det.
3: Ja, det mer enn 3,14.
0: ja.
3: du, jeg skjønner at du har litt andre ting enn jobb å holde på med. Du har to tvillinger på 12 år. Hva de holder på med for tiden da?
1: Nei, det går I fotball og turen og ja, venner og ja.
3: og du med hele veien?
1: Ja, stort sett.
0: wow, superdad.
3: Superdad Arnt, du gratulerer med 4 retter. Det blir en liten premie, bare hør her.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: i Alphaville, Forever Young, var det på P4. God morgen, det tirsdag, og det Merete Vikre som gjør oss P4-nyhetene, for nå klokka 8.
1: Vil ikke ha drikking på skolen, og fotballfebertoppen langt fra nådd. Helsedirektoratet advarer igjen om norsk ungdoms skyhøye forbruk av energidrikk. En ny nordisk undersøkelse viser at 3 av 5 unge mellom 15 og 19 år drikker energidrikk hver eneste uke, og hver femte tenåring drikker en boks hver eneste dag. Nå vil helsedirektør Katrine Lofthus ha drikken ut av skolemiljøet.
2: Dette synes jeg veldig høye tall, og høyere enn jeg egentlig hadde forventet.
3: 30% av ungdommene som drikker energidrikk oppgir i undersøkelsen, gjengitt i NRK, at de har opplevd ubehag knyttet til bruken.
2: Som hjertebank, søvnproblemer, hodepine, og en del av de rapporterer også at de føler at de trenger energidrikk for å komme i gang med dagen. Problemet er jo at dette er både sukkerholdig og koffeinholdig drikke.
3: I Norge er det 16 års aldersgrense for å kjøpe drikken. Nå vil helsedirektøren også at den skal helt bort fra miljøet på skolene.
2: Da er det vi voksne som må sørge for at barna tar de rette valgene. Vi kan ikke forvente at barn klarer da å ta de rette valgene på egne vegne.
1: Det sa helsedirektør Katrine Lofthus til reporter Anne Siri Nørstebø. PST er bekymret for at stadig flere barn i Norge radikaliseres. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren ber alle bidra til å hindre at barn lures av lettleste terroroppskrifter på ekstreme nettsamfunn.
4: Det at ekstreme og sadistiske nettmiljøer både manipulerer, utnytter og skader barn og unge, det er veldig alvorlig.

0: etterspørselen, og det vil man ikke minst merke på enda høyere priser. Landslagets supporterklubb har fått en drøss av nye medlemmer siden fotball-VM i juni har 16 000 meldt seg inn som gullmedlemmer ifølge tallet P4-nyheten har fått. Totalt har nå 40 000 et gullmedlemskap, og fotballfeberen vil ingen ende ta.
1: Veldig fint, veldig deilig.
2: Sier landslagssjef Ståle Solbakken om den enorme interessen rundt landslaget.
1: Både rørt og takknemlig over at det vi har sett og hørt, holdt jeg på å si, da vi var i USA, og det vi fikk oppleve selv da vi kom tilbake.
3: For mange nå, så det fullstendig overtrening.
4: Vi er så sulteforet.
1: Ja. Så det har vært en fornøyelse.
5: Hvor viktig det at den vedvarer da, utover høsten da?
1: Ja, det skal vel mye til at den vedvarer helt, men vi skal gjøre alt vi kan.
2: Og nå er mange spente. Torsdag skal de ut i aksjon igjen for første gang etter VM, hvor de møter Danmark på et utsolgt Ullevål.
1: Det er jo fullsatt, og vi forplikter jo det å se om vi kan spille opp på vårt beste igjen.
6: Ja, kan vi ha det bedre enn dette da?
7: Sky is the limit.
0: Ja, nå er jo ro eller ikke ro spørsmålet, men det er sagt at et helt Ullevål aldri har rodd, så det er hvis målet på torsdag, reporter Ida Gjellerud.
8: Ah,
0: kult! Vi må spørre gutta som kommer til oss nå om de skal være med å ro.
8: Ja, for det er en slags Ståle Solbakken som er på veien her.
0: Ja, vi skal til de to gutta, sammen med en tredje da, som lager altså verdens beste show.
8: Åja!
0: Og nå gjør det for tredje gang også.
8: Oi.
0: Og vi kjenner de både fra humoretaten og Radio Rock, for de får nemlig besøk av komiker Christian Mikkelsen og Olav Svarstad Haug. Land om litt.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
8: Der er du, Bjørn.
10: I morgen. Jeg har flyttet meg litt, jeg, for å gjøre plass til gjestene våre.
8: Ja, bra.
10: Det er altså høstjevndøgn i morgen, men det er ganske sommerlig på Sør-Østlandet, akkurat som det var i går. Nord-Norge derimot, ganske kjølig, stort sett opphold. Litt grann sol, kanskje først på dagen, senere mer skyet, og kanskje en regnbyge. Midt-Norge, gråvær og litt regn og yr i dag. På Vestlandet skyet, stort sett oppholdsvær, en 13-14 grader kanskje. Men så kommer vi altså da til Sør-Østlandet, som nok en gang får en ordentlig fin dag, blir mye sol i dag. I går passerte vi 20 grader flere steder. Kanskje vi så vidt klarer det noen steder i dag også.
9: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: morogutter på besøk. Christian Mikkelsen fra Humoretaten, blant annet, og Ola Svartstad Haugland. Det har vi hørt på Radio Rock, og nå er det på Radio... Eller... P1.
1: Ja, innimellom.
0: Og så er dere rågode, faktisk, verdens beste på improteater i gruppen BMI. Hva står den for?
1: BMI. Bare moro impro står det for.
0: Ja. Ja. Så dere to og Emil Berntsen i BMI.
1: Ja.
0: Bare før vi kommer til dette verdens beste show, nummer tre i rekken, hvordan fant dere tre hverandre?
2: Det var i Bergen under studietiden. Christian og jeg gjorde en jobb sammen på akutten I Førde, som et sånn der, et sted der
1: sykepleiere drar for å bli fulle.
2: Ja, og de blir veldig fulle. Ja. Og da var det jo lang biltur frem og tilbake, så da fant jo vi hverandre. Jeg ble i hvert fall litt sånn der...
1: Gjorde stand-up damesvis på akutten.
2: Ja, det gjorde vi. Mm. Og så møtte vi da Emil og Leo, som nå spiller i Kjærast. Han jo en egentlig fjerde medlem I Bare Moro Impro.
0: Den der nye filmen?
2: Den nye Fosse-filmen.
1: Ja, Poppe Fosse.
2: Poppe Fosse, ja. Mm. Så han har gått kredd.
1: Ja.
0: Og nå har dere laget verdens beste show, faktisk tre stykker av de. Og hva får man se I dette verdens beste show, Christian?
1: Det et sketsjeshow. Det jo, jeg liker å si at vi skulle kalt oss noe som hørtes mer ut som raske menn. Fordi vi, dette ikke impro nå. Nå det skrevet, det forberedt, det trestemt sang, det sketsjer med punch. Vi vet hva vi skal gjøre hele kvelden.
0: Jaha.
1: Det deilig det også.
2: Og veldig kjapt show. Altså, vi enda raskere enn raske menn.
0: Å, fytter.
2: Enda raskere menn, skulle vi kalt oss.
3: Trestemt sang?
0: Ja, det skulle vi
3: Ja, dere har jo en fantastisk bass begge to, det må sies.
2: Ja, ja. Heldigvis så har vi en tenor. Så da har vi to basser og en tenor. Ja,
1: han bare diskant, han siste
4: man. Men går det an, gutter, å lage sketsjer på antall knapper man har åpne I skjorta? For å bare ta dette her, Christian Mikkelsen. Ja. For vi har diskutert hvorvidt det greit å ha to åpne knapper når man kler på seg nå på morgenen.
1: Ja.
4: Men jeg legger merke til at du har tre åpne knapper I skjorta av din dag, og det en dyp utringning. Det bevisst?
1: Det er bevisst fordi seks selger, og jeg ønsker at så mange som mulig skal komme og se verdens beste show 3. Og Kosmopolit på Torshov, det gode parkeringsmuligheter her, det Lost Tacos over gata.
4: Ja.
1: Det muligheter for å ha en hel aften.
4: Og så har du også håret til kasse, men håret ganske langt ned, så ved å ta tre knapper, da får man hår.
1: Da får jeg kassa, jeg får alt det.
2: Skal jo si at den tredje knappen, den helt amish. Så hvis man skal ha på den, da blir du da blir stram.
1: Ja, riktig.
0: Øystein jo veldig interessert I dette her, så det får du ta på privaten, gutter. Vi må snart til fotball-VM for en av Christian og Olav. Vi kjenner visst nok Ståle Solbakken veldig godt.

0: Vi har flott besøk I dag, og jeg har omryktet mange gutter, for vi har Olav Svartstad Haugland og Christian Mikkelsen, komikere, på besøk. God morgen!
1: God morgen!
0: Klare med verdens beste show 3, sammen med Emil Berntsen. Ja. Men, nå som landslaget skal ut på matta igjen, så må vi mimre litt tilbake til din Ståle Solbakken-parodi fra sommer, Christian. Vi må bare høre litt på det her.
2: Men faen av dere noldusser det som har stappet drakten til lammen Jamal I dass. Nå har jeg hatt en jævla litt hyggelig prat med pappaen til lammen. Og han lei seg, skikkelig lei seg. Må han spille med vest mot Kapp Verde I morgen.
0: Nydelig parodi. Du har en skalla badehette og treningstøy og hele pakka. Ja. Gangen til Ståle. Ja. Vet om gutta eller Ståle har sett noen av de parodiene her?
1: Jeg vet at noen av spillerne har sett den. Det vet jeg. Men hva om Ståle har sett det, det helt, det aner jeg ikke. Jeg har ikke hørt noe fra Ståle. Og han har sikkert hatt nok å holde på med I sommer, ja. Så det skjønner jeg veldig, veldig godt. Men jeg har fått noen meldinger fra noen av gutta på Instagram og sånt, så det gøy at de synes det gøy å lage mer, og skal vi sende noen ekte treningsdrakter og sånt, så det hyggelig.
3: Ja. Du kaller dem gutta, ja, så du har blitt såpass close.
1: Nei, det har jeg ikke. Det skal jeg ikke. Nei, jeg skulle ønske at jeg kunne ha, at jeg kan. Nei, vi får ringe de da. Vi får ringe en av de da. Nei, sånn det ikke.
4: Hvor mye har dere fulgt med I sommer da?
1: Fulgt masse med.
3: Ja, jeg har sett alt. Ja. Absolutt alle kamper så jeg på en eller annen måte.
0: Ja, fordi Christian, du var jo I USA, du fikk med deg noe der.
1: Ja, jeg så Norge I Senegal der borte. Så det, vi var jo der for å...
0: sketsje.
1: For å sketsje,
0: ja. Men da fikk du også med deg denne kampen da.
1: Ja, jeg fikk to billetter NRK, jeg og David Mokil, og gikk inn med hudfarget badehette inn på MetLife Stadium, og merket at når vi kom inn der, så var David, nå skal vi lage litt innhold, så sa han, nå skal vi se på kamp, David. Nå skal vi faktisk se på kampen og slappe av.
4: Men hva tror du Ståle Solbakken hadde sagt om deres show som dere nå skal sette opp? Hva synes han om sånn sketching og moro?
1: Jeg tror... Jeg aner faktisk ikke. Jeg aner ikke.
3: Jeg tror ikke det noe for han. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det noe for alle andre, men han har hodet helt andre steder. Ja. Det ser ikke ut som en fyr som nyter humor. For å være ærlig. jeg tror han synes mye tull. Ja. Og det skal han få lov til.
5: Ja. Nei, gutta koser seg, og de løper rundt der, og det full fart I en time og 10 minutter, så det skal de ha, men...
3: Men jeg må analysere Danmark U19 I her. Ja.
4: Men Ståle, hva med å bli med ro da? Kunne det vært noe for deg?
5: Nei, det der ro-greiene, det får andre ta seg. Det blir litt sånn parodisk for meg, det greiene. Jeg
1: har litt for mye bass I røsten I dag. Jeg har utgangspunktet ikke Norges beste ståleparodi. Jeg har bare slått meg til ro med at jeg har min egen ståle. Men nå blir det, han blir litt for mørk I dag.
0: Han blir mørk. Vi har besøk av Olav Svartstad Haugland og Christian Mikkelsen. Og så må vi få, Olav, vi må få ditt Grey's Anatomy- historiske øyeblikk, kan jeg bare si.
4: Ok. Kommer det til Taylor Swift på P4.

0: BMI, bare moro impro, det improteatergruppen til skuespiller Christian Mikkelsen, Emil Berntsen, Ola Svartstad Haugland og...
1: Leo Magnus Delano S.
0: Ja, ja, han glemte jeg. Svartstad Haugland og...
1: Leo Magnus Delano S.
0: Ja, ja, han glemte jeg. Men nå dere to her I dag, gutter, dere har stått opp relativt tidlig, men kanskje ikke for dere småbarnsfedre, eller hvordan alderen på barna her?
2: Åh, 5, 8 og 10, så de sover heldigvis litt lenger.
0: Deilig.
1: 2,5 og 4,5.
0: Den hardere.
1: Nei, jeg må som regel til, jeg må sette på når Karsten og Petra på lydbok, hvis jeg skal få sove litt lenger,
0: ja. Ja. Mm. Og så må jeg bare til deg, Olav, fordi...
1: Sove litt lenger,
0: ja. Ja. Mm. Og så må jeg bare til deg, Olav, fordi jeg kjenner deg jo litt fra Radio Rock. Jeg har hørt dette her før, men det setter en støkk I meg hver enda gang, og jeg vil bare høre om da det tredje barnet kom til verden, for den babyen hadde veldig dårlig tid.
2: Ja, det hadde hun. Og nå skal jeg prøve å gjøre en veldig lang historie, veldig kort. Vi ble sendt hjem fra sykehuset, og min kone var veldig lei seg. Hun hadde veldig lyst til å føde, og da bestilte jeg masse indisk mat. Fordi det hjelper med sterk mat, hvis man skal flytte. Det hjelper. Det en annen ting som hjelper også, men det hadde hun ikke lyst til. Så vi kom hjem, hadde akkurat kommet inn døra, og så sa hun, vi må tilbake til sykehuset. Og vi dro tilbake, indisk ble bare levert på døra senere, det var det jeg var mest bekymret for akkurat da, av en eller annen merkelig grunn. Vi kommer da til tunnelen ved Stabekk, og vannet går, og vi må bare skynde oss til nærmeste sykehus, som jeg tenker Rikshospitalet. Jeg stopper og googler, for å være helt ærlig.
0: Å, herregud. Det,
2: ja, jeg fikk litt kjeft.
3: Det ikke Bærum sykehuset?
2: Nei, men det var I rushen, ikke sant? Så jeg hadde det også, så jeg måtte liksom tenke hvor det jeg kan kjøre her og være raskest.
0: Ja. Dere sitter I bilen og vannet går.
2: Ja, vannet går, og det barn nummer tre, og da det jo, da går det jo fort. Så ved Smestad, så må jeg stoppe bilen og ta imot av min egen datter.
4: Ja. Wow! Ja. Altså på Circle K der liksom?
2: Nei, det rett under tunnelen, rett under Smestad, så det en sånn overgangsfelt, og da står vi under det overgangsfeltet.
0: Dette blir lokalt for Bjørn som bor der.
1: Ja, ja, ja. Det på veiskulderen.
2: Det på veiskulderen.
0: På veiskulderen?
2: Ja, det et ord man sjelden bruker, veiskulderen.
0: Ja. Og dette skjønte både du og fruen instinktivt, måtte bare gjøre deres aller beste med å ta imot denne babyen som kom ut?
2: Jeg tror hun på 113 skjønte det, da min kone sa, jeg kjenner hodet. Da sa hun, nå må du bare gå og hjelpe til. Og da skrår jeg ut I høyre, og det biler som tuter, og biler står der. Altså, det ikke kø, det som en scene fra Independence Day, når alle bilene står helt stille. Og det en fyr som går ut, går det bra? For jeg står sånn halvveis ut I veien, og løper ut, for da tatt imot min egen datter, akkurat, rett før hun faller på
1: matta,
2: ja. Som ikke var ren.
0: Nei.
1: Det synes jeg husker var noe av det første jeg sa til deg når du ringte meg også. Ja. Og bra du fikk tatt så ikke hun fikk bøss på seg. For
2: du har sett en bil. Nei, du kaller det for kjeksfabrikken.
4: Ja. Så det forklarer jo hvorfor jeg stod I kø den dagen. Ja,
1: men glemte du et viktig element, Olav. Og det at du ringte til ambulansene og sa vi er på Slemdal, dere må komme hit nå. Og så sto hun på Smestad.
0: Olav.
2: Jeg vet du, jeg visste jo det, jeg har bare lyst til å ta imot selv.
0: Ja, det gikk heldigvis bra. Lykke til med verdens beste show 3 på Kosmopolit I Oslo.
1: Ja, tusen hjertelig takk. Det sketsjeshow vi gjerne håper at mest mulig folk vil se.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Høsten her. Hos T. Hansen Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
11: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
5: P4s radiofrokost presenteres av
16: Bank, bank.
5: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: To the moon and back. Det var Savage Garden på P4. God morgen, det tirsdag 22. september, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 8:30.
1: Stillestående forhandlinger, så fortsatt stillestående tog og bitter bok fra Dianas bror. De streikende lokomotivførerne som har stått streikevakt på Oslo S i 5 dager forberedt på å stå der lenge. Det har ikke vært kontakt med arbeidsgiversiden, så mens 111 avganger innstilles i dag, økes det til 170 i morgen.
2: Nei, det jo selvfølgelig beklagelig. Og noen linjer rammes jo hardere enn andre, som du sier. Lillehammer Drammen jo hardt rammet. Vi har tatt ut alle lokførerne vi har på Hamar. Men det jo sånn en streik da. Det jo sånn det virkemidlet funker, og det må ramme også for at det skal funke. Men for oss så det ikke noe ordreit.
1: Så streikende lokomotivfører Janne Håkonsen. Helsedirektoratet vil nå ha energidrikk helt vekk fra skolene. En ny nordisk undersøkelse viser at 3 av 5 unge mellom 15 og 19 år drikker energidrikk hver uke. Hver femte drikker en boks hver eneste dag. Og helsedirektør Katrine Lofthus bekymret.
3: Dette synes jeg veldig høye tall, og høyere enn jeg egentlig hadde forventet.
4: 30% av ungdommene som drikker energidrikk oppgir i undersøkelsen, gjengitt i NRK, at de har opplevd ubehag knyttet til bruken.
3: Som hjertebank, søvnproblemer, hodepine, og en del av de rapporterer også at de føler at de trenger energidrikk for å komme i gang med dagen. Da det vi voksne som må sørge for at barna tar de rette valgene. Vi kan ikke forvente at barn klarer da å ta de rette valgene på egne vegne.
1: Reporter Anne Sire Nørstebø. Hele 40 000 nordmenn nå gullmedlemmer i fotballlandslagets supporterklubb. Ifølge tall P4-nyheten har fått, meldte 16 000 av dem seg inn under VM i sommer.
5: Veldig fint, veldig deilig.
6: Sier landslagssjef Ståle Solbakken om den enorme interessen rundt landslaget.
5: Det var rørt og takknemlig over at det vi har sett og hørt, holdt jeg på å si, da vi var i USA, og det vi fikk oppleve selv da vi kom tilbake.
7: For mange nå, så det fullstendig overtrening.
8: Vi så sulteforda. Ja.
5: Så det har vært en fornøyelse.
9: Hvor viktig det da at den vedvarer da, utover høsten da?
5: Ja, det skal vel mye til at den vedvarer helt, men vi skal gjøre alt vi kan.
6: Og nå mange spente. Torsdag skal de ut i aksjon igjen for første gang etter VM, hvor de møter Danmark på et utsolgt Ullevål.
5: Det jo fullsatt, og vi forplikter jo det å se om vi kan spille opp på vårt beste igjen.
10: Ja, kan vi ha det bedre enn dette da?
11: Sky is the limit.
1: Reporter her Ida Gjellerud. Prinsesse Diana skaper fortsatt overskrifter 30 år etter sin død. Nå det lillebror Charles Spencer som kommer med bok om hvordan han mener Diana hadde det som kona til den gang prins Charles, og som et stadig jaktet objekt for pressen. Reporter i London, Tony Iversen, boka kommer i salg i dag, men mye allerede kjent. Hvordan reaksjonene?
12: Ja, dette jo en bok som virkelig har dominert og skapt overskrifter den siste tida. Og hvis man ser på en meningsmåling fra YouGov, så folk ganske splittet i synet på hvem de tror på her. Fordi her kommer jo prinsesse Dianas bror Charles Spencer med kraftige påstander om kong Charles, at han skal ha vært oppstemt som en lottovinner etter hennes død. Og så vet vi at Buckingham Palace har slått ganske hardt tilbake her, og har sagt at en brors sorg kan tåkelegge fornuften. Så spørsmålet her jo hvem tror folk på, og folk altså splittet i synet på denne boka.
1: Så reporter i London, Tonje Iversen. Var det frokostfolket som har ting å si? Sikkert noe klokt og viktig.
13: Vi er veldig glad i deg, Merete. Det fint at du har såpass trua på oss. For nå skal vi ikke ha noe klokt og viktig. Vi skal leke.
0: Ja, men det viktig også, da.
13: Ja, det viktig. Ja.
14: Vi hørte jo litt kongelige nyheter på nyhetene her, men vi skal vel fortsette der på det sporet?
13: Vi skal fortsette på det kongelige sporet.

0: It was almost love. It was almost love.
1: I dag så kan vi si gratulere med dagen til prinsesse Martha Louise, 55 år gammel. Synes hun er flott. Synes hun er en vakker dame.
2: Ja.
1: Og da blir det vel både kaker og sang og gaver og fjas fra både oven og underfra.
2: Engler daler ned i skjul.
1: Men vi markerer dagen til Martha Louise på vår egen måte, nemlig med da leken over eller under 55.
2: All right!
1: Det skal lekes. Reglene er enkle, gutter. Jeg har noen lydklipp til dere, så er det opp til dere to da å finne ut om den vi hører er over eller under 55.
2: Ja.
1: Og så skal du som hører på også få en oppgave helt til slutt. Kan du vinne? Det er flott P4-krus. Så la oss begynne med en kjent og kjær figur fra 90-tallsserien Friends.
3: Let me just see if I've got this right. So this is a half-calf, double-tall, easy hazelnut.
1: Jennifer Aniston, som jobber som da i kafeteria, i rollen som Rachel Green. Er Jennifer over eller under 55?
2: Vil for meg alltid være 29 år, sånn cirka. Jeg kan ikke forstå at hun er over 55, så jeg sier under.
4: Jeg tror hun så vidt er over.
1: Bjørn, et poeng til deg. Hun er ikke bare så vidt over, hun er 57.
2: Hva?
1: Ja, apropos holde seg godt.
2: To år over, ja, ok.
1: Så til en velkledd mann som passer på at vi andre også ser veldig godt ut. Hør på den her.
5: Jeg er alltid på jakt etter en helhet. Så det nytter ikke å ta på seg en fin kjole og så gir man faen i håret. Det må være alt må stemme fra topp til tå.
1: Jan Thomas, over eller under 55?
6: Her vil jeg jo nødig fornærme ham selvfølgelig. Men er han også over, tror jeg? Så vidt, et år over.
2: Nei, jeg tror han kan ikke være det. Jeg heter 51, ja.
1: 59 år er det, ja, Thomas. Ja, men det er fordi at de holder seg så innmari godt, da, disse folka her. Men Bjørn, du har to poeng. Så vi gir en oppgave nå til deg som hører på. Du skal altså sende svaret til 1904, over eller under 55. Hør her nå.
7: Det der er mitt vårskrik. Jeg måste skrike, annars blir jeg.
1: Åh, Ronja Røverdatter, spilt av svenska Hanna Zetterberg. Är Hanna over eller under 55? Det är lite vanskligt den här. Över eller under 55? God och frukost 1904, du får en P4-kopp hvis du svarar riktigt.
8: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Skal vi se. Gap opp og si aah.
1: Aah.
10: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre. Kun på Viaplay.
11: I can't hurry until the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
19: Kaoset herjer i den nye sæsonen av Mobland.
8: What a watch! I'll give you a watch!
19: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
1: The clock
4: is taken.
19: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo.
21: Nei, men hallo.
20: Nei.
21: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
22: Bank, bank.
12: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Fra Sverige til Gjøvik, der det trøbbel.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: En lastebil har stans på Riksvei 4 ved Gjøvik, rett ved sykehuset. Det kø i flere kilometer i begge retninger på grunn av det. Det i nordgående retning mot Mjøsbrua at den står stille, men det kø i begge retninger altså, melder politiet. Samtidig, utenfor Stavanger, Hundvågtunnelen åpnet igjen etter at en buss hadde trøbbel ned i tunnelen tidligere, og tunnelen var stengt.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Michael Jackson, vet du. Han hadde den ideen om at låtene, de var der ute, som han fikk fra Gud, og så var det bare han som måtte på en måte catche låta.
4: Åja, det litt sånn som kryptovaluta, man skal finne den liksom.
3: Ja,
4: ja okay.
3: Og det sies at han vekte teamet sitt 3 på natta. Kom ned i studio, for han var veldig redd for at Gud skulle gi den sangen han hadde i hodet til Prince. Så han sa, kom ned i studio, vi lager Bad, med en gang jeg har den i hodet, kom igjen, så alle gjorde det da. Jeg synes jo det funket.
0: Ja, kommer snart.
5: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæs,
5: blæs, blæs.
6: Blæs, blæs,
5: velblåst.
2: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
9: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson.
10: Vi fikser det!
11: Hei, hei, hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Hei, gutta.
13: Mer disiplin.
14: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
16: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius.
13: Ja. Mer dans.
18: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong Han skal danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 9, det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene nå.
3: Lokførere i streik mener langt flere tog enn nødvendig innstilt. Det 46 lokomotivførere som har lagt ned arbeidet som følge av brudd i forhandlingene med arbeidsgiverne. I dag 111 avganger innstilt, i morgen blir det hele 170. Men så mange hadde det ikke trengt å være, sier altså lokfører i Vy, Janne Håkonsen.
4: Og det langt flere tog som innstilles enn de som faktisk rammet av streiken.
5: Håkonsen står streikevakt på Oslo S på femte dagen.
4: Så jeg skjønner at det sikkert vanskelig for Vy sin planavdeling å planlegge alt det her, men at de må ta ut så mange tog, det har jeg ikke forståelse for.
6: Vi innstiller ikke mer tog enn det vi må.
5: Svarer derimot kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, som sier flere avganger innstilt fordi en streikende lokomotivfører skulle ha kjørt toget fra parkeringsplass eller verksted og inn i togdrift.
6: Så kommer ikke dette toget ut i trafikk, selv om den lokføreren som skulle kjørt toget i rute ikke i streik.
3: Reporter Ida Gjellerud. Selv om Norge ikke den største utvikleren av kunstig intelligens, kan vi absolutt bidra til sterkere kontroll av den. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i går sammen med Finlands president tok initiativ til et opprop for å sikre at utviklingen av KI ikke blir helt ukontrollert og farlig, som mange KI-topper har advart om den siste tiden.
7: Norge har jo ikke industri som utvikler dette. Vi har jo modeller med kunstig intelligens i Norge, men vi er jo et land som anvender kunstig intelligens i stor grad. Vi er jo et veldig digitalisert samfunn. Så Norge kan, sammen med land av veldig ulik størrelse og bakgrunn,

0: år. Ungdom som bodde med begge biologiske foreldrene hadde bedre psykisk helse og trivsel enn de som vokste opp i andre familiekonstellasjoner, melder Aftenposten. Og de var også mindre ensomme når de kom i 40-årene.
1: Det er klart, når du 43 og fortsatt drømmer om Gerds klubb og duppe, så... Og det gjør jeg. Jeg var på klubb og duppe hos Gerd senest for noen uker siden, ja. Altså min mor. Så er det en ekstra trygghet, selv om man da har gått opp i 40-årene.
0: Og mammaen og pappaen din har fortsatt kjærester?
1: Det er de også.
0: Koselig, ja.
1: Veldig koselig.
2: Ja, det er mine også. Jeg skal til dem i morgen nå. Oh. Så kanskje de har... Jeg tror de har innvirkning før etter man 60 år.
1: Ja, ikke sant? Ja.
3: Vær representeres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
2: Stort sett opphold i Nord-Norge i dag. Litt grann sol til og med først på dagen, men så blir det nok flere skyer etter hvert og kanskje en byge. Midt-Norge, gråvær i hele dag, litt regn og yr innimellom. På Vestlandet skyet, stort sett oppholdsvær, 13-14 grader kanskje, mens Sør- og Østlandet etter en alldeles nydelig dag i går, med temperaturer over 20 grader blant annet i Drammen og i Østfold, Solbærtårnet, Darbu, mange har notert seg over 20 grader. Så blir det kanskje 20 dager også, men sannsynligvis 17-18 grader, og litt flere skyer enn i går, men fortsatt mye sol.
3: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Synes du tirsdager kjipe? Litt tunge? Litt leie?
1: Føler du deg som Bjørn Forlund?
2: Det trøtte tirsdag.
3: Ja. Åh, Bjørn.
2: Ja, det trøtte tirsdag.
1: Ja, men da skal du få litt motivasjon nå, Bjørn. Litt hverdagsmotivasjon. For vi prøver å omfavne noen små hverdagsøyeblikk og kanskje motivere hverandre. Og det nå med ei som var på direktesendt TV nå i helgen, lørdag kveld på NRK, fikk 20 menn til å spille fotball på en bane full av såpevann.
3: Oi!
1: I alle mot en, det ble mye blåmerker av moro å se på. Det Selda Ekis som eksperimentansvarlig I programmet da, på NRK. Men nå som det hverdag og tirsdag, hva det Selda kan kose seg med da?
4: Det noe jeg liker veldig godt å gjøre. Det på kveldstid, etter at han minst har lagt seg, så det bare meg og min eldste, altså jeg bare to da, hun 5 år, og vi leser nå Charlie og sjokoladefabrikken, men vi leser ofte bøker mens hun spiser kvelds I sofaen, og det altså noe av det koseligste jeg vet om å sitte og lese bøker jeg leste som jeg har liksom, det en litt sånn utdatert språk noen ganger, så jeg må forklare at nei, jeg fete mennesker det går bra, og han jo veldig brutal og hard, men det noe gøy med at han litt sånn litt rett på, men det å sitte med henne I armkroken og lese en bok, for da får jeg også lest legge vekk mobilen og bare være ordentlig med henne og så når hun legger seg fortsette å lese litt bok, og så ser jeg at øynene hennes glir igjen, og så vet jeg at jeg har fri.
0: Ja! Deilig.
5: For et kinderegg.
4: Ja.
5: Alt dette på en gang.
0: Men så flink du som leser, jeg tror kanskje ikke det så vanlig lenger som det var før, og nå har vi blitt veldig bekymret for unga etter den siste PISA-testen og sånn, med leseferdigheter.
4: Mm. Det ja, man må lese, også selv, vi må lese, alle må lese voksne, og jeg veldig avhengig av mobilen.
0: Du det, du også,
4: ja. Ja, jeg har jo ikke, når jeg leser bøker for meg selv, inni meg, så synes jeg det går for tregt. Jeg har lyst til å sette opp farta. Mm. Jeg har lyst til å trykke på siden I boka, og så dra den ned sånn at den går I dobbelt så høy hastighet,
0: ja.
4: Som det på TikTok og Instagram. Så hjernen min jo litt ødelagt, og jeg tror det litt viktig at man litt opps på det som voksen. For, men det vanskelig, ass. Alt jo laget for at vi skal bare være på den der skjermen hele tiden.
0: Ja, og du klarer også å la være, og når du sammen med unga, og
4: Ikke
0: du trekkes mot skjermen?
4: Ja, noen ganger så det sånn. Og så den alltid der, for det den som styrer eventuelt musikken, eller hvis jeg har fått spørsmål om hvordan funker det, så det jo lett å bare dra fra mobilen, selvfølgelig. Men jeg lurer på om jeg skal skaffe meg et sånt mini-leksikon, at de heller slår opp der.
0: Ja,
3: smart. Kjempegøy.
4: Men jeg må finne det da, det ikke så veldig ofte, altså jeg vet ikke hvor det selges.
3: Det ofte 12-binds, ja. Sånn tunge mastodonter. Men...
4: Ja, kanskje på resirkuleringen?
3: Ja,
0: det finns mange leksikon til salgs, tror jeg, rundt omkring. Så det skal vi ordne selv, da.

0: fra den ene skrikende nordmannen til den andre.
1: Norge!
0: Der satt den endelig, altså. Bjørn Forlund har lært seg.
2: Ja, nå er timingen i orden. Til kamp, for nå er det bare to dager igjen, så skal det rose igjen, eller?
0: Ja. Samtidig så er det bare timer igjen til du kan vinne billetter til Norge-Portugal nå på søndag.
2: Ja, han skal trekke det nå om bare et par timers tid.
0: Han skal det.
2: Så det er siste sjans nå straks, men vi må jo høre siste nytt fra vår fotballekspert Eirin. Hvordan ligger han med det norske laget?
3: Takk skal du ha, jeg ventet på å få ordet nå i en evighet. I denne landslagsperioden skal fire kamper spilles i tidsrommet mellom 24. september og 4. oktober, gutter. Det har du fått med dere. Det er altså Danmark nå, om et par dager. Gutta skulle ha samling på Åråsen, faktisk. Men Ståle hadde altså for få spillere tilgjengelig på mandag i går, så det ble en liten styrkeøkt i stedet for, kan jeg melde om.
2: Det er så bra. Ikke tilgjengelig. Altså, de gadde ikke komme.
3: Nei, de møtte ikke opp til trening. Hva er dette for noe? Dessverre litt andre tidsskjemaer og litt forskjellige fly og sånn, ja. Men jeg har sett de har ankommet meget fasjonabelt alle sammen. Jeg ble glad for å se Ørjan Nyland, jeg ble jo det. Ståle hadde pressekonferanse i går, og det han sa varmet hjertet mitt. For gutta, de hadde altså så gjensynsglede, sa han, at han kom ikke til ordet i garderoben. Sitat, et skikkelig kaklekor. Så stemningen er god blant gutta. De møtes igjen og koser seg sammen. Dette vet vi. Det er en gjeng som koser seg sammen, og det håper jeg de gjør ute på matta
0: også. Ja, men så sa han på nyheten her også, som vi hørte, at dette er et øyeblikksbilde, det som skjedde i sommer, og nå er ikke, vi er fortsatt
3: med miniklubben. Det er jobben han
0: skal si det. Ja, men nå kommer det til å tape hele høsten, vet du.
3: Nei.
2: Det er det han prøver å, i hvert fall, ligge opp til å snakke oss ned nå, ja. Sånn at det igjen skal bli forhåpentligvis positivt overrasket. Men han bør ikke gjøre det for bra mot Danmark. Da. Ryktene sier jo at danskene gjerne vil ha ham som trener etter EM om et par år, så at de vil overta ham. Oh. Han har jo en datter som bor i Danmark også, så han har liksom litt tilknytning. Han har jo trent København der flere ganger. Og,
3: ja, får han ikke lov til.
2: Ja. Vi får se.
0: Følg med her på P4, fordi nå kommer snart siste mulighet til å bli med i kampen, i den grad det er en kamp. I hvert fall trekningen av billetter til Norge-Portugal på Ullevål nå på søndag, for vi har altså to billetter. Vi har reise og hotell og en signert landslagsdrakt som du kan vinne. Jan skal dele det ut i dag, og følg med på P4 i løpet av kort tid, for plutselig kommer refrenget Alt for Norge. Da må du inn i lyden av radioappen og melde deg på.
3: Og det er siste mulighet. Den lyden du hører nå, siste mulighet.
4: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
8: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
7: Tirsdag da? Nei.
8: Onsdag?
7: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
8: Hva med?
7: Nei.
8: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
12: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: P4s radiofrokost presenteres av
4: Bank Bank.
3: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Å kjøpe seg et sted å bo jo den største investeringen vi gjør i livet vårt.
2: Mm.
1: Veldig viktig, og da håper man jo at alt skal gå som det skal økonomisk også. Charlotte har kjøpt seg leilighet, men det kan oppstå uventede skatteproblemer.
3: Ja, hei, du der fra Oslo Kemde-kontoret her.
4: Ja, hei.
3: Erik Schoen heter jeg.
4: Ja.
3: Du står oppført som ny eier av Frognerveien 14C.
4: Stemmer det?
3: Ja, du har kanskje fått med deg den rettssaken hvor Oslo kommune må tilbakebetale en del eiendomsskatt til Oslos beboere.
4: Nei.
3: Kort fortalt så har tidligere eier av din leilighet fått refundert eiendomsskatt, men 86 000 kroner for mye.
4: Okay.
3: Så oppstår det jo en utfordring når du har overtatt den leiligheten før vi har fått refundert det beløpet.
4: Stemmer.
3: Og dermed så er det jo du som blir ansvarlig for å dekke det inn.
4: Ja. Men hvis ikke jeg har fått litt fortalt om dette her ved kjøpet.
3: Ja, det er jo ikke oss vedkommende. Vi ser bare at her er det betalt ut for mye. Og det,
4: jeg skjønner.
3: Om du da vil kreve inn dette av forrige eier er jo opp til deg.
4: Ja, det er jo selvfølgelig han nødt til.
3: Inntil dette beløpet er dekket inn,
4: ja.
3: Så er det i utgangspunktet ikke tillatt å bo i leiligheten.
4: Nei.
3: Men samtidig så synes jo vi det er for ille at du ikke skal kunne flytte inn.
4: Ja, det er jeg med.
3: Så det vi har tenkt å akseptere i dette tilfellet er at hvis du maler alle vinduene på innsiden,
4: ja.
3: Så vil det ikke se så veldig bebodd ut fra utsiden, men du kan jo da oppholde deg der.
4: Ok.
3: Skjønte du hva jeg mente?
4: At jeg må male vinduene for å kunne bo der?
3: Det er helt riktig.
4: Herregud. Ok.
3: Så inntil beløpet er dekket inn, så må alle glassflater som vender ut males innvendig.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, men jeg overtok leiligheten på søndag.
3: Ja.
4: Så hvis jeg ikke velger å flytte uansett, må jeg da male vinduene uansett?
3: Jeg sitter her med skatteoppkrever Raklemannsbotten her som sitter ved siden av meg. Det må svartmales, må det ikke?
5: Det må males svart, ja. Men jeg er ikke svart. Ja, ikke svart sånn at man ikke betaler moms, selvfølgelig, for malerne.
4: Ja.
5: Dette er jo noe man kan gjøre selv også, selvfølgelig.
3: Har du malt noe særlig selv?
4: Nei, ingenting.
3: Men du klarer å bruke en malingsrulle og male vinduene svarte fra innsiden?
4: Ja, naturligvis.
3: Vi har jo skattekontrollører som Kranglemannsbotten her som kjører rundt i...
5: Vi er rundt og ser. Det er jo et annet...
3: Ja, det er jo selvfølgelig fortvilt for deg dette her.
4: Ja.
3: Men nå nærmer det seg jo jul, og når første delbetaling kommer inn, da er det vel slik i Krakleves at da bytter man til rødmaling?
5: Da kan man bytte til rødmaling, ja.
3: Jeg må jo også bare få påpeke at det beløpet som er skyldig, vi anser det til å utgjøre 10% av arealet i den leiligheten.
4: Jeg skjønner.
3: Og dermed så vil jo vi ha krav også på å benytte det arealet.
5: Der har vi jo de spinnerne som vi har et stort overskuddslager fra 2017 i Oslo kommune.
3: 2017 investerte Oslo kommune i en masse spinnere med kommunens logo på, og den er jo nå byttet ut.
5: Ja.
3: Så vi setter inne i leiligheten din.
4: Men er dette her en
3: størt? Nei, de tøyser ikke med skatt altså.
5: Nei,
4: det er jo forskjellig, man tøyser ikke med det.
3: Når kan du ta imot alle disse spinnerne? Vet du hva vi gjør? Vi sender Raimond Johansen fra Oslo Rådhus opp. Han kan ta seg. Det var han som satt i gang hele den fadesen i sin tid.
4: Ja.
3: Jeg har laget sånn returplast.
4: Så,
5: jeg tror Lan-Marie kommer opp med sykkel selv.
4: Veldig bra.
5: Ja. Men, har du det bra ellers?
4: Nei, akkurat nå har jeg det veldig.
3: Har du en bror som heter Alexander som du er glad i?
4: Ja.
3: Kan det hende at han kanskje har tipset P4 om sin lettlurte søster?
4: Herregud. Veldig dårlig gjort. Kunne ikke komme på dårligere tilspunkt.
3: Kunne du ikke det?
4: Nei.
3: Gratulerer med ny leilighet, Charlotte.
4: Ja. Jo, takk for det. Det er veldig hyggelig. Herregud, nå kommer jeg til å klikke på. Herregud.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Til natten så skjer det. Vi går inn I vinterhalvåret. Dag og natt like lang over hele verden, enten du bor I Finnmark eller på Filippinene.
1: Så ryddig og deilig.
0: Veldig deilig. Det to dager I året hvor det ryddig og deilig I verden. Det ordnung. Da det liksom 12 timer dag, 12 timer natt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du... Men du mener at, ja. Nei, faktisk så var jo under krigen, apropos det med ordnung,
2: ja.
0: Da var det ordnung her I Norge, da var det sommertid, for ellers så har vi ikke hatt sommertid hele tiden.
2: Å nei.
0: Men det har vi jo nå. Når, vet dere, forresten, nå går vi inn I vinterhalvåret, men skal vi stille klokka nå, eller når det igjen?
2: Det ikke nå.
0: Nei.
2: Typer jeg.
0: Nei. Det riktig tippet.
1: Ja, det om noen uker, det ikke det?
0: Ja, det om en måned. Men, ja. Men inntil 1995 så stilte vi faktisk klokka siste helgen I september. Det hadde vært nå til helgen.
1: Oh, ja. Mm.
0: Og da hadde det plutselig blitt en time tidligere mørkt. Så det hadde vært mørkt som 6-7
2: siden. Ja, det hadde vært veldig tidlig mørkt da.
0: Ja, ikke sant? Så det har vi da sluttet med. Nå venter vi en måned til, og EU har jo diskutert I mange år om vi skal slutte. Med dette.
2: Ja.
0: Men de blir ikke enige om vi skal beholde sommertiden hele året, eller om vi skal ha vintertid hele året. Hva synes dere? Hva skal vi gå for?
2: Vi går for det som lysest.
0: Ja.
1: På kvelden. Lengst mulig sol på kvelden.
0: Ja. Med andre ord sommertid hele året.
1: Ja.
0: Men da det slutt på det, for egentlig så var jo poenget med klokka at klokka 12 så skal liksom solen være på det høyeste på dagen.
2: Vent litt, jeg vil ikke ha det lyst på kvelden når jeg skal sitte inn og kose meg med TV og sol og skinner inn I gardina. Jeg vil ha det lyst på morgenen, ja, Øystein. Ja.
0: Da vi I gang.
2: Det jo da vi trenger lyset.
0: Og det sånn de holder på I EU.
2: Ja. Oh, ja.
0: Så blir aldri enige. Så vi
2: personlige preferanser, det de driver med
0: I
2: EU.
0: fortsetter å stille klokka. Men til slutt, siden vi skal ha 70-talls sending I morgen, fra Maihaugen direkte fra Lillehammer, 70-tallshuset der, var det hadde vi sommertid I Norge på 70-tallet?
2: Nei.
1: Jo.
0: Ja, men Eirin hadde rett igjen. Ja. Poeng til deg. Vi hadde ikke sommertid, da har vi lik tid hele år. I 1980 stilte vi klokka for første gang igjen,
2: ja.
0: Og siden har vi gjort det I alle tider. Får vi se da om EU en gang blir kvittet der, men til natten skjer det 0200 likt over hele verden.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
8: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
7: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
12: så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer enn

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
2: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
4: Bank Bank
3: Penny fra Eika Digital Bank.
5: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Hunder gjør mye rart. Vi snakket om...
2: Hunder gjør, ja.
1: De gjør også. Men de gjør og de gjør. Vi snakket om hunden til prinsesse Astrid Vilma, en omplasseringshund som skal bli i familien da nå etter prinsessens bortgang. Det var jo fint å få høre. Så det fikk meg til å tenke på to rare ting som hunder gjør. Tulltak og sparking av gress. For når hundene bader eller dusjer, så klikker de jo helt de aller fleste. De løper rundt, ruller seg pledd og tepper eller ute på gresset. Zoomies heter det på engelsk, og jeg sier som i Nord-Norge, de får tulltak.
2: Oh, ja.
1: Får bikkja de det?
2: Ja, raptus, sier vi.
1: Raptus sier det, tulltak, sier vi hjemme hos meg. Balto løper rundt i leiligheten, ikke sant?
2: Ja.
1: Og dette siden det så mange som gjør det, hvorfor gjør de det, tror
2: jeg? Jeg tenkte at det for å tørke seg, fordi de er våte, og liker det ikke.
1: Ja, det ikke så dumt. Man jo som vanlig ikke 100% sikre, for det jo veldig vanskelig å spørre hunder når det kommer til hundeforskning.
2: Mm.
1: Så man antar jo bare da. Men du har rett i det du sier, men hva også superkraften til hunder? En superkraft som de har.
2: Lukt.
1: Ja, nesa. Lukt. De tror også at når hunden blir våt og får sjampo da i pelsen, sånn som min hund får, de får sjampo og balsam, mamma er kin. Han liker det ikke. Men så mister han jo da noe av lukten sin når han er dusja, nydusja, ikke sant? Ja. Da er han jo rein. Så da vil de kanskje rulle seg og gni seg i ting for å få tilbake sin lukt i pelsen igjen. Men det kan også være, som du sier, en måte å frigjøre oppsamlet energi på, redusere stress på, fordi de fleste hunder synes ikke det er kjempegøy å stå i dusjen og bli våt. Og derfor så tørker de seg. De får ut energien, og de får kanskje tilbake lukten. Og når vi er inne på det, så kommer jeg på en ting til. For hvorfor sparker hunder opp gress etter at den har markert?
3: Ja, det er veldig, veldig rart å se på. Og da, jeg trodde jo det da jeg hadde hund, at det var fordi den på en eller annen vis prøver å dekke litt til hva den har lagt igjen bak der.
1: Ja, nei, altså det sies også det er for å spre duften. Oh, ja. Sin egen duft. Og Balto, han jo en liten hund, en Bichon Havanese, med meget korte bein, de kanskje 15 centimeter eller noe sånt, men han gjør det med så stor selvtillit. Og han sparker bak og sparker og drar opp gresset, og jeg står der og bare, det holder. Men han har altså så mye selvtillit på det der.
2: Ja.
1: For veldig ofte skal hannhundene, litt usikker på hvordan det med tisper, men hannhundene skal i hvert fall markere der hvor de andre har markert. Og hvis jeg da går tur med to hunder, så skal han ene på stolpen, og så skal Balto på stolpen, og da skal han andre på stolpen igjen, og da har vi det gående. Altså, og det skal sparkes og herjes. Så det, alt handler om duft, tror man da, for vi har jo ikke spurt disse bikkjene.
3: Det går den veien hunden sparker i hvert fall.
1: Ja.

0: I morgen så skal vi reise tilbake til 70-tallet, gutter. Det gleder jeg meg til. Ja. Da drar vi til Majaven, til 70-tallshuset. Det blir mimring, det blir musikk, og Bjørn, du blir eksperten der.
1: Ja, ja, ja. Ja. Da skal jeg ta på meg mine bevernylonbukser. Og mine beksomsko, som jeg pleide å gå med på skolen.
0: Men hvor gammel var du på 70-tallet, Jan Normann?
2: Jeg var jo 2 år da. Ikke på starten sant? Av 70-tallet, så ble jeg jo eldre etter hvert, jeg også. Bjørn?
1: Ja, ja.
2: Hadde hjemmesydd bevernylonbukser, jeg også.
1: Ja, du hadde det.
2: Ja.
1: Mødrene våre var så flinke på
2: det. Og de kunne symaskin, altså.
1: Ja, men det var jo en drøm å få noe som var kjøpt i butikken, da. Det var jo det.
2: Da var vi ut på 80-tallet for min del.
0: Ja. Det blir så gøy å høre om. Jeg gleder meg til i morgen.
1: Så, og musikk blir det også, for vi nå ganske straks skal vi høre Toto fra 70-tallet, på slutten av 70-tallet, og det blir litt musikk hos deg og Jan.
2: Ja, da, ikke bare 70-talls. Det kan jeg love.
3: Nei, og på toppen av det hele så skjer det vel noe med tanke på de som er glad i fotball?
2: Ja. Vi skal om 1 time og 25 minutter dele ut billetter til Norge, Portugal og en signert landslagsdrakt.
1: Hold the line altså her på T4.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
7: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, -40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
9: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
12: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: P4. Sett på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
2: P4. Musikk som gjør deg glad.
3: P4.
4: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
5: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier meg.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
2: Verden er helt nødt til å ta kontroll over kunstig intelligens nå. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som sammen med den finske presidenten har tatt initiativ til en slik kontroll under FNs høynivåuke. Det skjedde etter at en ansatt i et av de store KI-selskapene advarte om at vi er i ferd med å miste kontrollen på kunstig intelligens, og at det er 10% sjanse for at KI kan utrydde menneskeheten.
3: Og vi stilte et enkelt spørsmål, og det var at tenk om den tradisjonelle militærindustrien hadde kommet og sagt at de produserer våpen de er ferdig med å miste kontroll over, og som kan bli skutt ut og true folk rundt om i verden, så ville jo politikken grepet inn.
4: Hva kan Norge bidra med her helt konkret?
3: Norge har jo ikke industri som utvikler dette. Vi har jo modeller med kunstig intelligens i Norge, men vi er jo et land som anvender kunstig intelligens i stor grad. Men vi er jo også opptatt av at i denne verden så må det være sikkerhet rundt dette. Hvis du tar atomkraft, atomvåpen, så har vi jo fått i verden avtaler for ikke-spredning. Vi har et atomenergibyrå som kan foreta inspeksjoner, altså mekanismer for å gjøre folk trygge.
2: Sa Støre til vår reporter i New York, Ole Morten Orseth. Barn som er født i desember har fortsatt ikke rett på barnehageplass som de har blitt lovet. I april i fjor vedtok Stortinget at desemberbarna skulle ha denne retten, men det har enda ikke kommet et slikt lovforslag fra regjeringen, skriver Aftenposten. De som er født i desember har ikke lovfestet plass før august i året etter at de har fylt ett år. Kunnskapsdepartementet sier saken er et budsjettspørsmål. Lokførere i streik mener langt flere tog enn nødvendig er innstilt. 46 lokomotivførere har lagt ned arbeidet. I dag er 111 avganger innstilt. I morgen er det hele 170. Men så mange hadde det ikke trengt å være, ifølge lokfører i Vy, Janne Håkonsen.
5: Og det er langt flere tog som innstilles enn de som er faktisk rammet av streiken.
6: Håkonsen står streikevakt på Oslo S på femte dagen.
5: Så jeg skjønner at det sikkert er vanskelig å planlegge alt det her, men at de må ta ut så mange tog, det har jeg ikke forståelse for.
7: Vi innstiller ikke mer tog enn det vi må.
6: Svarer derimot kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, som sier flere avganger er innstilt fordi en streikende lokomotivfører skulle ha kjørt toget fra parkeringsplass eller verksted.
7: Så kommer ikke dette toget ut i trafikk, selv om den lokføreren som skulle kjørt toget i rute ikke er i streik.
6: Så det er ikke sånn at det kunne vært færre tog rammet dette her?
7: Absolutt ikke. Dette er en konsekvens av streiken.
2: Reporter Ida Gjellerud, og det er ikke bare streik som fører til innstillinger i togtrafikken i dag, for nå er det signalfeil mellom Oslo S og Nationaltheatret, så der er det færre spor i bruk, noe som fører til

0: Det er full stans på fylkesvei 57.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Melding fra Vest politidistrikt. Vi er i Alver ved Rossnes. En tankbil har kjørt av veien, og det er en pågående diesellekkasje fra dette kjøretøyet. Nødetatene er på plass, og de melder at det går ikke noen biler, hverken til eller fra full stans.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken
3: Dogman and Friends
2: og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjør det billig!
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
11: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass. 0909.
14: Støvtørking.
15: Overvasking.
14: Rengjøring.
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
18: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
20: Nå får vi glemme det litt.
21: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Opp av senga og rett på jobb, for nå skal de små grå få kjørt seg I en kombinert tidsreise, hjernetrim og quiz. Vi skal I gang med dagens Hvem dette? Og du kan vinne en lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvem som dagens bursdagsbarn. Vi starter med noen hint fra det året hun ble født, og bandet Middle of the Road toppet hitlistene. Dette året var Trygve Bratteli I gang med sin første periode som statsminister.
1: Min generasjon var ung I en periode da samfunnet ikke ga den arbeidsplasser. Det noe som ikke må gjenta seg I vår tid.
0: I Uganda tok Idi Amin makten.
2: I became the highest man in the armed forces general and also I will be president of this country.
0: Værmeldingen ble et fast innslag I Dagsrevyen.
3: Når det gjelder Austfinnmark og Vidda, så venter vi vestlig opp til liten kuling I ytre strøk og bris og indre.
0: Og filmen om Koreakrigen, MASH, ble Oscar-nominert. Vi I 1971, så I dag fyller hun 55. Og startet ikke akkurat dagen med bobler og kaviar.
4: Jeg gikk jo da ned på kjøkkenet og spurte kokka om jeg kunne få en ert. Det fikk jeg.
0: Hvem dette? Du skal få flere hint etter Daft Punk, men kan allerede nå sende inn forslag I en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904.

0: Du kan vinne en stilig drikkeflaske med Lyden av Radio logo på om du finner ut hvem som dagens bursdagsbarn her på P4. En kvinne som for 55 år siden ble født
1: I en sal på hospitalet.
0: Og da hun kom til verden var det en sak som overskygget alle andre nyheter her I landet.
2: Valg eller ikke valg. Dette var stemmen de fleste lyttet til med større interesse enn noen statsmanns røst.
0: Hun har studert litteratur ved Oxford.
3: To be or not to be, that is the question.
0: Veldig opptatt av hester, men kanskje enda mer opptatt av de fleste av oss ikke kan se.
4: Og du min engel, min engel, min engel.
0: Hun gift med en mann som kobler oss på jorda sammen med det og de som ikke på jorda. Men det som kanskje ikke så kjent, at hun har en kriminell løpebane.
5: Jeg gjemte meg for politiet da jeg var 6 år gammel.
0: Nå hun aktuell I serien Alternativ I Norge på Viaplay.
6: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
0: Hvem dette? Du blir med I trekningen av dagens premie om du skriver navnet hennes I en tekstmelding. Du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: I dag feirer vi bursdagen til ei prinsesse, som ikke som alle andre prinsesser.
1: Jeg gikk jo da ned på kjøkkenet og spurte kokka om jeg kunne få en ert. Det fikk jeg. Og så gikk jeg med den opp på rommet, og så la jeg den under sengen. Så la jeg meg til å sove, og vet dere hva? Jeg sov kjempegodt, jeg. Hele natten gjennom.
0: Hæ? Klart å sove med en ert under madrassen. Märtha Louise fyller 55 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. En kvinne med ordentlig bein i nesa. Vinner av konkurransen vår, vinner av en Lyden og Radio drikkeflaske, finner vi i Lier, Anne-Mari Vestli Eidal.
2: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
2: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kun på Viaplay.
7: I'm married till the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

De fleste av oss har jo huslån, så da må vi snakke litt om det i lunsjen også. Og på torsdag så forteller jo Norges Bank om styringsrenta kommer til å gå opp eller ned, altså ditt og mitt lån kommer til å bli dyre eller billigere. Det er mest sannsynlig at det blir stående i ro, eller at det blir dyrere. Det er sånn det ser ut nå, to dager før i hvert fall. Og så er det en slags trøst i å vite at det er land som har dyrere rente enn oss. Det er Trading Economics som har utarbeidet en liste nå over verdens land og hva renta er på i de forskjellige landene. I Norge er den jo på 4,25%, og da er det jo litt surt at den i eurozonen er på cirka halvparten. I Japan er den på drøyt 1%, og i Schweiz er det ikke. Renter driver ikke med sånt der. Men trøsten ligger jo i de som har høyere rente enn også på en tredjeplass i verden. Akkurat nå finner vi Russland med 14%. Argentina har 29%, men det blir fortsatt blåbær mot den tyrkiske renta, som ligger på 37%. Da er det fest når det er lønningsdag. Bare sånn, yeah, det er lønningsdag! Vent litt. Banken tok alt, ja. No, man, it's mine.

0: Trenger du en grunn til å droppe treninga, så får du det I P4-nyhetene klokka 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt. Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Det som flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Åh, herregud!
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn...
12: Skal vokse igjen klosene her, og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Hei gutt!
15: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Hei gutt da!
17: Mer disiplin!
18: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
19: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene, og få fly på egen hånd.
17: Mer dumskap.
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
21: Julius.
17: Mer dans.
22: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
23: Uheldig bilvirkning.
24: Det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
25: Det 60 her.
24: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
23: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Der er klokka 11.
3: Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ønsker en ny runde i retten om den økonomiske oppreisningen. Kvinnen, som var Høybys ekskjæreste, ble tilkjent 110 000 kroner, men vil ha opp til 250 000, sier hennes bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV2. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 lovbrudd. Han har anket deler av dommen, men tilholdepunktene som gjelder vold og brudd på besøksforbud mot Frogner-kvinnen er ikke blant ankepunktene som skal behandles på nytt. Det er ingen planer om nye samtaler i lokførerstreiken. 46 lokomotivførere i Vy har streiket siden fredag da det ble brudd i meklingen med Spekter. Kommunikasjonssjef i Spekter, Thomas Hansen, sier til NTB at det ikke har vært noen kontakt med motparten, og de har heller ingen planer om å ta kontakt. I dag er 111 avganger på 7 linjer innstilt, i morgen blir det 169. NHO tror på en renteheving til før jul, og da muligens i desember. Det går fram av deres økonomiske analyse for tredje kvartal. Der heter det også at utviklingen i norsk økonomi har vært svakere enn ventet, men at NHO tror veksten tar seg opp igjen til neste år. Ukrainske droner skal ha rammet 2 russiske oljeraffinerier i natt. Begge industrianleggene ble satt i brann som følge av angrepene, skriver den ukrainske generalstaben på Telegram i dag. Ifølge den russiske guvernøren skal en person ha blitt drept og 4 såret i droneangrepet som skjedde i Samara-regionen, en av de mest industrialiserte regionene i Russland. Ukraina har nå klart å ramme mange av Russlands viktige energianlegg. Moms for treningssenteret vil svekke folkehelsen, det mener treningskjeden Sats. Skattekommisjonen foreslår å innføre 25% moms for sentrene, som i dag ikke har moms i det hele tatt. Kommisjonen har beregnet at staten da vil få inn 1,5 milliarder kroner mer i året. I høringssvaret fra Sats legger de til grunn at nær 1 million nordmenn er medlem av et treningssenter, og at det da blir en ekstra regning på opp mot 1500 kroner per person i året. Bergenserne har alltid sagt det. Bergen er den beste byen å bo i Europa, og det får de også nå bekreftet av den globale analyse- og rådgivningsbedriften Oxford Economics. Høye lønninger, lav ulikhet i formuer, et Haukeland universitetssykehus i verdensklasse og økt forventet levealder er blant årsakene. Faktisk er Bergen nest beste by i hele verden, kun australske Canberra rangeres litt høyere. En vakker fjord og fjelltopper rundt byen er også med på å øke bergensernes livskvalitet. Og nå har de nok også fått økt selvbildet sitt enda mer.
2: Nei, bergenserne som er så stille, forsiktige og beskjedne, mener du?
4: Du vet oss, alltid ut etter en god deal. Vi går hele veien inn, jeg svinger hardt med køl og putter til og med balene i hullet hvis jeg trenger.
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Du er en av de mange, mange tusen som har meldt seg på i fotballkonkurransen vår. Vi har altså holdt på en drøy uke nå med å dele ut billetter til den utsolgte, allerede utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal på søndag på Ullevål. Det er signert landslagsdrakt i potten, reise og opphold hvis du trenger det. Hvis du er en av de som har meldt seg på, så kan det være lurt å svare telefonen om en 5-6 minutters tid.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det visst nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
6: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Nå kan vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Aller først, tusen takk til alle tusenvis som har vært inne i appen vår, lyden av radio, og meldt seg på i fotballkonkurransen vår. Alle tusenvis som har sittet og følt med på hver gang vi har spilt av... Og fort altså, inn i appen, lyden av radio, og registrert at de har hørt den. Tusen hjertelig takk til alle. Dessverre så det bare en vinner som trukket ut, og den personen skal vi ringe nå. Personen som altså får billetter til Norge mot Portugal, Haaland mot Ronaldo, signert landslagsdrakt. Alle gutta på laget har signert den, reise og opphold. Se om vi får noen svar her da.
1: Hei
0: da,
1: Thomas.
0: Hei, Thomas. Jan i P4 som ringer.
1: Hei, du.
0: Hei, hvordan med fotballinteressen i familien Brekke?
1: Litt bob hos meg, men jeg har en 11-åring der fotball betyr alt.
0: Ja, 11-åringen, ja. Han spiser fotball til frokost, lunsj og middag og kvelds.
1: Ja.
0: Hvem favorittspilleren på landslaget?
1: Det litt forskjellig, men i sommer så gikk det mye i Nyland, for han står keeper selv også.
0: Det Nyland, ja.
1: Ja, det var vel helst det han, men han har flere også. Så.
0: Og hvor mange drakter har han?
1: Oi, han kjøpte en 6-7 drakt bare i sommer, så jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor mange han har. Han er med meg og jobber litt og tjener seg litt penger og kjøper selv. Og går mye penger til drakt og sånt, ja.
0: Vet du hva du skal få lov til da, Thomas?
1: Nei.
0: Da skal du få lov å sende melding eller ringe eller vente til det blir middag i dag og fortelle sønnen din at du og han skal på Ullevål på søndag for å se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Det blir kjekt for både meg og han.
0: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helg i hvert fall.
0: Kos dere så mye på fotballkamp, Thomas. Heia Norge!
1: Jo, heia Norge.
2: Dette lyden av Norge.
3: P4.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederne, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: Hei, Morten.
1: Hei, Sam.
0: Du som dirigent i Midt i trafikken etter ja. Nyhetene klokka to i dag, og tema i Midt i trafikken blir...
1: Det må jo handle om bil, på en eller annen måte da.
0: Og, det er passende Midt i trafikken.
1: Ja, du lurte meg til å kjøpe bil for noen år tilbake, så vi tenkte i dag vi skulle spørre hvor gammel er bilen din.
0: Ja, det er veldig hyggelig å spørre, for nå har jeg så rykende fersk bil. Den er jo ikke et år gammel engang.
1: Nei, ikke sant? Så det, du har jo virkelig en ny bil.
0: Ja.
1: Jeg har en av hver, holdt jeg på å si. En som er relativt ny, og en som er 7-8 år nå, så det er jo litt å gå på der.
0: Mm.
1: Men hvor gammel er bilen din? Det er jo det vi lurer på rett og slett i dag. Ja. Hvorfor? Det er jo kanskje, jeg vet, jeg skal ikke spørre om hvorfor.
0: Jo, nei, det er jo det.
1: Hvor gammel må bilen være for at den er sånn...
0: Veteran,
1: ja. Det er vel 30 år eller sånt.
0: Ja, noe sånt.
1: Jeg hadde en kompis som spekulerte der lenge, husker jeg, som kunne kjøre sånn slapp årsavgift.
0: Ja, nettopp, der slipper du noe
1: avgift. Det var det den gangen da, det begynner å bli et par år siden.
0: Ja. Er ikke sikkert det er så trafikksikkert å bruke det til å få jobb hver dag?
1: Nei, og så er det, så fikk jeg også med meg her nå forrige uke at disse skiltseriene, hvis du har elbil nå, så er det jo ikke flere E-er igjen. De har begynt nå på EA, som vel er omtrent det siste de har igjen.
0: Ja.
1: For B og C og D og alle disse er jo brukt opp, ikke sant? Så det Så jeg vet ikke hvordan de skal løse det, men det får noen andre finne ut av. Men hvor gammel er bilen din? Det spør vi altså om, og hvis du er med å fortelle oss det, så send oss en sms, start meldingen med P4, og send til 1904.

0: Dire Straits skal vi straks til et band som først kalte seg Pectorals, deretter Starfish, før de landet på Coldplay straks.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, og det er ikke så rart.
2: Vi er jo fornøyd.
3: Ja, ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Der er en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
5: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
5: Der er ledig plass.
6: Parkering forbudt.
5: Der.
6: Nei, det er kryss i bakken.
5: Der.
6: Jeg har kun elbil.
5: Nei.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
8: Seriøst? Hva faen?
9: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Gjør det billig!
1: Mer taktikk.
13: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Hvor er Lise?
13: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
1: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egner sin kaktus og baktus.
16: Det er helt useriøst.
1: Mer tango.
17: Skal vi danse er tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Men, hæ?
21: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
22: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
23: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
24: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
23: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
23: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
24: he? Uff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
26: Hva skal vi ha til middag?
27: Chicken McNuggets.
26: Hva sa du?
27: Nuggets.
26: Litt annet høyre.
27: Nuggets.
26: Nuggets.
27: Nuggets.
26: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

kommer litt vind innover landet vårt nå, forteller meteorologene. Det blir med litt fuktighet i selvfølgelig. Det jo 22. september, men en god del vind innover Vestlandet, Trøndelag, deler av Nord-Norge også. Sør- og Østlandet ser ut til å fortsatt kunne nyte oppholdsvær og sol.

0: skal lage sin egen countryfestival nå. Tobias Sten. Nå skal vi ut og reise jorda rundt på 80 sekunder, og dagens premie er...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder til rådighet opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar I løpet av neste timen vinner gavekortet fra Biltema. Og for å være med så må du som vanlig svare riktig på et inngangsspørsmål, og I dag er det jo verdens bilfrie dag. Altså kanskje litt dårlig med togstreik og signalproblemer og alt det der, men det nå en gang verdens bilfrie dag I dag. Men I hvilket land I verden produseres det flest biler, tror du? I hvilket land I verden? Det USA? Det Storbritannia? Eller det Kina? Hvilket av de tre alternativene tror du på? Hvis du har lyst til å være med I dag, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. USA, Storbritannia eller Kina? Hvilket land I verden produseres flest biler? P4 til 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka har blitt 12. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
2: To av de tre tenåringene som siktet for å ha medvirket til å planlegge et drap i England bør dømmes til samfunnsstraff. Det sa påtalemyndigheten i sin påstand i Sør-Rogaland tingrett nå i dag. De tre skal ha oppmuntret den norske 18-åringen som i Storbritannia nylig ble dømt for å ha planlagt et drap i Huddersfield. Ifølge påtalemyndigheten skal en av de tre guttene ha overført penger til mannen som dømt for drapsplanlegging, og pengene skal ha kommet fra Foxtrot-nettverket. Påtalemyndigheten mener at en av de tre guttene skal frifinnes, skriver NRK. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke nå utskrevet fra sykehus. Det var tirsdag for en uke siden at en 17 år gammel gutt knivstakk en medelev. Han siktet for drapsforsøk og har ikke tatt stilling til straffskyld. 16-åringens bistandsadvokat sier til NRK at han har flere stikkskader i overkroppen og vil følges opp i tiden fremover. 17-åringen ble i forrige uke varetektsfengslet i 2 uker. Jonas Gahr Støre roser Danmark for å ha stått imot presse fra USA. Donald Trump har siden i fjor truet med at USA vil overta Grønland fra Danmark, noe som har gått hardt utover NATO-samarbeidet. Og i helgen sa Danmark og Grønland at de nærmet seg en avtale med USA, og i dag skal denne undertegnes under FN-toppmøtet i New York.
3: Det står veldig respekt av Danmark og Grønland som har stått fast på sine prinsipper. De har fått veldig nær støtte av oss i Norden. Det har EU gjort og NATO har gjort. Så har det blitt en forhandlingsbord, diplomati. Da fremmer det normalt fornuft om å gå i spor som på en måte landene kan stå for. Og jeg tror at når Danmark og Grønland nå rede for å undertegne noe, så er det fordi at de røde linjene de har satt, de respektert.
2: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Norsk Lokomotivførerforbund varsler at de snart vil komme med et utspill i togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier til Aftenposten at det vil skje i nærmeste fremtid, uten å si akkurat når. Ifølge Spekter er det derimot ingen planer om nye samtaler i streiken. Kommunikasjonssjef Thomas Hansen sier til NTB at det ikke har vært noen kontakt med motparten siden fredag. 46 lokførere i Vy har streiket siden da det ble brudd i meklingen med Spekter. I dag er 111 avganger innstilt på 7 linjer, og i morgen blir det 169. Og ikke bare er det togstreik, det er nå i formiddag store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Og det er flere grunner til det, både en brann på Asker stasjon i tillegg til signalfeil i både Oslo og Romeriksporten, som påvirker mange tog inn og ut av hovedstaden. Noen av avgangene er over 40 minutter forsinket. Brann på Asker stasjon er slukket, men det blir følgeforsinkelser i flere timer ifølge Vy. Det var nyhetene. Da tar vi en tur jorda rundt, Jan.
4: Ja, litt dårlig timing med alle problemene med togene, men i dag er det verdens bilfrie dag. Det vi lurer på er i hvilket land i verden produseres det flest biler? Hvis du vet det og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding du starter med P4. Sender den til nummer 1904. Du skal få alternativer av meg, altså. Er det USA? Er det Storbritannia? Eller er det Kina som produserer flest biler? P4 til 1904.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Kun på Viaplay.
3: The campaign of the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
9: fikser det. Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi utrolig glad Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Gjør det billig! Gjør det billig!

Hyggelig at du hører på P4, 12:30. Vi er i gang med jorda rundt på 80 sekunder, og det kommer straks flere spørsmål din vei. Men først, Bruce Springsteen.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
3: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
2: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Steinsprut. Rispilglass.
10: 0909. Elektroimportøren.
11: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Ingeborg!
3: Hallo!
2: Hallo! Jobber for kartverket ute og måler opp. Hva for noe i dag?
3: Vi måler etter sjøkart.
2: Sjøkart i dag, og hvor er det måles?
3: Det er akkurat i dag, så er det utenfor Horten, men vi går langs hele den norske kysten.
2: Ja, stemmer kartene stort sett, eller endrer de seg mye?
3: Ja, det kommer helt an på området, men for det meste så stemmer de.
2: For det meste så stemmer de, ja. Ja, men det er bra, det er godt å vite faktisk.
3: Ja.
2: At det for det meste stemmer. Ingeborg, du trenger 5 riktige for å vinne i dag.
3: Ja.
2: Vi har 80 sekunder på oss, og hvor mange utenlandske klubber i tillegg til Manchester City har Erling Braut Haaland spilt for?
3: To.
2: To er helt riktig. I hvilken engelsk by er Haaland født? London, Leeds eller Liverpool?
3: Leeds.
2: Leeds er riktig. Hvem spilte hovedrollen i filmen Erin Brockovich?
3: Oi, pass.
2: Julia Roberts. Vant hun Oscar for denne rollen?
3: Ja.
2: Det gjorde hun. I hvilken stat er Julia Roberts født? Er det Georgia, Virginia eller Oregon?
3: Virginia.
2: Det er Georgia. Hvilket land har herredømme over øya Sør-Georgia i Sør-Atlanteren?
3: Oi. Pass.
2: Storbritannia. Bor det flere eller færre enn 75 millioner mennesker i Storbritannia?
3: Nei.
2: Det er færre. I hvilket randhav i Atlanterhavet ligger de små antiller?
3: Randhav? Oi, nei, pass.
2: Det karibiske. Hvilken planet har en måne som heter Kari? Er det Saturn, Mars eller Merkur?
3: Merkur.
2: Det er Saturn. I hvilken mytologi er Saturn en guddom?
3: Saturn er romersk.
2: Romersk er riktig. Hvor mange lag i italiensk serie A er fra Roma?
3: To.
2: To er riktig. Da gikk det akkurat, da.
3: Oi.
2: Ja, ja, ja. 5 riktige. Oi, ja, nå fikk du imponert alle på båten her, da, vet du.
3: Ja, de imponerte.
2: Ja, bra. Og så kan du skryte at du vant.
0: Gratulerer. Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.
2: Bare å snu seg rundt. Jeg spør gutta, vant dere noe i dag, eller?
3: Ja, han står der og gliser dem også.
2: Ja, nydelig. Det er veldig bra. Kos dere videre på jobb, Ingeborg.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det bra.

0: Der! Er den over 100? Nei, nå var den under 100 igjen. Er den over 100? Jojo-prisen, oljeprisen, blant annet skal handle om i P4-nyhetene klokka 1.
1: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre-kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: P4.
1: Lyden av Norge.
17: Stemningen som er mellom programlederen, det synes jeg er veldig hyggelig å høre på.
18: Det er så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
19: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
4: Ja, musikk er utrolig viktig for meg.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Otto Rangstad som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka ett.
3: En mann i 30-årene som pågrepet og siktet for voldtekt av to jenter i barneskolealder i Bergen nekter straffskyld. Mannen har vært i avhør i dag og motsetter seg fengsling, skriver Bergensavisen. Begge voldtektene skal ha skjedd utendørs i et boligområde på søndag. Han kjent for politiet fra tidligere for forhold som omhandlet uønsket seksualisert atferd, men ikke rettet mot barn. Mannen fremstilles for varetektsfengsling i ettermiddag. To unge gutter må dømmes til ungdomsstraff etter at de skal ha medvirket til å planlegge et drap i England. Det sa statsadvokat Geir Evanger i Sør-Rogaland tingrett i dag. Der står tre tenåringer tiltalt for å ha bistått 19-åringen fra Rogaland som ble pågrepet i Huddersfield i mars i fjor.
4: På oppdrag fra det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal 19-åringen ha planlagt å drepe en ukjent person i England. Etter to rettsrunder i London ble han dømt for dette i juli. Han skal ha fått hjelp til planleggingen av tre gutter på 17, 18 og 19 år som nå tiltalt i en sak i Sør-Rogaland tingrett. Ifølge tiltalen skal de tre ha hjulpet 19-åringen på ulikt vis. 17-åringen skal ha vært med på å rekruttere den dømte 19-åringen. 18-åringen skal ha skaffet nødpass og sendt støttende meldinger til 19-åringen. Den tredje, en 19-åring som også tiltalt, må frifinnes, ifølge statsadvokaten.
3: Og alle de tre nekter straffskyld, reporter Katrine Berg Tollefsen. Det står respekt av Danmark for å ha stått imot presset fra USA om Grønland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Donald Trump har siden i fjor truet med at USA vil overta Grønland fra Danmark, noe som har gått hardt utover NATO-samarbeidet. I helgen sa Danmark og Grønland at de nærmet seg en avtale med USA, og i dag skal denne undertegnes under FN-toppmøtet i New York.
5: Det står veldig respekt av Danmark og Grønland som har stått fast på sine prinsipper. De har fått veldig nær støtte av oss i Norden. Det har EU gjort og NATO har gjort. Så har det blitt en forhandlingsbord, diplomati. Da fremmer det normalt fornuft om å gå i spor som på en måte landene kan stå for. Og jeg tror at når Danmark og Grønland nå rede for å undertegne noe, så er det fordi at de røde linjene de har satt, de respektert.
3: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Nå faller oljeprisen igjen. På det laveste i dag kostet et fat nordsjøolje $98,6, og nå har prisen stiget litt igjen til $99,6, skriver E24. Årsaken til prisfallet blant annet at Iran skal ha tilbudt seg å åpne Hormuzstredet innen 7 dager hvis USA trapper ned angrepene i regionen. Også i går var oljeprisen på et tidspunkt under $100 fatet for første gang på 2 uker. At flere mediehus nå boykotter Donald Trump ikke noe problem. Nå lanserer Det Hvite Hus Trump TV. I helgen ble totalt 3 mediehus utestengt fra Det Hvite Hus fordi Trump mener journalistene sprer falske og negative nyheter om han. Det gjorde at flere store TV-kanaler i går varslet at de stopper dekningen av Trump midlertidig. Det nye Trump TV vil direkte strømme alt av presidentens kommende opptredener.
6: Ja, hva tenker du om en egen TV-kanal for presidenten, av presidenten, Jonas?
7: Det er jo andre land vi ofte ikke normalt eller liker å sammenligne oss med.
6: Så det blir ingen Jonas TV.
8: Vi er langt unna det nå.
0: Dette P4 Direkte med

0: ikke så mange av oss som dirrer og sitter av spenning og venter på at minusgradene skal komme og ta oss. I så fall har jeg gode nyheter fra Meteorologisk institutt. Jeg har kikket på 21 dagers varsle og kan fortelle at september så blir det ikke behov for å forte seg å finne fram iskrapa i hvert fall. Sånn å stå der på frontruta hver eneste morgen. I Nord-Norge så ser det ut til at minusgradene kommer først, men de kommer først et stykke ut i oktober, enda senere i Sør-Norge.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay. Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekk.

0: dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrett på Farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
10: Steinsprut.
11: Vi

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Hvis du hadde flyttet fra Norge i dag til et eller annet land utenfor, tror du at du da hadde sittet og savnet det du dro fra? Det i hvert fall teorien til Kjetil i Godmorgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem, hvor han har i hvert fall antatt tre ting som milliardærene i Schweiz nå sitter og savner med Norge.
1: Navnet sitt i skattelistene.
2: Ja!
1: Altså, det jo litt trist å være milliardær uten at naboen eller noen andre kan snoke og sjekke hvor rik du faktisk er. På andre plass, 17. mai. Det jo et eller annet med å synge «Ja, vi elsker dette landet» når du ikke har råd til å bo der.
2: Ja.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, topp tre ting skatteflyktningen i Schweiz helt sikkert savner. Dugnaden.
2: Du tenker det, ja?
1: Den joviale samlingen hvor man bidrar etter evne og jobber for fellesskap og her liksom særnorske.
2: De bor jo ikke i leilighet de og skal ut og koste, skjønner du hva jeg mener?
1: Dette en liste basert på antagelser. Ja. Jeg antar at de savner den norske dugnaden. Nei.

finnes jo de som mener at det er issesong. Det er dønn uenig. Hvis det finnes en issesong, så er det fra og med januar til og med desember. Spis is hele året, selvfølgelig. Og vi tar en friskis sammen med Kjartan og Astrid.

0: Straks en artist på P4 som på 70-tallet sang I coverband, men I 1977 så mistet hun stemmen helt, og fikk beskjed av legene om at hun kom aldri til å synge igjen. Ga seg? Nei, trente og trente og trente og trente, og dukket opp fra de stemmedøde med Time After Time blant annet. Cyndi Lauper.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
8: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
9: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
10: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
11: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
10: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: akkurat nå så trener de norske fotballgutta Haaland og Ødegaard og resten av gjengen på Ullevål stadion. Det er en lukka trening, det vil si media fikk være der i et kvarter, og så lukka de alt sammen, for det er da slagplanen i kampen mot Danmark skal utformes av landslagssjefen. Danmark altså, motstander på Ullevål på torsdag 20.45, og en av de som var med da Ståle presenterte troppen sin, var en som egentlig ikke hadde regnet med å få noen telefon, Bodø-Glimts Fredrik Sjøvold.
1: Jeg har jo tatt ut en gang før, men da ble oppholdet veldig kort på grunn av skade, og så har jeg jo ikke hørt noe siden det, så det er klart jeg blir litt overrasket når jeg plutselig får opp masse meldinger at jeg har tatt ut på lunsjlaget.
2: Så er det jo en gjeng som jeg har hørt er veldig sånn sammensvarlig, og det går i golfspilling og det går i kortspilling og så videre. Har du noe med å bidra med der, eller har du noe nytt kanskje som du har med inn som dere kan bruke tid på de neste tre ukene?
1: Så jeg er jo en overrated golfspiller da, så det er mulig jeg har noe å bidra med der, men når det kommer til kort så jeg er ikke all verden, og har ikke så alt mye erfaring heller, så jeg vil tro de her guttene her kan litt mer enn meg der, men når det kommer til golf da tror jeg nok at jeg skal ha nivået til å være med.
2: Men kortspilling er jo ikke redd for å bli lurt inn i noe greier i en etablert gjeng.
1: Jo, det er jo selvfølgelig. Det er jo klassisk felle der. Jeg husker da jeg var på U21, så var jo noen av spillerne som var med her med Tangvik, og flere skulle jo lure meg inn da, og det er klart, det er risket å komme inn som ny i en sånn gjeng, for de har noen triks, vet du, så de klarer å lure deg for litt penger.
0: Ja, ja. Og vær litt forsiktig med hva du sier ja takk til da, Fredrik Sjøvold og Jonas, som hadde møtt Sjøvold før avspark torsdag 20.45. Alle høydepunkter direkte her på P4, selvfølgelig.

0: Neste artist på P4 skulle egentlig bli stuper, han, det vil si han var stuper og god også. Derfor så driver han fortsatt med det når han på scenen, holder konserter og sånt, tar saltor, hopper ned fra piano, du har kanskje sett ham på TV. Benson Boone.
1: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Pappa, kan vi leke dyrehage?
5: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
4: Men det jo som fjolene til familien.
5: Ja.
4: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
5: Da blir det dyrehage, da.
6: Prøv nyheten Fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Rolla, pappa!
5: Ja!
4: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
5: Roar!
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
11: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
12: smarthus.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Er du en hund?
13: Nei.
14: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
19: Det ikke en motor, da.
18: Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
20: Hei, gutta.
21: Mer disiplin.
22: Mamma!
23: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
21: Mer dumskap.
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
24: Julius.
21: Mer dans.
25: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
20: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.

I Innlandet er det en betongbil som har kjørt i grøfta. Det er på E16 ved Hallumsveien i Lunner. Bilen skal ligge på siden, og politiet melder at det går tregt på E16 ved Hallumsveien. Straks er Morten her, midt i trafikken, før det blant andre ABBA. The winner takes it all.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Og nå har klokka blitt 2. Vi får siste nytt av Otto Rogstad.
2: 10 barn har dødd på barnevernsinstitusjoner i Norge siden januar 2023. Det viser tall Bergens Tidende har hentet inn etter at en tenåringsjente døde på en institusjon i september. Tallene viser også at det i samme døde på en institusjon i september. Tallene viser også at det i samme periode registrert 471 selvmordsforsøk blant barn på institusjoner.
3: Nå det 3,5 år siden mine jenter døde.
4: Sier Kirsti Skogsholm, som moren til tvillingene som døde mens de var under oppfølging av barnevernet i 2023.
3: Så synes jeg det urovekkende at vi fortsatt står med så høye tall.
4: I 2024 ble det meldt inn rundt 90 selvmordsforsøk. I fjor steg tallet til 140. Hittil i år det registrert 96.
5: Det en økning som vi følger tett med på.
4: Sier divisjonsdirektør i Bufdir, Jan Kato Fremstad. Han sier det jobbes med bedre kartlegging og at alle institusjoner skal ha tilgang til et helseteam før året omme.
5: Slik at vi både kan forhindre og avdekke de som går med selvmordstanker på våre institusjoner.
2: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Mannen i 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog varetektsfengslet i 4 nye uker. Når mannen ble pågrepet i Göteborg i august, siktet for grov narkotikavirksomhet før han deretter ble utlevert til Norge. Han nekter for enhver befatning med narkotika og for å ha noe med forsvinningen til milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog for snart 8 år siden. En mann i 30-årene som pågrepet og siktet for voldtekt av 2 jenter i barneskolealder i Bergen motsetter seg fengsling. Mannen fremstilles for varetektsfengsling i ettermiddag og nekter straffskyld, skriver Bergensavisen. Begge voldtektene skal ha skjedd utendørs i et boligområde på søndag. Han kjent for politiet fra tidligere for forhold som handlet om uønsket seksualisert adferd, da ikke rettet mot barn. USA åpne for et møte med Iran under FNs generalforsamling i New York denne uken, det sier utenriksminister Marco Rubio til NBC News. Det foreløpig ikke planlagt noe møte mellom de 2 landene. Rubio sier at USA åpne for muligheter for å avslutte krigen, men at det må innebære at Iran aldri kan få et kjernefysisk våpen. Kjendisutestedet Michaels på Briskeby i Oslo legger ned. Utestedet ble nevnt flere ganger under rettssaken mot Marius Borg Høyby og har mange ganger huset det norske herrelandslaget i fotball, blant annet etter Nations League-gruppespillseieren for 2 år siden. Restauranten som driftes som utested på kvelden har i mange år mottatt klager fra naboer, både om støy og urinering i gatene. Det en ny innskrenkning i skjenketidene i bydel Frogner som gjør at utestedet nå stenger dørene, med nyttårsaften 31. desember som siste kveld etter 7 år. Det var nyhetene. Dere holder et øye med trafikken, Morten.
1: Ja, får se om det blir noe landslags... blir det ikke noe festning denne gangen, for nå det 2 tette kamper og 2 bortekamper, så det har de ikke tid til denne gangen i hvert fall. Ja, da, vi skal holde øye med trafikken, og vi skal prate om noen som skal på fotballkamp og se Norge-Portugal. Stor konkurranse, og jeg tror ikke den vinner i dag. Og det dagens pappa, for å si det på det nivå. Her Michael Jackson, din

0: Reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Faktisk så går det ganske greit I trafikken nå 14.12. Det vært et uheld på Kløfta, E6 nordgående mellom Kløfta og Jessheim. Der det forsinkelser, men da snakker vi om en 6-7 minutters forsinkelser, og det jo ikke så gæren tross alt. Det har også vært trøbbel I Trondheim, Brattørbrua. Der det en trailer som har vært for høyt å passere brua. Fører skulle rygge og fikk kjøretøyet bak I blindsonen, og dermed så ble det litt krasj og bab og klapp og bab der, så der det altså trøbbel nå I ettermiddag. Mellom I Moheim, mellom Telemark og Rugtvedt, det også en del forsinkelser på veiene, men stort sett så det altså grønt på alle våre oversikter. Skulle det være noe vi har gått glipp av, SMS-trafikk til nummer 1904.
0: Trafikken ble presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig!
4: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Steinsprut og ruteskift. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Høsten her. Hos Thea Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
0: Midt I trafikken presenteres av
2: Bank Bank
0: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank
13: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
4: P4.
1: P4.

0: Come over, sang Dagny på P4 1422, og vi har jo hatt gående nå en konkurranse hvor vi kunne vinne tur for å se Norge-Portugal. Endelig så gutta tilbake igjen på Ullevål, først mot Danmark nå på torsdag, og så det Portugal og Ronaldo som venter på søndag. Og I dag så tok Jan en telefon og rett og slett ringte til han som stikker av gårde med hele herligheten.
1: Hei da, Thomas.
2: Hei Thomas, Jan I P4 som ringer.
1: Hei du.
2: Hei, hvordan det med fotballinteressen I familien Brekke?
1: Litt bob hos meg, men jeg har en 11-åring der fotball betyr alt.
2: Ja, 11-åringen, ja. Han spiser fotball til frokost, lunsj og middag og kvelds.
1: Ja.
2: Hvem favorittspilleren på landslaget?
1: Det litt forskjellig, men I sommer så gikk det mye I Nyland, for han står keeper selv også.
2: Åh, det Nyland, ja.
1: Ja, det var vel helst det han, men han har flere også. Så.
2: Og hvor mange drakter har han?
1: Oi, han kjøpte en 6-7 drakt I sommer, så jeg vet ikke hvor mange han har. Han med meg og jobber litt og tjener seg litt penger og kjøper selv. Og går mye penger til drakt og sånt, ja.
2: Vet du hva du skal få lov til da, Thomas?
1: Nei.
2: Da skal du få lov å sende melding eller ringe eller vente til det blir middag I dag og fortelle sønnen din at du og han skal på Ullevål på søndag for å se Norge-Portugal.
1: Og såpass.
2: Ullevål på søndag for å se Norge-Portugal.
1: Og såpass.
2: Oh, yeah.
1: Ja, det blir kjekt for både meg og han.
2: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg I helg I hvert fall.
2: Kos dere så mye på fotballkamp, Thomas. Heia Norge!
1: Jo, heia Norge!

0: Nothing Else Matters med selveste Metallica på P4 denne tirsdags ettermiddagen. Tore Tang, da tenker jeg på Camilla Herre med, men det jo mange andre som tenker på andre ting også, Marius.
1: Ja, Mods jo bandet som står bak Tore Tang, og nå skal de tilbake på scenen igjen. De hadde jo stor suksess med konserter i 2017 og 2022 i Stavanger, og nå det duket for nok en opptredning. To opptredninger fra Mods.
0: Ja, neste år.
1: Neste høst.
0: Om et år.
1: Ja.
0: Ja, så de tidlig uten å fortelle. Ja. Det kult, det. Mm. Straks så skal du få høre frontfiguren Morten Abel her på P4.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a watch! I'll give you a watch!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
18: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Morten Abel på P4 med Be My Lover, og Abel jo da i spissen for Mods, altså, som skal ha konsert i Stavanger neste september 2027, så der kommer det nok straks informasjon om billettene. Vi derimot tar en rask titt på trafikken. Og akkurat nå så det åpent igjen ved Kløfta, E6 syd for Kløfta, Ullensaker. Der har det vært en påkjørsel bakfra litt tidligere og vært store forsinkelser. Forsinkelsene henger fortsatt litt igjen, men nå i hvert fall veien åpen, så forteller politiet. Så da skal det i hvert fall gå bedre, selv om det selvfølgelig økende trafikk også der. Det trøbbel også nå på 555 mellom Knarvik, Sotrabro Vest og Sartor. Der nå økende trafikk og en del forsinkelser. Samme gjelder Ring 3 i Oslo, der rushet satt i gang, og det begynner å dra seg til også på de veiene. Andre ting, SMS-trafikk til nummer 1904. Her en skikkelig 80-tallsklassiker. Vi skal fortsette å kåre tidenes 80-tallsklassiker på P4 etter klokka 4, men her får du Toto. Dette Rosanna.

0: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja. Det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
6: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Africa.
1: Waka waka. Og fotball, VM-fotballmusikk. Fotball-VM-musikk blir det. Fra 2010, var det vel?
2: Ja,
1: faktisk tilbake da. Det verdens bilfrie dag i dag. Det ser ikke sånn ut på veiene. Det nok av dem som står der og skaper køer på alle de vante stedene akkurat nå, sånn som det pleier, rett og slett, på en tirsdags ettermiddag. Tirsdag ofte en dag med mer trafikk også, særlig i Oslo. Så får vi, ja, vet ikke, jeg har ikke noen naturlig forklaring på det. Men vi har spurt i dag og snakket, Marius, litt om, ja, hvor gammel bilen din, rett og slett? Hvor gammel din?
3: Den tre år. Tre og et halvt år nå, tror jeg den begynner å bli.
1: Ja, min jo steingammel i forhold. Sju år, 2019-modell.
3: Nei, det ikke noe sånn, det ikke noe sånn bil som på en måte har noe sånn vintage-verdi, tror jeg.
2: Det ikke noe sånn kult.
1: Du hadde byttet av hvis du hadde mulighet eller vil.
3: Nei, for jeg ikke noe bil. Jeg ikke noe sånn bil.
1: Du bruker ikke så mye bil, nei.
3: Nei, og jeg, for viktigst for meg at bilen funker. Jeg kan ikke ha en bil det skal skrues
1: bilen
3: på.
1: Bilen transportmiddel.
3: Ja.
1: Og hun blir en ripe her og der, så ikke det så farlig. Men nå baner vi kjerka for noen, sikkert. Ja. Så det går være. Men vi spør deg, hvor gammel bilen din? Hvis du har lyst til å bidra, så send oss gjerne en tekstmelding. Start meldingen med P4 og send til 1904 på dagens bilfrie dag. Altså, hvor gammel bilen din? P4 på SMS til 1904. Her Whitney og Mariah.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Og nå har klokka blitt 3. Vi får siste nytt av Otto Rungstad.
3: En nordmann som var sikkerhetsvakt ved USAs ambassade i Oslo i lagmannsretten dømt til fengsel for spionasje mot Norge. Han dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for grov etterretningsvirksomhet og avsløringer av statshemmeligheter. Dommen en måned kortere enn i tingretten. Mannen har innrømmet å ha delt informasjon med agenter fra både Russland og Iran, men nektet for straffskyld, da han mener opplysningene han delte ikke var å regne som hemmelige. Flere store sykehus på Østlandet forbyr nå bruk av KI-briller. Den siste tiden har flere norske kommuner og barnehager innført forbud mot brillene som kan direkte streame videoer uten at folk på den andre siden av brilleglassene vet det. På sykehuset Telemark ble en rekke henvendelser i sommer utslagsgivende.
4: Vi fikk henvendelser både fra pasienter og fra våre ansatte om at smartbrillet var i utstrakt bruk på foretaket.
5: Sier informasjonssikkerhetssjef Erik Hesmyr.
4: Det var pasienter i samtaler med behandlere, og det var også ansatte som hadde smartbriller på seg på jobb. Så vi valgte også å legge ned forbud umiddelbart.
5: Også sykehusene i Vestre Viken, som Drammen, har innført forbud. Datatilsynet har bedt regjeringen om å vurdere å stanse salget av KI-briller og smartbriller av personvernhensyn, men regjeringen har ikke tatt noen beslutning. I mellomtida må hvert enkelt sykehus bestemme det selv.
4: Når vi fikk de reelle henvendelsene som vi fikk, så valgte vi å trekke inn nødbremsen på egen hånd, da, før vi kunne vente på noen nasjonale retningslinjer som eventuelt skulle forby det.
3: Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hildrum. Siden januar 2023 har 10 barn dødd på barnevernsinstitusjoner i Norge. Det viser tall Bergens Tidende har hentet inn etter at en tenåringsjente døde på en institusjon i Bergen i september. Tallene viser også at det i samme periode registrert 471 selvmordsforsøk blant barn på institusjoner.
6: Nå det 3,5 år siden mine jenter døde.
7: Sier Kirsti Skogsholm, som moren til tvillingene som døde mens de var under oppfølging av barnevernet i 2023.
6: Så synes jeg det urovekkende at vi fortsatt står med så høye tall.
7: I 2024 ble det meldt inn rundt 90 selvmordsforsøk. I fjor steg tallet til 140. Hittil i år det registrert 96.
8: Det en økning som vi følger tett med på.
7: Sier divisjonsdirektør i Bufdir, Jan Cato Fremstad. Han sier det jobbes med bedre kartlegging og at alle institusjoner skal ha tilgang til et helseteam før året omme.
8: Slik at vi både kan forhindre og avdekke de som går med selvmordstanker på våre institusjoner.
3: Reporter Mona Tiller. Ståle Solbakken hylles av Danmarks landslagssjef før torsdagens Nations League-kamp. Brian Riemer, som var Solbakkens assistent i FC København i 2 år, sier at Solbakken har betydd vanvittig mye, både for ham som trener, men også som en venn. Torsdag settes vennskapet på prøve når Norge møter Danmark på Ullevål til den første av totalt 4 Nations League-kamper denne samlingen.
2: Vi vinner den,
9: vet du. Ja, håper på det da, vet du.
2: Ja, vi satser på det. Så kan det være noe annet nå. Vi skal snakke om biler. Det en verdens bilfrie dag i dag, men vi spør rett og slett hvor gammel bilen din, og hvis du har lyst til å bidra med nye og gamle årstall, så send oss gjerne en sms, startmeldingen med P4 og send til 1904, så skal vi oppsummere om ikke så alt for lenge. Men nå, en klassiker på P4, Moonlight Shadow. Dette Mike Oldfield og Maggie Riley.

0: Nei, det håper jeg ikke heller.
1: Nei, da krysser vi fingrene for det.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Og mer om biler litt senere, bidra gjerne. SMS P4 også til 1904. Hvor gammel er bilen din, spør vi i dag. Mange står i kø nå på 555. Det er trøbbelområdet i ettermiddag. Det er køer hele veien, og forsinkelser nå opp til drøyt 20 minutter fra Lyderhorn-tunnelen, Harafjell-tunnelen og hele veien utover mot Sotra. I Oslo så er det allerede god kø og stillestående mange steder på Ring 3, spesielt av mot Ryen denne ettermiddagen. Det har vært et tidligere i dag ved Kløfta, eller et syd ved Kløfta, men der ble veien åpnet igjen for en drøy halvtime siden, så det skal i hvert fall gå bedre der nå, men selvfølgelig mye trafikk også i ettermiddag. Noe annet, så oppdatere oss på SMS-trafikk til 1904.
2: Trafikken
3: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
8: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
12: Seriøst? Hva faen?
13: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
14: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
16: Oda bare klemmer inn at
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Herlig fra Coldplay på P4. Takk til alle som bidro i vår prat om biler. Mye fine biler og mye å høre for. Det ikke tvil om at folk glad i bilen sin. Har du lyst til å bli popkonge, så kan du melde deg på P4 til 1904. Tre bokstaver fra fornavnet ditt.
1: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Og der klokka blitt 15:30. Vi får siste nytt av Otto Rongstad.
19: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten UKOM skal granske dobbeltdrapet i Ski. Tidligere i september ble kvinnen som erkjente å ha drept sin bror og mor frikjent fordi retten mente at kvinnen var utilregnelig. Bilder fra huset viste at hjemmet var overfylt av søppel, skrot og matrester. Nå skal UKOM blant annet undersøke hvorfor familien ikke fikk hjelp fra det offentlige i større grad, skriver VG. En nordmann som var sikkerhetsvakt ved USAs ambassade i Oslo i lagmannsretten dømt til fengsel for spionasje mot Norge. Han dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for grov etterretningsvirksomhet og avsløringer av statshemmeligheter. Mannen mener at opplysningene han delte med agenter fra både Russland og Iran ikke var å regne som hemmelige. FNs generalsekretær gikk hardt ut mot Israel da han åpnet det årlige FN-toppmøtet i New York nå nettopp. Antonio Guterres tok for seg krigføringen på Gaza-stripen i sin åpningstale.
20: It is nearly 3 years since the abhorrent terror attacks by Hamas on 7 October. But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction and like anything I've witnessed in my years as Secretary General.
19: 40 år etter kjernekraftulykken i Tjernobyl er det fortsatt radioaktivitet i den norske villreinen. Etter ulykken i 1986 falt radioaktivt nedfall over Norge, og flere beiteområder for villrein ble hardt rammet. Nivåene har siden den gang sunket. Men en ny rapport viser at det fortsatt er høye nivåer av det radioaktive grunnstoffet cesium hos villreinen i Rondane og Snøhetta. Det var en nyhetsoversikt. Nå er det klart for popkonge Morten.
0: Ja da, har du lyst til å bli popkonge, så melder du deg på nå. Trenger tre bokstaver fra navnet ditt, og så kan du bli med og så bli popkonge og vinne et halvt år med Viaplay inkludert alle fotballen. P4 til 1904. Hva heter du? Og tre bokstaver fra fornavnet ditt, så er kanskje du dagens popkonge. P4 til 1904. Nå tar vi en liten tur ut. Vi tar en liten journey. Her kommer de nemlig med Don't Stop Believing.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Og nå skal vi virkelig ut midt I trafikken nå, for da treffer vi navnbror Morten Aune fra Tromsø. Hei Morten.
3: Hei, hei.
2: Du kjører nemlig flybuss I Tromsø.
3: Kjører flybuss I Tromsø, ja.
2: Og det var, hva du kalte det I dag? Forholdene?
3: Nei, det var plankekjøring.
2: Plankekjøring, ja. Det var greit. Det ikke noe trøbbel I det hele tatt I Tromsø-trafikken, selv nå på ettermiddagen?
3: Nei, det så fint, så.
2: Ikke kø inn I tunnelen eller noen ting?
3: Nei, tunnelene jo under oppgradering, så dem stengt.
2: Oh, ja.
3: Men stort sett så har vi det greit.
2: Ja, stort sett har det greit. Skal ikke klage?
3: Neida.
2: Neida. Og fotballag gjør jo bra også, så da vel du fornøyd da?
3: Veldig fornøyd.
2: Det bra. Vi får se om du blir ikke fornøyd etter at vi har vært igjennom popkongen da. Vi har plukket fram tre artister vi, og du har valgt da de tre første bokstavene dine, M-O-R, så det skulle jo være greit. Du klar?
3: Vi prøver.
2: Ja.
3: Ja da.
2: Lykke til!
3: Takk, takk.
2: Ja, hvem var dette da?
3: Marius Müller, Otis Redding og...
2: og?
3: Robin...
2: Skal du høre ta den en gang til, eller den siste?
3: Ja, jeg kan ta den siste en gang til.
2: Her kommer Marius Müller først, da. Otis Redding. Og hvem han siste, da?
3: Herregud, det står helt stille. Robin.
2: Hva sa du?
3: Robin,
2: ja. Du på sporet, for å si det sånn.
3: Ja.
2: Ja, nå har du 15 Robbie, sekunder igjen.
3: Robbie.
2: Robbie
3: Williams.
2: Robbie Williams det selvfølgelig, vet du. Det ikke verre enn det. Den satt langt inne, men den kom til slutt. Nå har du 7-8 sekunder igjen der. Da får du ha god vakt videre og kjør forsiktig.
3: Takk.
2: Og så kan du kose deg med dette etter hvert.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, I samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
2: Og her kommer mannen som vi var på jakt etter, nemlig Robbie Williams på P4. Dette Angels.

0: Bergen, og særlig da 555 ut mot Sotra, er det store trøbbel nå i ettermiddag. Skal ikke egentlig ha skjedd noe spesielt der. Det var, hadde melding om noe ulykke med en båthenger tidligere i dag, men det snart ja, halvannen time siden, så det burde være ryddet opp i. Men det store forsinkelse på 555, altså mot Sotra. Vet du noe mer om det, så oppdater oss gjerne sms-trafikk til 1904. Straks Bruno Mars på P4.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Høsten er her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Du blir godt humør, og du helt med i sangen da.
3: P4.
4: Det blir full fest.
5: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

Det var i går, Manic Monday med Bangles. I dag det tirsdag, og vi fortsetter med midt I trafikken. Mye trøbbel I Bergen I ettermiddag, spesielt da utover 555 mot Sotra. Lange køer der og forventet ja, forsinkelse på over 20 minutter akkurat nå. Mer om det etter nyheter igjen klokken 4. Før det, dette Alan Walker og hans Faded.

0: 24. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Men nå har klokka blitt 4. Vi får siste nytt av Otto Rungstad.
2: Det ikke sikkert at vi trenger flere renteøkninger I det hele tatt. NHO sier I sin ferske rapport om de økonomiske utsiktene at de tror Norges Bank holder styringsrenta uendret på rentemøte torsdag. Så kan det komme en renteheving I desember, men det langt fra sikkert, sier sjeføkonom Neira Masic.
3: Toppen kan potensielt være nådd.
4: En svakere krone fremover kan sende prisveksten opp igjen og dermed øke behovet for en høyere rente. Men samtidig går det litt trådere I økonomien og prisveksten har vært lavere enn anslått I sommer.
3: Det argumentet for uendret rente og vi tror det kommer til å dominere nå på kort sikt.
4: Men usikkerheten stor, det sjeføkonomene enige om. Og om det ikke kommer noe rentehopp nå, så det ifølge NHO sannsynlig, men ikke sikkert at det kommer før jul.
3: Og hvis den blir satt opp I desember, så mener vi at den kommer til å bli liggende på det nivået helt mot slutten av 2027, altså høsten 2027, at vi da får første rentekutt.
2: Det sa Masic til reporter Jon Skjerpen. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten UKOM skal nå undersøke hva som gikk galt før dobbeltdrapet I Ski. Tidligere I september ble kvinnen som har erkjent og har drept sin bror og mor I desember for 2 år siden, ble hun frikjent fordi retten mente at kvinnen var utilregnelig. Bilder fra huset familien bodde I viste store mengder søppel, skrot og matrester. Nå skal UKOM blant annet undersøke hvorfor familien ikke fikk hjelp fra det offentlige I større grad, skriver VG. Flere store sykehus på Østlandet forbyr nå bruk av KI-briller. Den siste tiden har flere norske kommuner og barnehager innført forbud mot brillene, som kan direkte streame videoer uten at folk på den andre siden av brilleglassene vet det. På sykehuset Telemark ble en rekke henvendelser I sommer utslagsgivende.
5: Vi fikk henvendelser både fra pasienter og fra våre ansatte om at smartbrillet var I utstrakt bruk på foretaket.
6: Sier informasjonssikkerhetssjef Erik Hesmyr.
5: Det var pasienter I samtaler med behandlere, og det var også ansatte som hadde smartbriller på seg på jobb. Så vi valgte også å legge ned forbud umiddelbart.
6: Også sykehusene I Vestre Viken, som Drammen, har innført forbud. Datatilsynet har bedt regjeringen om å vurdere å stanse salget av KI-briller og smartbriller av personvernhensyn, men regjeringen har ikke tatt noen beslutning. I mellomtiden må hvert enkelt sykehus bestemme det selv.
5: Når vi fikk de reelle henvendelsene som vi fikk, så valgte vi å trekke I nødbremsen på egen hånd, før vi kunne vente på noen nasjonale retningslinjer som eventuelt skulle forby det.
2: Reporter I saken, det var Jakob Wessel Hildrum. Det skadetrøbbel I Danmark før Nations League-kampen mot Norge. Forsvarsspiller Alexander Ba og angrepsspiller Kasper Dolberg ute av troppen, melder det danske fotballforbundet. I går spådde Ståle Solbakken at Ba kom til å starte kampen mot Norge, og frafallet betyr at landslagssjefen kanskje må endre tilnærming før Nations League-kampen på Ullevål om 2 dager. Det var nyhetene det. Hos deg, Morten, så skal de beste 80-tallslåtene kåres.
7: Ja, de beste låtene jo fra 80-tallet, det kan vel nesten bare fastslå. Først som sist, og vi har noen virkelig, I hvert fall en stor favoritt på I dag, klar på start om bare noen minutter, og det til og med en norsk stor favoritt som du skal få. Michael Jackson vel selvfølgelig også med I køppen etter hvert. Her han med en annen klassiker, før vi får dagens 80-talls utfordrere. Dette Michael og Smooth Criminal.

0: Trafikken. Den beste låta fra 80-tallet.
1: Og nå skal vi altså kåre den beste 80-tallslåta, Marius. Sikkert litt ulike preferanser ute og går der. Det startet jo i går. Da var den første duellen allerede tilbakelagt.
2: Africa slo ut Rick Astley.
1: Ja.
2: Toto's Africa slo ut Never Gonna Give You Up.

Det er hans mestselgende album gjennom tidene, og sannelig så er det ikke også hans mestselgende single, David Bowie. Altså artist nummer 1. Vil du stemme på han, så sender du sms P4 og ta tallet 1 til 1904. Ja, hvem er det han skal kjempe mot i dag da, David Bowie? Og da, det er kanskje låta med tidene, så det er kanskje ikke nesten vi skal si noe. Den beste norske låta med mange gjennom tidene. Og den gikk jo som den første norske låta til topps på de amerikanske Billboard-listene. Og den mest lett gjenkjennelige introen også.

Selvfølgelig snakker vi om A-ha og klassikeren Take On Me. Det også dagens låt nummer to. Hvem vil du at skal gå videre av David Bowies Let's Dance eller A-ha med klassikeren Take On Me? To altså tallet for da A-ha. En tallet for David Bowie. Du svarer på P4 til 1904, og vi sier bare rett og slett sett I gang. Ja, og mens disse låtene fighter, nummer 1 eller 2 da, til 1904, så skal vi by på Avril Lavigne. Her kommer hun på P4 med Complicated.

0: trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
2: Trøbbel altså på alle tunnelene og på, utover mot Sotra på 555, Lyderhorn-tunnelen, Harafjell-tunnelen i øst. Store forsinkelser nå, og det gjelder å ha gjeldt da en god stund allerede, så det rødt, så du holder på alle disse oversiktskartene våre. Også ganske mye trøbbel i Oslo på alle de vanlige veiene, E6 nordover, der har det vært UL litt tidligere, det har blitt ryddet opp heldigvis, så det skal jo gå som normalt der da når det kommer opp forbi Kløfta. Og også på Ring 3 i Oslo så er det trøbbel, men ellers er det ikke noen spesielle øyeblikksmeldinger å rapportere om. Er det noe som ikke vi har fått med oss, så oppdaterer oss på trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Og husk da at du kan stemme på din 80-talsfavoritt, Let's Dance med David Bowie. Da taster du 1 til 1904, eller du taster P4 og tallet 1, og sender til 1904. Og hvis du vil at det has Take On Me Vi skal gå videre, så taster du 2 etter P4 og sender det da til 1904. Så skal vi straks få vite hvem som går videre.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The arrogance spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
9: What a war! I'll give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker $450 gram 10 Jarlsberg til bare $49,90 per stykk. Vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.

0: I Want to Break Free sang da Queen på P4. Nå skal det altså avgjøres. Hvem det som går videre I dagens 80-tallsduell?
1: 80-tallslåt 1.
0: Og det var denne låta. David Bowies mestselgende single fra albumet med samme navn, altså Let's Dance. Det var kandidat nummer 1.
1: 80-tallslåt 2.
0: Og den meget lett gjenkjennelige introen her, den kjenner du helt sikkert igjen. Aha's Take On Me. Hvem det som stikker av gårde med seieren? Men nå stopper vi duell. Og der det stopp, og vi skal kåre rett og slett en vinner av David Bowie og Aha.
1: Og vinneren
2: Kanskje ingen stor bombe, men det Aha som har gått videre fra denne duellen med 72% av stemmene.
0: Ja, det ble såpass, ja. 72-28 da, for det resten til dem. Så vi gratulerer da. Gjengen I Aha altså dagens vinner I 80-tallsduellen. Ny duell I morgen til samme tid her på P4 og midt I trafikken. Hvor det nå blir Lost Frequencies. Dette Are You With Me?
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Fortsatt store forsinkelser i Bergenstrafikken, Harafjelltunnelen og Lydehorn-tunnelen. Der det store forsinkelser på over 20 minutter i ettermiddag. I hovedstaden forsinkelser på alle de faste stedene, men det ikke noen spesielle uheld som vi har å rapportere om akkurat nå. Trafikk på sms 1904, hvis det noe vi skulle ha oversett.
1: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
6: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, det skal du få!
10: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
13: Seriøst? Hva faen?
14: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
15: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Og i dag er en tur raskt ut i trafikken. E6 rett etter Sandesundbrua i retning mot Sverige, da altså ved Sarpsborg-området. Der ligger en tilhenger opp ned i venstre felt, og den skaper da selvfølgelig mye kø på E6, altså Sandesundbrua. Trafikk til 1904, hvis det andre ting fra trafikken. Nå har klokka blitt 16:30. Vi får siste nytt igjen av Otto Rongstad.
17: Avslutt krigen, det var beskjeden USAs president Donald Trump sendte i retning Russland og Vladimir Putin på vei inn til FNs generalforsamling i New York i ettermiddag. Trump, som har vakt oppsikt med talene sine tidligere år, startet sin tale nå for kort tid siden. I fjor kritiserte han FN og hevdet at organisasjonen ikke var handlekraftig. Trump benyttet da anledningen til å skryte av seg selv og sa at han egenhendig hadde avsluttet 7 kriger i løpet av 7 måneder uten FNs hjelp. 14 menn funnet skyldige i tidenes dødeligste terrorangrep i Sri Lanka. 279 mennesker ble drept i terrorangrepet mot 3 luksushotell og 3 kirker første påskedag i 2019. Totalt var 25 menn tiltalt for å medvirke til angrepet. Mennene som funnet skyldige dømmes for drap og terrorsammensvergelse. Straffutmålingen skjer på et senere tidspunkt. Flere SV-topper mener at hele ledelsen bør byttes ut. I en lukket Facebook-gruppe for folkevalgte i partiet peker flere på at det trengs utskiftninger i toppen, skriver Aftenposten. En skriver blant annet at noen klarer ikke å selge iskrem på en varm 17. mai. SVs partisekretær Audun Herning sier til Aftenposten at ledelsen tar til seg kritikken, og at de nå ruller ut en ny strategi landsstyret vedtok i våres. Vålerenga fotball har fått en bot på nesten 200 000 kroner etter byderbyet mot Lillestrøm for 2 uker siden. Ifølge Oslo-klubben er det snakk om bruk av bluss og for kasting av gjenstander på banen. Det ble også gjort omfattende hærverk inne på stadion. Vålerenga har vedtatt forelegget fra Norges fotballforbund. Lillestrøm vant det som kanskje er Norges heftigste fotballderby 2-0. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du om en halvtime.
18: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
2: Og såpass. Ja, det blir kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.

0: Dire Straits og Money for Nothing på P4. Og i trafikken så det I hvert fall litt gode nyheter nå. Det avtagende trafikk på de verste stedene hvor det har vært mye kø I dag, og spesielt da 555 I Bergen, hvor det har vært mye trøbbel. Nå ventetiden nesten halvert I forhold til det var på sitt verste, så det fortsatt ikke bra, men det I hvert fall bedre enn det var. Og så minner vi om E6 rett etter Sandesundbrua mot retning mot Sverige da. Der også en tilhenger som har velta I venstre felt, og det har skapt mye kø på E6 etter Sandesundbrua, altså ved Sarpsborg. Andre ting I trafikken, SMS Trafikk til 1904. Straks Avicii på P4.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo. Nei. Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
15: Hei, gutta!
16: Mer disiplin!
17: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius!
16: Mer dans!
19: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Og ved E6, altså Sandesund brua, rett ved da Årumkrysset, så har det altså vært en tilhenger som har velta. Nå politiet også på plass der, og det skaper store trafikale problemer, forteller de som vi har meldt nå i en liten halvtime her på P4. Og så det altså bil med stopp i østgående retning på E18 ved Grimstad. Store køer også der har vi fått beskjed om, og det pågår en bilberging av en trailer på E16 mellom Jevnaker og Roa, og det skjer midt i en sving, og dermed så det vanskelig å komme forbi, forteller Bengt til oss på SMS Trafikk til 1904. Topp 3. Og i dag, brysomme kongelige søsken. Ja, det kan man jo gjette hvem som skal stå på den lista, men du har funnet noen som er... De er skikkelig pengene, hvis det.
2: Det holder ikke med en lusen sexskandale for å komme på denne lista her. Altså.
1: Nei, såpass nei. Nei, da jeg spent på hva som på lista di i dag. Her vår topp tre liste over brysomme kongelige søsken.
3: Nummer tre.
2: Ja, vi begynner i skikkelig gamle dager, for at det var et helt enormt elendig forhold mellom den egyptiske dronningen Kleopatra og hennes bror, og for sikkerhets skyld så var de også gift, for virkelig å gjøre på en måte.
1: Ok.
2: Familieselskapene.
1: Det sånn er sin egen bestefar og sånn.
2: Ja, ja. De to hersket sammen, men i år 48 før Kristus så satte lillebror i gang et kupp, og Kleopatra måtte flykte. Det holdt ikke for lillebror, altså, for hun allierte seg med romerne, reiste en hær av leiesoldater og knuste broren på slagmarken. Beleilig nok så druknet han da prøvde å krysse Nilen i en litt for tung rustning.
1: Ja, dette hørtes ut som en veldig hyggelig familie.
3: Nummer to.
1: Og så er det som topper dette.
2: Ja, det er mye, ved du. Her i Norden så har det vært trøbbel i kongehusen også. I Sverige for eksempel så kastet brødrene Erik og Johan hverandre i fengsel, litt sånn avhengig av hvem som hadde den sterkeste herren.
1: Ja.
2: Først så dømte Erik Johan til døden, før han omgjorde dommen til livsvarig fengsel. Og da Eriks mentale helse sviktet, benyttet Johan anledningen til et kupp, og fikk kong Erik fengslet. Og så er det en ting som er veldig usutt, har historien lært oss, og det er å være avsatt konge som sitter i fengsel.
1: Ja.
2: Da dør man veldig fort.
1: Ja, man gjør det, ja.
2: Så også med Erik, da graven hans ble åpnet i 1958, så fant man ut at skjelettet det inneholdt enorme dødelige mengder arsenikk.
3: Nummer 1.
1: Og da er vi jo spent på hva det er som topper alle disse skrekkhistoriene her.
2: Da skal vi til England, faktisk. For de engelske rosekrigene var i bunn og grunn to grener av det engelske kongehuset som var i krig med hverandre på 1400-tallet.
1: Ja.
2: Og når det er krig internt i slekta, så er det ikke så rart om brødre også ryker uklar. Den seirende kong Edvard den 4. Hadde to brødre, George og Richard. George, han hoppet fra den ene siden til den andre i denne borgerkrigen.
1: Okay.
2: Så ofte at storebror kongen til slutt gikk lei og fikk han druknet i en tønne med vin.
1: Oi.
2: Mens Richard da, han ventet til kongen var død før han kuppet kronen og fikk de egentlig tronarvingene drept. Sånn blir det Shakespeare-stykker av.
1: Ikke sant? Her, det ikke noe å lære av dette, kan vi bare si. Hva annet enn at ikke gjør det sånn? Det vel den eneste lærdommen av det.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Otto Rognstad gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 5.
3: Donald Trump gikk i strupen på Iran under talen i FNs generalforsamling i New York for kort tid siden. Trump sa at han gikk til angrep mot Iran fordi ingenting var farligere for verden enn dem, og at de spredde død, terror og kaos. Han skrøt også av hva USA har oppnådd i krigen.
4: As a result of Operation Epic Fury, all 159 ships of their navy are now lying at the bottom of the sea. Likewise, their air force is gone, their radar is gone, their anti-aircraft equipment is gone, their missiles and drone manufacturing capacity is almost gone.
3: Og Trump sa også at han tror USA kan få landet en avtale med Iran etter mellomvalget i november. Jemen, to paraglidere skal ha kollidert under flyvning i Hvittingfoss i Kongsberg i ettermiddag. Det uklart om noen av dem skadet, ifølge politiet. Redningshelikopter nå på vei til stedet. Trollstigen, Oslo og Bergen sentrum blant veiområdene som kan bli hardest rammet av klimaendringer frem mot 2050. Det viser en ny kartlegging fra Noradapt og Vestlandsforskning. Trollstigen veien med høyest klimarisiko, blant annet på grunn av bratt terreng, skredfare og nedbør. Oslo og Bergen sentrum havner høyt på listen, grunnet mye trafikk og viktig infrastruktur på et lite område. Forsker Carlo Aall sier at norske veier ligger langt etter i klimatilpasningen, og at vedlikeholdsetterslepet må tas igjen. Folk rekker trolig å kjøpe julegaver før boliglånet blir dyrere. NHO sier i sin ferske rapport om de økonomiske utsiktene at de tror Norges Bank holder styringsrenta uendret på rentemøtet torsdag. Så kan det komme en renteheving i desember, men det langt fra sikkert, sier sjeføkonom Nerja Masic.
5: Toppen kan potensielt være nådd.
6: En svakere krone fremover kan sende prisveksten opp igjen og dermed øke behovet for en høyere rente. Men samtidig går det litt trådere i økonomien, og prisveksten har vært lavere enn anslått i sommer.
5: Det argumentet for uendret rente, og vi tror det kommer til å dominere nå på kort sikt.
6: Men usikkerheten stor, det sjeføkonomene enige om. Om det ikke kommer noe rentehopp nå, så det ifølge NHO sannsynlig, men ikke sikkert at det kommer før jul.
5: Og hvis den blir satt opp i desember, så mener vi at den kommer til å bli liggende på det nivået helt mot slutten av 2027, altså høsten 2027, at vi da får første rentekutt.
3: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Martin Ødegaards trener i Arsenal forlenger kontrakten. Ifølge BBC skal trener Mikel Arteta være enige med klubben om en ny kontrakt. Spanjolens kontrakt med Arsenal løper ut ved sesongslutt. I fjor ledet Arteta Arsenal og Martin Ødegaard til klubbens første ligatittel siden 2004.
2: Jeg ble så glad da jeg så Martin tilbake på instan til herrelandslaget, hvor han lover mer captain's corner, hvor han byr litt ekstra på seg selv der, mer enn man i hvert fall vanligvis forventer av Martin Ødegaard. For nå jo han og landslaget endelig tilbake med Nations League på Ullevål på torsdag. P4 tirsdagen fortsetter. Red Hot Chili Peppers nå.

0: snart også Eric Carmen på P4. Først en tur ut I trafikken. Mye kø på Ring 3 I Oslo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Som utenom rørsen da, men så har det vært et uheld ved Nydalen I retning mot Sinsen. Der høyre felt stengt på grunn av et trafikkuheld. Kø fra Gaustad møter køen ved Gaustad på Ring 3, og så strekker den seg til Nydalen, hvor det løser seg opp. Så har vi E6 Sarpsborg etter Årum krysset. Der har en bil mistet hengeren I sørgående retning. Det skaper store trafikale utfordringer der. Berger straks på stedet, eller allerede kommet frem da. Så har vi en bil med stopp på E18 I Grimstad. Det I østgående retning. Stor kødannelse der har vi fått tips om. Og så tipser Bengt også om at det bilberging på E16 mellom Jevnaker og Roa. En trailer har fått trøbbel der midt I en sving, så vær opps på det. Altså E6 mellom Jevnaker og Roa.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: gamle 20 år frem I tid fra da Eric Carmen sang Hungry Eyes og du hadde en svær boyband-bølge over hele verden NSYNC var jo definitivt en av dem som kastet seg på den og du får en av deres beste hvert øyeblikk mer av P4-musikken
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, måtte, det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Steinsprut.
8: Spilglass.
9: 0909.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
11: Smarthus.
13: Les en sak. Les den igjen en annen sted. Med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Gjør det billig!
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
17: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

jo veldig gøy at han langt fra ferdig som Maverick og jagerflypilot Tom Cruise. Ja, ja, selvfølgelig I gang med å lage enda en Top Gun-film. Nummer tre under utvikling. Samme legendariske produsenten også, Jerry Bruckheimer, med på laget. Og I år det jo 40 år siden. Originalen kom ut I 86. Jeg sviler på at gruppa Berlin, at disse skal være med på laget for treeren. Men her, Take My Breath Away fra originalen da.

0: Halv seks på P4. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Otto Ramstad.
1: USA vil avvise et hvert forsøk på å kontrollere KI, det sa president Donald Trump da han talte for generalforsamlingen i FN for kort tid siden. Uttalelsen kommer dagen etter at statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb tok initiativ til et opprop om nettopp internasjonal KI-kontroll, men Trump hadde også et forslag å komme med.
2: From this point forward, all of United States documents and hopefully the world's will be changed to use the much more accurate term super as opposed to artificial. So it's super intelligence, SI. Let's see if that goes. It sounds much better.
1: De to mennene som siktet for drapsforsøk i Farsund i Agder løslatt fra varetekt mot besøksforbud. De to mennene i henholdsvis 40- og 50-årene skjøt mot en bolig i midten av juli. En mann i 40-årene har status som fornærmet, men ble ikke skadet. Hendelsen etterforskes fremdeles, skriver NRK. Støynivået fra helikoptertypen AW189 har gitt nesten 300 ansatte på norsk sokkel hørselsplager. Det viser en undersøkelse gjort av forbundet Styrke, omtalt av Fri Fagbevegelse i ettermiddag. Flere arbeidere har sykemeldt seg med tinnitus, øresmerter og hodepine, som de skal ha fått på grunn av helikoptertypen som frakter arbeiderne til og fra plattformene. Havindustritilsynet har bedt Equinor og Vår Energi om å svare på hva de gjør for å få antallet sykemeldinger ned. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du av Patrik Honningsvåg om en halvtime.

0: Oslo-tur for to med billetter til den utsolgte kampen alle snakker om denne uka. Norge-Portugal med selveste Ronaldo på banen. En ganske kul premie som vi har trukket ut vinneren på I dag, og du hører mer straks på P4. I tillegg til Ed Sheeran og Roxette når musikken fortsetter.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Bank. Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
3: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
2: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
3: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
2: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
3: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
2: Det matt. Etter min smak. Sjekk ut Penny NO. Penny.
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
4: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
6: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil. Du må se speilet!
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel Det helt sykehus Så skål for deg, ekstra Du drar alltid på litt ekstra
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet
10: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet
9: Og en brann I dag
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem Men brannvesen på plass
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.

0: Den siste drøye uka så har vi hatt en stor konkurranse gående på P4. Hvor du har kunnet vinne Oslo-tur for to med hotellopphold og billetter til Norge-Portugal på søndag på Ullevål. Nations League, den utsolgte kampen som alle fotballidioter I hvert fall snakker om denne uka her. Ronaldo på banen og greier. I dag så var det på tide å trekke vinneren, og da ringte Jan Nordmann til Thomas Brekke, som har en sønn som skikkelig, skikkelig stor fotballfan. Har visst nok kjøpt seg 7 nye fotballdrakter bare I sommer.
1: Hei da, Thomas.
2: Hei Thomas, Jan I P4 som ringer.
1: Hei du.
2: Hei, hvordan det med fotballinteressen I familien Brekke?
1: Litt bob hos meg, men jeg har en 11-åring der fotball betyr alt.
2: Da skal du få lov å sende melding eller ringe eller vente til det blir middag I dag og fortelle sønnen din at du og han skal på Ullevål på søndag for å se Norge-Portugal.
1: Ja! Og såpass.
2: Oh yeah!
1: Ja, det blir kjekk for både meg og han.
2: Hvem verdens okay. beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg I helgen I hvert fall.
2: Kos dere så mye på fotballkamp, Thomas. Heia Norge!
1: Jo, heia Norge!

Ut i trafikken, Ring 3 i Oslo, rydda etter et trafikkuhell ved Nydalen tidligere. Nå går det som normalt der. Også E6 ved Sarpsborg, så det rydda og åpnet for trafikk igjen etter en hendelse tidligere. Donald Trump sparte ikke på kruttet da han nylig talte for FN I New York I ettermiddag. Mer om det I P4-nyhetene klokka 6 etter blant annet Alex Warren.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene nå klokka 6.
2: En avtale som kan vare evig, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Nå ettermiddag så undertegnet USA, Danmark og Grønland en sikkerhetsavtale om verdens største øy under FN-toppmøtet i New York. Avtalen skal styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, og USA skal blant annet bygge to store militærbaser på Grønland.
3: This deal is good for the United States, it's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance, and therefore also good for Europe. In other words, we are strengthening our common security, boosting our common deterrence, showing our adversaries who we are, and we are doing it together.
2: Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte for FNs generalforsamling ettermiddag. Den amerikanske presidenten gikk I strupen på landet I talen og sa at han hadde gått til angrep fordi ingenting var farligere for verden enn dem. De spredde død, terror og kaos, sa Trump.
4: I have a big decision to make. Will a deal be made or do I annihilate the Islamic Republic?
5: Ingenting var farligere for verden enn Iran, sa Trump. Han hevder Iran forsøkte å utvikle atomvåpen.
4: Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program, but they refused.
5: Atomanleggene til Iran ble ødelagt av amerikanske bomber, sa Trump, som tror landene skal komme til enighet om en avtale etter mellomvalget I november.
4: They're waiting to see how I do in the midterm election. It doesn't even enter my mind. The only thing that does is that Iran will never have a nuclear weapon.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Marius Borg Høyby deltar ikke I prinsesse Astrids gravferd I morgen ettermiddag. Høyby sitter for tiden I varetekt med fotlenke på Skaugum og har ikke bedt om permisjon, skriver Nettavisen. I juni ble dronningens sønn dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling I nære relasjoner med anket dommen. Ankesaken starter I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Nesten 300 togavganger innstilles I morgen og torsdag etter streiken. Nesten 56% av avgangene på ruten mellom Drammen og Lillehammer innstilles, skriver Aftenposten. Togtrafikken mellom Drammen og Oslo rammes også hardt. 46 lokomotivførere I Vy har streiket siden fredag da det ble brudd I meklingen med Spekter. I dag så 111 avganger på 7 linjer innstilt, I morgen så blir det 169. Fra ting på skinner til folk som svinger, Ole Morten.
6: Ja, det var fint. Skal vi danse, ja? Eller skal vi trekke oss? Det hender jo at deltakere har måttet trekke seg fra Skal vi danse, og denne gangen skjer det jo før premieren på lørdag. En av deltakerne har trukket seg I dag. Vi skal litt innom det snart, og også et par stykker som blir å se da, på lørdagene fremover på TV2. Musikk fra Maroon 5 også etter Duran Duran.

0: 24 med Ole Morten Føreland.
1: På lørdag så det klart for en ny sesong av Skal vi danse, en lørdagstradisjon for mange i familien, som gjerne samles foran TV-en. Og har du kanskje tenkt å se denne dama her, Henriette Lien, som var en av de store favorittene for å vinne årets Skal vi danse. Og dette her sa hun til P4 for en måned siden.
2: Jeg skal huske at det 30 år siden jeg gjorde et dansetrinn. Jeg en kvinne godt inn i overgangsalderen. Så jeg prøver å ikke vie det så mye tanke. Denne kroppen en helt annen, og jeg har ikke gjort noen av disse teknikkene her før.
1: Kansen lå litt i kortene. Hun har nemlig måttet trekket seg fra konkurransen etter alvorlige problemer med den ene hofta. Trakk seg i dag, og hun og dansepartneren hadde allerede rukket å komme godt i gang med treninga. Men så merket hun at ting ikke ble bedre, og til slutt så fikk hun rødt lys fra produksjonen, og Henriette sier at det mest sannsynlig blir operasjon også neste uke. Så da det jo ikke akkurat Skal vi danse parketten som frister eller lurt. Så god bedring til Henriette Lien. Og så skal vi snart til en av deltakerne som klar for lørdagen, og som kommer til å ha en stor kjendis til å sitte på tribunen og heie på seg. Om litt, først Joe Cocker og Jennifer Warnes.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam. No.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
11: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
12: Kun på Viaplay.
13: I am hurting till the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ byre. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingvår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.

0: the world. Altså, mange gjør det jo ikke før de har drukket minst et par glass vin, og jeg definitivt i den kategorien. Jeg vet ikke, hadde du turt å danse foran 700 000 nordmenn på direkte sendt TV? På en lørdagskveld? Altså, det jo forståelig at selv drevne artister synes det skummelt å være med i Skal vi danse? Som kjæresten til Kygo, Victoria Nadine, jo også artist, og har jo vokst opp med Skal vi danse. Men ikke så glad i det der rampelyset, sier hun.
1: Det høres jo teit ut å si at jeg ikke liker det, men jeg faktisk ikke så veldig glad i den delen av det. Det en grunn til at jeg ikke har takket ja til noe TV siden Idol for 10 år siden nå. Fordi jeg synes at den delen litt skummel. Men jeg måtte liksom sette meg selv i sånn der, tenk på lille Victoria, hun hadde syntes det hadde vært kult. Nå må du ikke si nei til det her, bare fordi du er redd, liksom. Så jeg har liksom ikke latt det synke helt, tror jeg.
2: Hva gjør du for å roe de naturlige nervene når du skal opp på en scene?
1: Jeg prøver å puste, bare. Ja. Jeg pleier å bruke et sånt rør som man blåser i for å varme opp stemmen. Kanskje jeg bare skal bruke det nå, selv om ikke jeg trenger stemmen så mye nå. Men kanskje jeg bare skal ta med meg den rutinen.
2: Litt som en sånn sutteklut?
1: Ja, litt som en sutteklut, ja. Liksom ha noe fast, liksom.
0: Og så skal jo ikke minst kjæresten, i hvert fall noen lørdager, sitte i publikum og heie på Victoria. Kygo har jo i hvert fall lovet henne det, da. Så kanskje du ser han allerede på lørdag i premieren på Skal vi danse. Og hører han her på P4 nå,

0: veldig koselig med boyband. Så blir det også et ekte one hit wonder I kveld, Eagle Eye Cherry. Men den ene låta han har, skal sies, det ordentlig klassiker og kommer snart. Det gjør også Lord med Royals på P4.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: 0909. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekamp fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, byggmaker.
7: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
8: Tires. Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da?
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil! Speil! Du må se speilet!
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje I dag.
13: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra,
16: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Ja, når neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
20: P4.
21: Musikk så gjør deg glad.
20: P4.
22: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes
23: makes me crinkle my nose. Ja, men når vi I siden, så satt jeg på telefonen med P4.
24: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter I bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
25: Lyden av Norge.
26: P4.
24: P4.
27: P4.
28: Musikk som gjør deg glad.
29: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Vi snakker litt om Skal vi danse, som har premiere på lørdag. Når nærmere 700 000 nordmenn samler seg foran TV-en, og ja, en av dem som har vært med i nesten 10 år nå, programleder Anders Hoff. Han tror at to av deltakerne som kan få seg en overraskelse I årets Skal vi danse, det influenserne som med, Tim Christian og Sebastian Solberg.
1: Det har jo skjedd et eller annet med verden da, I løpet av de årene jeg har vært med også. Det jo, man får jo en del av disse som har laget seg sin egen karriere. Foran sitt egen telefon hvor ingen noen gang har sagt sånn det kan du ikke gjøre nei, det ikke greit og de får seg plutselig en vekker når de ikke kan styre noe som helst og de, I tillegg så bestemmer de ikke selv hva som skal legges ut en gang så de kan ta 50 takes og så legger du det de synes best mens her går det på skjermen det som ruller så det klart, de, jeg gleder meg jo selvfølgelig til å se Sebastian jeg har jo vært med han på Vokteren nei på godt og vondt si, så jeg gleder meg til liksom, det blir veldig spennende når Marianne skal hakke løs på på Sebastian hvordan han takler det han tåler også ganske, Sebastian faktisk overraskende glad I direkte tilbakemeldinger han ikke så glad når det sånn vish-vash men her kommer han nok til å kjenne, kan en mann som kommer til å spise de ordene der, det kan han kommer til å angre litt på det

0: Jeg jo spent på økonomien vår, om den blir enda strammere utover høsten. Torsdag det jo rentemøte I Norges Bank. Og avisene I dag skriver om at Norge har dobbelt så høy rente, ja, over dobbelt så høy rente som de har I Sverige. Samtidig, jeg kom over en oversikt her over andre land I verden, hvordan boliglånsrenta ser ut. Ja, for eksempel I Brasil, 13,7%. Russland, 14%. Enda verre det I Argentina, 29% boliglånsrente. Tyrkerne har all god grunn til å klage på boliglånsrenta. Hele 37% rente har de I Tyrkia. Da merker du det greit på lommeboka, vil jeg tro. Det ikke rart det billig I Tyrkia. Det blir likevel spennende på torsdag, når ekspertene jo veldig uenige om renta, om den blir stående eller satt opp. Snart 7 I kveld, mer AP4-musikken snart, Pet Shop Boys, og også en stor klassiker fra Madonna før 7.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
5: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankom resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny, en

0: Radio 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene nå klokka 7.
2: Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte for FNs generalforsamling i ettermiddag. Den amerikanske presidenten gikk i strupen på landet i talen og sa han hadde gått til angrep fordi ingenting var farligere for verden enn Iran som spredde død, terror og kaos.
3: I have a big decision to make. Will a deal be made or do I annihilate the Islamic Republic?
4: Ingenting var farligere for verden enn Iran, sa Trump. Han hevder Iran forsøkte å utvikle atomvåpen.
3: Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program, but they refused.
4: Atomanleggene til Iran ble ødelagt av amerikanske bomber, sa Trump, som tror landene skal komme til enighet om en avtale etter mellomvalget i november.
3: They're waiting to see how I do in the midterm election. It doesn't even enter my mind. The only thing that does is that Iran will never have a nuclear weapon.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. En mørk tale, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om Trumps tale i FN. Støre kaller det voldsom språkbruk fra presidenten når han sier at han har klart å utslette den iranske sivilisasjonen. Statsministeren sier Norge på mange områder er uenig i Trump, som har lite tro på internasjonalt samarbeid og på UNESCO, og som også har trukket seg ut av Verdens helseorganisasjon. Og nå i ettermiddag så undertegnet USA, Danmark og Grønland en sikkerhetsavtale om verdens største øy under FN-toppmøtet i New York. Avtalen skal styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, og USA skal blant annet bygge to store militærbaser på Grønland. En avtale som kan vare evig, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
5: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance, and therefore also good for Europe. In other words, we are strengthening our common security, boosting our common deterrence, showing our adversaries who we are, and we are doing it together.
2: 337 togavganger innstilles i morgen og torsdag etter streiken. Nesten 56% av avgangene på ruten mellom Drammen og Lillehammer blir innstilt, skriver Aftenposten. 46 lokomotivførere i Vy har streiket siden fredag da det ble brudd i meklingen med Spekter. I dag er 111 avganger på 7 linjer innstilt. Norge ble nummer 7 i sin debut på den blandede lagtempoen under sykkel-VM i Kanada i dag. Tobias Foss, Andreas Leknesund, Embret Svestad Barseng, Marte Berg Edseth, Oda Aune Gissinger og Sigrid Ytterhus Haugseth syklet for Norge. Italia ble verdensmester. Det var nyhetene. Nå tilbake til Ole Morten, som holder deg med selskap også de neste to timene her på P4.

Espacito. Det er mulig at du og veldig mange andre har visst dette en god stund, men jeg lærte ganske nylig at Lionel Messi oppkalt etter Lionel Richie. Det var moren til Messi som var veldig stor Lionel Richie-fan, og som dermed ville hedre han med å gi sønnen samme fornavn. Og de har møttes en gang, det var I fjor I Miami. Jeg ser noen herlige bilder som Lionel Richie la ut på instaen sin fra det møtet. Hvor han også skal ha sagt at selv om han ikke kan spille fotball, og Messi neppe kan synge, så har de I det minste navnet til felles.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
0: Kun på Viaplay.
7: I'm married after the rebellion has ended.
8: This is the path we chose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
11: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
12: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
12: Og...
13: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
12: Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
14: Fjoland, godt å bare få den servert.
15: Høsten er her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
17: Gjør det billig! Gjør det veldig
18: billig. Steinsprut og ruteskift.
19: Spilglass. 0-9-0-9.
20: Det mange i dette landet som fortjener en takk.

0: Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette er nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

Det noen låter hvor du bare kan starte introen på låta, og så I løpet av 2 sekunder så skjønner liksom 90% av de som hører den hvilken det Og en sånn ikonisk låt her nå fra Dave Stewart og Annie Lennox I Eurythmics, som begge var sånn deppa tidlig på 80-tallet for at karrieren ikke gikk som de hadde håpet. Debutalbumet hadde floppet, og de satt opp på loftet I et bittelite øvingslokale I London som de hadde leid, og lite visste de om at alt skulle endre seg totalt da de spilte inn denne låta på det loftet en kveld tidlig.

0: Bor du i Oslo? Som meg, så bor du også i det som den fjerde beste byen i Europa å bo i. I hvert fall ifølge en fersk rapport fra Oxford Economics som vi hører om i dag. Men så det en annen norsk by som utklasser Oslo, og som ja, faktisk kåres til den aller beste byen å bo i Europa. Den utklasser alle. Og hvilken norsk by hører du straks I kveld? Så kommer også David Guetta og Sia Flames og Elton John på P4.
1: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenegde verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
7: Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
9: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
12: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
15: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
16: Nokian Tires.

Kaiseren her selv har jo alltid sagt det, at Bergen, det den beste byen å bo i Europa. Og det får de jammen også i dag bekreftet. Nå kan det jubles over de sju fjell. Det globale analyseselskapet Oxford Economics rangerer Bergen som by nummer en i Europa. Det høye lønninger, et Haukeland universitetssykehus i verdensklasse og økt forventet levealder som trekkes frem som noen av årsakene. Faktisk Bergen nest beste by i hele verden. Kun australske Canberra rangeres litt høyere, så nummer en i Europa, nummer to i hele verden. Og det en vakker fjord og fjelltopper rundt byen som nevnes her, som også med på å øke bergensernes livskvalitet. Og nå, ja, har de også fått økt selvbildet sitt enda litt mer. Det står ikke noe om været da.

0: P4-musikken fortsetter snart med Mike and the Mechanics og Matchbox 20 før klokka 8. Og ikke minst sommerens store VM-låt fra Shakira.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Mer taktikk.
14: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
15: Hvor Lise?
14: Så den trygge havna de har følt, den borte.
13: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
17: Det helt useriøst.
13: Mer tango.
18: Skal vi danse tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Kun på Viaplay.
23: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
23: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
24: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
25: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
27: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
28: Å skape resultater sammen med andre.
27: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
28: Jo.
26: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
25: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
29: P4.
30: Så bare slå hjertet slå.
31: Når skrur du opp volymet, Kari?
32: Når jeg hører på P4.
31: Ah! Riktig svar!
33: P4.
34: Musikk gjør meg veldig glad.
35: Det en utrolig måte å våkne på å være her sammen med øye.
36: P4.
37: P4.
38: Musikk som gjør deg glad. P4.

nærmer det seg. Nå nærmer det seg comeback for fotballgutta våre. Tilbake igjen på Ullevål, tilbake igjen etter fotball-VM, klar for Nations League. På torsdag det første match, da møter vi Danmark på Ullevål stadion, utsolgt for lengst. Det burde vi klare. Og så det jo ikke minst da, Portugal på søndag med selveste Ronaldo på banen for aller første gang på Ullevål. Det blir stas, vi skal selvfølgelig følge begge

nærmer seg 8 denne tirsdagskvelden. Så hyggelig å høre på P4 I kveld. Ole Morten Førreland her en drøy time til med masse bra musikk og ikke minst en oppdatering fra P4-nyhetene hvert øyeblikk. Etter en kar det stormer mye rundt om dagen. Her Ed Sheeran.

0: 24. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 8. Her P4-nyhetene med Patrick Honningsvang.
2: En mann i 40-årene døde i en paraglider-ulykke i Hvittingfoss i Kongsberg. De pårørende varslet, opplyser politiet. To paraglidere kolliderte under flyvning i ulykken. Ambulante helseteam skal gi både barn og ansatte på barnevernsinstitusjoner bedre oppfølging. Det sier statssekretær i Barne- og familiedepartementet Siri Storstein Hytten. Det har vært en kraftig økning i antall registrerte selvmordsforsøk de siste årene, og de siste 3 årene har 10 barn mistet livet mens de har vært under oppfølging fra barnevernet.
3: Dette er svært alvorlig selvfølgelig. Det er dypt tragisk når ungdom ikke ønsker å leve lenger.
4: Hytten sier det jobbes med flere tiltak for at barn og unge skal få det bedre.
3: Så dette tar vi på stort alvor, og det er også bakgrunnen for mye av det vi jobber med i institusjonene nå.
4: Blant annet jobbes det med at barna skal få mer ro og ikke flyttes for mye på, og alle institusjoner skal snart ha egne helseteam.
3: Det er på plass en del steder allerede, og når vi er ute og besøker kommuner og institusjoner, så sier de som har fått det på plass at det har vært en veldig, et stort pluss i arbeidet med å følge opp barna.
2: Reporter Mona Tiller. En mørk tale, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om Donald Trumps tale i FN i dag. Støre kaller det voldsom språkbruk fra presidenten når han sier at han har klart å utslette den iranske sivilisasjonen. Statsministeren sier Norge på mange områder uenig i Trump, som har lite tro på internasjonalt samarbeid og på UNESCO, og har også trukket seg ut av Verdens helseorganisasjon. En avtale som kan vare evig, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Nå i ettermiddag undertegnet USA, Danmark og Grønland en sikkerhetsavtale om verdens største øy under FN-toppmøtet i New York. Avtalen skal styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, og USA skal blant annet bygge 2 store militærbaser på Grønland.
5: This deal is good for the United States, it's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance, and therefore also good for Europe. In other words, we are strengthening our common security, boosting our common deterrence, showing our adversaries who we are, and we are doing it together.
2: Orkan Polo har nå styrket seg til kategori 5 utenfor Mexico. Det ikke ventet at orkanen vil treffe land direkte, men kraftig regn og vind kan føre til flom og jordskred. Det meldt opp mot 15 centimeter regn i flere områder. Det var nyhetene. Den neste timen tilbringer du med Ole Morten her på P4.

hvis du mye ute og løper og har musikk på øret, så har du kanskje laget en sånn treningsliste for løpeturen. Da kan det jo hende at den neste låta her allerede ligger på den lista. Den ultimate løpelåta som har havnet på førsteplass på mange sånne kåringer av beste treningslåter. Funker på sykkelen også, kan jeg bekrefte.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
2: Nokian Tires.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
10: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
9: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
9: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom.

0: Plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram tiende jernsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
2: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
3: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.

0: Den siste drøye uka så har vi jo hatt en stor konkurranse gående på P4, hvor du har kunnet vinne Oslo tur for to med hotellopphold og billetter til Norge-Portugal på søndag på Ullevål stadion. Og I dag var det på tide å trekke vinneren, og da ringte Jan Nordmann til Thomas Brekke, som har en sønn som skikkelig, skikkelig stor fotballfan. Har vist å ha kjøpt seg 7 nye fotballdrakter bare I sommer.
1: Hei da, Thomas.
2: Hei, Thomas. Jan I P4 som ringer.
1: Hei, du.
2: Hei, hvordan det med fotballinteressen I familien Brekke?
1: Litt bob hos meg, men jeg har en 11-åring der fotball betyr alt.
2: Da skal du få lov å sende melding eller ringe eller vente til det blir middag I dag og fortelle sønnen din at du og han skal på Ullevål på søndag for å se Norge-Portugal.
1: Ja! Og såpass.
2: Oh, yeah. Ja,
1: det blir kjekt for både meg og han.
2: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg I helgen I hvert fall.
2: Kos dere så mye på fotballkamp, Thomas. Heia Norge!
1: Jo, heia Norge!
3: Lyden av Norge. P4.

0: oss en tur til Drammen I kveld, og ja, til gutta I Donkey Boy, som jo hadde en stund et sånt sideprosjekt som de kalte for Rat City. Kommer snart her sammen med Isak Heim, Kind of Love, også en stor klassiker fra Celine Dion.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny, NO.
4: Kun på Viaplay.
5: The Empire's rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Men når neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
20: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
21: Nei! Vinylsamlingen!
19: Og et innbrudd I dag.
20: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
22: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
23: Dette nok det beste for alle.
22: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
24: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.

mange fans som har gledet seg til det store comebacket til Celine Dion. Men det virker som om hovedpersonen selv også har gledet seg litt. Jeg vet ikke om du kanskje har sett noen av de mange videoene fra utenfor hotellet hennes I Paris som har florert I sosiale medier. For der har Celine Dion ofte ekstra show for fansen nemlig. Selvfølgelig fordi mange fans samler seg foran hotellet hennes og synger Celine Dion-låter. Men da det jo veldig kult at hun for eksempel I helga gikk opp på taket på bilen sin, klatret barbeint opp på taket og sang sammen med fansen. Da du ekte artist altså. Hun spiller jo en serie av comeback-konserter I Paris I en liten måned.

0: P4-musikken fortsetter snart I kveld Før klokka ni The Boss, Bruce Springsteen kommer Det blir en sommerlåt fra Top Loader Og filmmusikk fra Dirty Dancing
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi Og dramaserien Blood of My Blood På Viaplay
2: du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
5: Hei, hei, hei, hør etter da Da har Ekstra også blitt 20 år Velkommen etter da Ekstra billig, som vi pleier å si Nei, kødde meg da Men de jubileumstilbudene dine Hør da, minus 40% på C3-kjeks Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel Det helt sykehus Så skål for deg, Ekstra Du drar alltid på litt ekstra
6: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys i det her.
7: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Wow. Når neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
11: Ja.
13: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
19: Nå får vi glemme det litt.
1: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
12: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
2: Nokian Tires.

fra The Boss på P4 til en av de store sommerlåtene I løpet av de siste 25 årene. Og jeg må jo si, originalen litt sånn koselig fra 70-tallet. Du hører jo at den fra 70-tallet. Og King Harvest var den som først laget den. Men den mest hørte, mest spilte. I moderne tid jo selvfølgelig denne Top Loaders versjon fra 2000-tallet var en stor hit sommeren 2000 som jeg husker godt Dancing in

Tilbake til 80-tallet. Tilbake til Dirty Dancing. Like før 9, og Elisabeth Karev tar snart over P4 tirsdagen etter nyhetene. Og så håper jeg vi høres igjen i morgen. Ole Morten Førerland her, og takk for i kveld med Sam Dayong og Lale før

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Her P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg. Nå klokka 9.
3: Donald Trump hevder at Vladimir Putin villig til å møtes for å stoppe Russlands krig i Ukraina. Det sa den amerikanske presidenten da han møtte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i FN-bygningen i kveld norsk tid. Russland invaderte Ukraina for 4,5 år siden, og Putin har vist ingen vilje til å stoppe krigen siden. Trump og Zelensky diskuterte også Patriot-luftvernmissiler til Ukraina. Det vondt når barn har det så vanskelig at de ikke ønsker å leve lenger, det sier statssekretær i Barne- og familiedepartementet Siri Storstein Hytten. Det har vært en kraftig økning i antall registrerte selvmordsforsøk de siste årene, og de tre siste årene har 10 barn mistet livet mens de har vært under oppfølging fra barnevernet. Hytten sier regjeringen håper ambulante helseteam skal hjelpe.
4: Dette er svært alvorlig selvfølgelig. Det er dypt tragisk når ungdom ikke ønsker å leve lenger.
5: Hytten sier det jobbes med flere tiltak for at barn og unge skal få det bedre.
4: Så dette tar vi på stort alvor, og det er også bakgrunnen for mye av det vi jobber med i institusjonene nå.
5: Blant annet jobbes det med at barna skal få mer ro og ikke flyttes for mye på, og alle institusjoner skal snart ha egne helseteam.
4: Det er på plass en del steder allerede, og når vi er ute og besøker kommuner og institusjoner, så sier de som har fått det på plass at det har vært en veldig, et stort pluss i arbeidet med å følge opp barna.
3: Reporter Mona Tiller. En mann i 40-årene døde i en paraglider-ulykke i Hvittingfoss i Kongsberg. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Israel må la FN slippe inn i Gaza og respektere internasjonal lov. Det sa FNs generalsekretær Antonio Guterres i sin åpningstale til FN-toppmøtet i New York i dag. I oktober er det 3 år siden Hamas angrep Israel, og Israel svarte med å angripe Gaza.
6: The court was clear that United Nations need to be allowed to perform our mandates in Gaza and for our staff and humanitarian personnel to be protected. All parties must comply with international law and the court's orders.
7: Samtidig fortsetter israelske bosettere å utføre vold mot folk på den okkuperte Vestbredden. Det skaper fare for etnisk rensing og ødelegger mulighetene for fred, sier Guterres.
6: We cannot allow the two-state solution to disappear before our eyes.
3: Reporter Otto Rangstad. 3 av 4 nordmenn mener eldre i Norge ivaretas for dårlig. Det viser en ny undersøkelse fra Opinion. 44 land har undersøkt dette, og det er kun i 6 land at andelen som mener landet tar godt vare på eldre lavere enn i Norge. 36% av nordmenn mener også at aldersdiskriminering et alvorlig problem. Nyhetene tilbake om en time.

0: med Elisabeth Karev.
1: Det begynner å bli mange timer siden nå, men jeg våkna opp med litt fornuft i skallen i dag morges. Jeg kjente på en sånt trykkende behov for å få satt sammen et beredskapslager. Ja, det på høy tid, og ja, myndighetene har jo mast om at vi skal ha dette her på plass, og jeg som av natur er engstelig, det er jo nesten pussy at jeg ikke har fått dette på plass, men nå det altså på tide, nå må det bare gjøres. Det vil jo utsette det greiene her, så nå har jeg gjort masse research i dag, sånn at jeg kan sette sammen en fin greie. Jeg vil ikke ha sånn ferdigpakke, jeg har lyst til å lage den selv, så det har jeg holdt på med i dag, og vi må vel kjøpe et stormkjøkken også, det fint å ha det. Ja, vi får se hva jeg ender opp med og hvor dyrt det blir, om jeg egentlig sparer noe penger på å gjøre dette her selv, om den blir noe bedre. Vi får se. Akkurat nå det musikk som gjelder. Nå skal jeg legge frem alle disse tankene og bare kose meg med masse bra musikk sammen med deg utover kvelden her på P4. Vi skal nå få aha. Dette The Sun Always Shines on TV.

0: Dagen I dag, 22. september, en helt spesiell dag.
1: Veldig deilig. Det to dager I året hvor det ryddig og deilig I verden. Det ordnung.
0: Ordnung. Og hvorfor det så orden I dag da? Det skal vi få høre etter Bruno Mars med Grenade. Først ABBA Dancing Queen som på vei her på P4.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi, varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer enn

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
10: Kun på Viaplay.
11: The Empire of the Rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun

0: kunne Bjørn annonsere at det er orden. Denne dagen er det orden, for nå er det altså 12 timer dag og 12 timer natt over hele jorda. Men det er også noen uker til vi skal stille klokka, noe som irriterer meg. Jeg er jo en av de som gjerne aller helst vil ha vintertid hele året.
1: Inntil 1995 så stilte vi faktisk klokka siste helgen i september. Det hadde vært nå til helgen.
2: Oh, ja. Mm.
1: Og da hadde det plutselig blitt en time tidligere mørkt. Så det har vært mørkt som 6-7
3: siden. Det har vært veldig tidlig mørkt da.
1: EU har jo diskutert i mange år om vi skal slutte med dette.
3: Ja.
1: Men de blir ikke enige om vi skal beholde sommertiden hele året, eller om vi skal ha vintertid hele året. Hva synes dere? Hva skal vi gå for?
3: Vi går for det som er lysest.
2: Ja. På kvelden. Lengst mulig sol på kvelden.
1: Ja. Med andre ord sommertid hele året.
2: Ja.
1: Men da er det slutt på det, for egentlig så var jo poenget med klokka at, at klokka 12 så skal liksom solen være på det høyeste på dagen.
3: Vent litt, jeg vil ikke ha det lyst på kvelden når jeg skal sitte inn og kose meg med TV og sol og skinner inn i gardina. Jeg vil ha det lyst på morgenen, ja, Øystein.
1: Da er vi i gang.
3: Det er da vi trenger lyset.
1: Og det er sånn de holder på i EU.
3: Ja.
1: Så blir aldri enige. Så vi fortsetter.
3: Personlige preferanser, er det de driver med i EU?
0: Jeg håper de kommer i mål i EU også, og jeg krysser fingrene for evig vintertid.

0: Hvis du skulle lage en låt som handler om det å forlate jorda og flytte til en annen planet, og da skal du liksom omfavne hele den følelsen og dramatikken i den reisen der, hvordan hadde den låta der hørtes ut da, tror du? Det skal vi få svaret på straks her på P4.
1: Hallo!
2: Farmor!
1: Hei! Hei,
2: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Tenk å lede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hadde hørt The Final Countdown før jeg ble bevisst på at denne handler om å forlate jorda og flytte til Venus. Vi skal nå til en som også holder det filmatisk, i hvert fall i musikkvideoene sine. Enrique Iglesias Hero er jo en legendarisk musikkvideo. Vi skal få låta her på P4 akkurat nå. Would you dance?

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkmann, det blir jo sånn, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingvår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi. Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny, NO.
13: Kun på Viaplay.
14: The Empire of the Rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Dette
17: P4.
18: Det superstemning.
19: Musikk som gjør deg glad.
17: P4.

0: Klokken 10. Her P4 Nyhetene. Hvis du vil avslutte krigen, så starter du ikke noen krig. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Donald Trump hevder i kveld at Vladimir Putin villig til å møtes for å stoppe Russlands krig i Ukraina. Russland invaderte Ukraina for 4,5 år siden, og Putin har vist ingen vilje til å stoppe krigen siden.
1: People speak a lot about that they want to end the war, or there are some historical reasons. It's bullshit, really. If you want to end the war between us, you don't begin any war.
0: Ambulante helseteam skal gi både barn og ansatte på barnevernsinstitusjoner bedre oppfølging. Det sier statssekretær i Barne- og familiedepartementet Siri Storstein Hytten. Det har vært en kraftig økning i antall registrerte selvmordsforsøk de siste årene, og de tre siste årene har 10 barn mistet livet mens de har vært under oppfølging fra barnevernet.
2: Dette er svært alvorlig selvfølgelig. Det er dypt tragisk når ungdom ikke ønsker å leve lenger.
0: Drammen kommune har gitt tillatelse til å rive de 116 boligene og de to garasjeanleggene som gikk tapt i storbrann i Krokstadelva. Det var i midten av juli at det begynte å brenne i boligområdet, og over 400 personer ble evakuert fra sine hjem. Kommunen skriver på sine hjemmesider at rivingen begynner så fort alle avtaler og godkjenninger på plass. Ifølge forsikringsselskapet Gjensidige så starter entreprenørene arbeidet førstkommende mandag. Jonas Gahr Støre ga New Yorks borgermester en signert Martin Ødegaard-drakt da de to møttes i New York i dag. Soran Mamdani, som en uttalt stor fan av klubben, som Ødegaard kaptein for, og ifølge VG har statsministeren på eget initiativ sendt Ødegaard en tekstmelding og bedt om å få signert en trøye. P4-nyhetene, Patrik Anningshaug.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Vi har vel alle våre avhengigheter, men denne her så jeg ikke komme. Jeg har klart å bli avhengig av engangshandsker. Jeg synes det helt fantastisk til all matlaging og til all husvask. Altså alle sånne småting jeg skal gjøre. Sånn som i dag, da jeg har blitt så flink til å ta sluket med jevne mellomrom. Da tar jeg en sånn der engangshandske i stedet for å bruke de gummihandskene som jeg vanligvis bruker. Men det er så deilig når man vasker don og bare kunne hive av seg de handskene rett etterpå. Jeg driver og lurer på om dette her kanskje er veldig lite miljøvennlig, altså at jeg må skjerpe meg, men det er i hvert fall ståa akkurat nå. Altså. Det dukket opp i hylla på Rema. Engangshandsker, liksom 40 stykker til sikkert 20 kroner eller noe sånt. Og da var jeg solgt, altså. I hvert fall når det kommer til matlaging, kyllingfilet og sånne der kakaoboller som jeg driver og lager. Ah, elsker det. Vi har et par timer til sammen her på P4 denne tirsdagen. Skal nå til Queen. Dette er We Are The Champions.

0: Feel so good, og helgedagene de føles jo veldig ofte gode, men hvordan kan man få for eksempel en tirsdag kveld til å føles ekstra deilig? Hverdagsglede et tema som stadig går igjen I radiofrokosten nå om dagen, og det veldig fint å huske på de små tinga. Selda Ekiz var også gjest for litt siden, og fortalte litt om noe hun ser på som hverdagsglede I livet sitt. Vi skal få høre etter Mr. Big med To Be With You, men aller først får vi gladlåta Mark Amber med Belong Together på vei. Hold det her.
1: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Så det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk.

0: på Viaplay og TV3.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
5: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Men når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Selda Eikes var gjest I radiofrokosten for noen dager siden, og da fikk jo hun det spørsmålet de ofte stiller I disse dager. Hva hverdagsglede for deg?
1: Det noe jeg liker veldig godt å gjøre. Det på kveldstid, etter at han minst har lagt seg, så det bare meg og min eldste, altså jeg bare to da, hun 5 år, og vi leser nå Charlie sjokoladefabrikken, men vi leser ofte bøker mens hun spiser kvelds I sofaen, og det altså noe av det koseligste jeg vet om å sitte og lese bøker jeg leste som jeg har liksom, det en litt sånn utdatert språk noen ganger, så jeg må forklare at nei, jeg fete mennesker det går bra, og han jo veldig brutal og hard, men det noe gøy med at han litt sånn litt rett på, men det å sitte med henne I armkroken og lese en bok, for da får jeg også lest, legge vekk mobilen og bare være ordentlig med henne, og så når hun legger seg fortsette å lese litt bok, og så ser jeg at øynene sklir igjen, og så vet jeg at jeg

0: I dag var det en heldig vinner som stakk av med billetter til Norge-Portugal-kampen og signert landslagstrøye hos Jan.
1: Gratulerer, Thomas! Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og sopa. Veldig kjekk for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, det skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter deg på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
17: Kun på Viaplay.
18: Come out until the rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med i den nye sesongen.
22: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
23: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
24: Bank, bank!
25: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
26: Ja, det faktisk veldig vanlig.
25: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
26: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
25: Ja, stemmer det.
26: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
25: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
26: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
25: Sjekk ut Penny.no.

I stad fikk vi høre at hverdagsglede for Selda Ekiz, det å lese for datteren sin, og det prøver jeg å bli flinkere til. I helgen så var jeg hjemme på Lørenskog og tok med meg en haug av barnebøker som mamma leste for meg da jeg var liten, og det altså så gøy å lese de med voksne øyne og oppleve de på nytt. Og det veldig gøy også at barna mine får bli glad i de bøkene som jeg glad i. Vi skal nå få Coldplay. Dette Fix You her på P4.

0: steinsprut.
1: Spilglass.
0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
2: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeljita 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
3: Nokian Tires.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt grann høyere.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
7: Yes!
6: Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Ja, når neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
15: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Så det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.

0: Klokken er 11. Her er P4-nyhetene. Mannen i 30-årene som siktet for voldtekt av to barn under 14 år i et boligområde i Bergen varetektsfengslet i 4 uker. Det opplyser politiet. De to jentene i barneskolealder. Mannen nekter straffskyld, melder NRK. Hvis du vil avslutte krigen, så starter du ikke noen krig, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Donald Trump hevder I kveld at Vladimir Putin villig til å møtes for å stoppe Russlands krig I Ukraina. Russland invaderte Ukraina for 4,5 år siden, og Putin har vist ingen vilje til å stoppe krigen siden.
1: People speak a lot about that they want to end the war, or there are some historical reasons. It's bullshit, really. If you want to end the war between us, you don't begin any war.
0: Israel må la FN slippe inn I Gaza og respektere internasjonal lov. Det sa FNs generalsekretær Antonio Guterres I sin åpningstale til FN-toppmøte I New York I dag. I oktober så det 3 år siden Hamas angrep Israel, og Israel svarte med å angripe Gaza.
2: The court was clear that United Nations need to be allowed to perform our mandates in Gaza and for our staff and humanitarian personnel to be protected. All parties must comply with international law and the court's orders.
3: Samtidig fortsetter israelske bosettere å utføre vold mot folk på den okkuperte Vestbredden. Det skaper fare for etnisk rensing og ødelegger mulighetene for fred, sier Guterres.
2: We cannot allow the two-state solution to disappear before our eyes.
0: Reporter Otto Rangstad. En 13 år gammel gutt ble I kveld stoppet I over 70 km I timen på en elektrisk elsparkesykkel I Moss. Det opplyser politiet. Det 50 km over det som tillatt maksfart. Gutten forsøkte også å stikke av fra politiet. Politiet har nå varslet guttens foresatte. P4-nyhetene, Patrick Honningshaug.

0: Det er premiere på Skal vi danse på lørdag, men da blir ikke Henriette Lien å se allikevel, for hun er nødt til å trekke seg. Det ble rett og slett for tøft for kroppen, så da må hun sette helsa først. Så vi får håpe det går bra med Henriette, men det blir jo synd at hun ikke får vært med denne sesongen her da. Men det blir dans her på P4 uansett straks, for Maniac fra Flashdance er på vei. Heng med!
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk langs

0: Ser Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
12: Alternative Norge. På Viaplay. TV3.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
17: Dette er Rem av Norge. P4.

0: det er jo klart at jeg får ikke med meg alle nye filmer, spesielt ikke barnefilmer, med mindre de i liksom aldersgruppa som mine egne barn men jeg føler at Tilbake til Tottori kanskje en film jeg burde se.
1: Første filmen fikk terningkast 6 av vår filmanmelder, og nå skal vi tilbake til Tottori, filmanmelder Einar Årvik.
2: Ja, første filmen, seriøs klassiker, altså som forener liksom barn som må klare seg selv i skaven med voksenpsykiatri og helt sånn utrolig naturmagi. Det ikke rart man går tilbake til Tottori med ganske høye forventninger. Denne gangen så har det gått noen år da, yngste jenta som var 4 i første filmen, hun nå 12. Morra sliter fortsatt, storesøster lagt inn på psykiatrisk over sommeren, og faren, han som var den eneste normale i første filmen, han har dratt til Filippinene han for å bli sånn treningsinfluencer. Og for å på en måte rydde opp i dette her, da, og for å finne tilbake til gamle magien, så drar da 12 år gamle Billy ut i skaven på Sørlandet, eller i Setesdalen, for å liksom gjenoppleve da, magien fra første filmen, og møte både troll og gode hjelpere på sin vei.
3: Hvert klikk blir et fysisk avtrykk av et øyeblikk som aldri kommer tilbake.
2: I likhet med, ja, for eksempel Gudfaren 2, da, så Tilbake til Tottori.
1: Du sammenligner med Gudfaren, ja.
2: Vi gjør det, ja. Det er en oppfølger som liker å være oppfølger. At den sier sånn, åk, nå det gjensynsglede. Det veldig mange flashback tilbake til den første filmen. Kanskje litt grann i meste laget, og den over grensa på sentimentalitet flere ganger. Men allikevel så magien der, og så det liksom noe helt annet da, enn de der ultraprosesserte dyrepark- og egner-variantene vi vanligvis får servert, liksom. Det barn som klarer seg selv, naturmagi og som psykiatri. Hvor vanlig det i norsk film? Jeg tror at barn dødsgodt av å se det, og filmen så fet utført også, som originalen, nydelig blanding av poesi og Hollywood-kvaliteter, med stryker og solnedganger og hele pakka. Så vi høyt på terningen denne gangen også, kan jeg love.
1: Men blir det en 6er nå også?
2: Nei, det blir ikke en 6er på Tilbake til Totoro. Jeg gir den en 5er på terningen, men du, verden som jeg gleder meg til å se hvordan disse to filmene her kommer til å liksom eldes med årene. De må jo se sammen, selvfølgelig. Det et mesterverk, og det en episk følelse man får av dette.
4: Det Tottori. Den magisk.

Vi hadde bryllupsfesten vår på Mikaels I Oslo, og de skal dessverre stenge nå. Det synes jeg var veldig trist, og det på grunn av nye skjenkeregler på Frogner. Nå det altså sånn at de ikke kan servere noe mer alkohol etter klokka halv ett, og så må alle være ute klokka ett. Men det jo liksom... Jeg tipper det mellom ett og tre. Det blir solgt mest shots, så jeg skjønner jo veldig godt at dette her ikke helt bærekraftig for denne restauranten og utstedet. Så det var trist. Mikaels stenger altså, men det ikke før på nyttårsaften de åpne for siste gang, så vi skal nok rekke å ta et par middager og et par kvelder der før det for sent. Nå skal vi til Sigrid. Dette Strangers her på P4.

0: I det siste så må jeg innrømme at vi har fått dele ut noen utrolig kule premier, spesielt for de som glad i fotball. Vi sendte jo også noen til England, hvor de kunne velge en Premier League-kamp selv, hvor vi betalte for reise, opphold og selvfølgelig billetter til kamp, ønsket kamp. Men i dag så fikk vi også lov til å dele ut en veldig kul premie til Thomas Brekke, som var på tråden hos Jan. Vi skal få høre etter Def Leppard med Pour Some Sugar On Me, som på vei.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff. Kun på Viaplay.
2: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
4: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Dette P4.
16: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
17: P4.
18: P4.
19: Av Norge.

0: Litt tidligere i dag fikk Thomas en veldig hyggelig telefon av Jan.
1: Hei da, Thomas.
2: Hei, Thomas. Jan i P4 som ringer.
1: Hei, du.
2: Hei, hvordan er det med fotballinteressen i familien Brekke?
1: Litt bob hos meg, men jeg har en 11-åring der fotball betyr alt.
2: Da skal du få lov å sende melding eller ringe eller vente til det blir middag i dag og fortelle sønnen din at du og han skal på Ullevål på søndag for å se Norge-Portugal. Ja!
1: Og såpass.
2: Oh, yeah.
1: Det blir kjekk for både meg og han.
2: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Kos dere så mye på fotballkamp, Thomas. Heia Norge!
1: Jo, heia Norge!
3: Dette er Lyden.

0: Da skal jeg takke for følge her på P4, og i morgen, altså allerede om 6 timer, vel å merke, så radiofrokosten på plass live fra Lillehammer. Da det 70-tallssending, så det får du få med deg hvis du våken. Musikken den fortsetter gjennom hele natta. Vi høres igjen i morgen kveld.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. P4.
20: P4. P4.
21: Jeg liker musikken som blir spant. Det musikk som fanger meg.
22: P4.
23: Lyden av Norge.
24: P4. Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det midnatt. Her P4-nyhetene. Sikkerhetsavtalen om Grønland styrker NATO-landenes kollektive sikkerhet. Det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte om avtalen som ble undertegnet av USA, Danmark og Grønland I New York I dag. Rutte peker på truslene vi står foran og sier at styrket sikkerhet I Arktis og Nordatlanteren sentralt for Europa og Nordamerika. Mannen I 30-årene som siktet for voldtekt av to barn under 14 år I et boligområde I Bergen varetektsfengslet I 4 uker. Det opplyser politiet. De to jentene I barneskolealder. Mannen nekter straffskyld, skriver NRK. Israel må la FN slippe inn I Gaza og respektere internasjonal lov, det sa FNs generalsekretær Antonio Guterres I sin åpningstale til FN-toppmøte I New York I dag. I oktober så det 3 år siden Hamas angrep Israel, og Israel svarte med å angripe Gaza.
1: The court was clear that United Nations need to be allowed to perform our mandates in Gaza and for our staff and humanitarian personnel to be protected. All parties must comply with international law and the court's orders.
2: Samtidig fortsetter israelske bosettere å utføre vold mot folk på den okkuperte Vestbredden. Det skaper fare for etnisk rensing og ødelegger mulighetene for fred, sier Guterres.
1: We cannot allow the two-state solution to disappear before our eyes.
0: Reporter Otto Rangstad. 3 av 4 nordmenn mener eldre I Norge ivaretas for dårlig, det viser en ny undersøkelse fra Opinion. 44 land har undersøkt dette, det var kun I 6 land at andelen som mener landet tar godt vare på eldre lavere enn I Norge. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det. Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
2: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
2: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.no.

0: dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei Karina, det er Pedro fra Vingreiser.
1: Hei.
2: Har du klikket på noe rart på nett der, eller?
1: Hva det var da?
2: Nei, altså, du har endt opp med å betale for et annet reisefølge enn ditt eget.
1: På reisa mi, altså?
2: Ja, altså at det ikke belastet noe betaling for det reisefølget ditt.
1: Ja, men det står jo på Vingnett-siden at alt er betalt, så null kroner.
2: Det er feil.
1: Nei, men også har du betalt alt.
2: Det har du, men det som har skjedd at du har da betalt for reisefølge til noen andre som skal samme sted.
1: Hvordan det mulig, da?
2: Det jeg jammen ikke sikker på, men det etter...
1: For jeg betalte gjennom nettsiden til Ving.
2: Men der har du åpenbart klikket på et eller annet, og så har du endt opp da med å betale for et annet reisefølge på 6 personer.
1: Oi, hva skal du gjøre med det da?
2: Vi kan jo ikke gjøre så mye, så det du må gjøre at du må jo ordne opp med det reisefølge som du har betalt for.
1: Ja, men jeg vet ikke hva reisefølge det er.
2: Nei, jeg har nettopp snakket med han som har gjort den bestillingen. Og han var jo veldig glad da, for at det var noen som plutselig hadde betalt for hans reservasjon.
1: Ja, det skjønner jeg nå, men ja. Det jeg ikke glad for.
2: Det skjønner jeg, så men jeg sa til ham at her har det nok skjedd en feil.
1: Ja.
2: Men da sa han, det vil jeg gjerne høre fra vedkommende som har betalt, for hvis noen andre har betalt for meg, så takker jeg bare ja.
1: Oh, ja.
2: Jeg tror det beste om du bare ringer ham opp med en gang. For nå sitter han på det nummeret, for jeg har nettopp snakket med ham.
1: Ja.
2: Så får dere bare ordne opp i dette dere imellom.
1: Ja, men hvor masse penger var det da?
2: Alt det som har gått via din transaksjon der.
1: Ja, men da det noe deres feil, for det har jo skjedd gjennom Ving sin nettside.
2: Det meget mulig, men det du som har klikket, og det du som ansvarlig for innbetaling av din reise her.
1: Ja, men når jeg logger inn på vår side da, til sydenturen, og så skal jeg betale fra nettsida, så er jo deres feil at det er tull med nettsida, ikke min feil.
2: Altså, hvis
1: for
2: du har... Hvis du har betalt for reservasjonsnummeret til en annen kunde hos oss, så kan jo ikke jeg gi noe for det.
1: Nei, men det kan jo ikke gjelde noe. Da må det stått noe feil på nettsida, da.
2: Og da prøver jeg å hjelpe deg å rydde opp, så nå skal du få nummeret til han som du har betalt for.
1: Ja.
2: Så får du bare ta det med ham.
1: Ja, ok.
2: Men ring ham med en gang, fordi jeg vet han på telefonen nå, for jeg har prøvd å få tak i ham før, men nå klarte jeg det nettopp.
1: Ok.
2: Men han heter Morten Borten.
1: Morten Borten?
2: Ja.
1: Du ikke så lurer meg, ja.
2: Nei?
1: Nei, nå skjønte jeg det. Det var noen som røpte seg her.
2: Hva?
1: Slutt å late som.
2: Nei, nå jeg ikke...
1: Du ringer fra P4.
3: P4? Nei, avslørt.
4: Ai.
3: Du beklager altså, Marius. Jeg har vært ufin igjen.
1: Herregud, nå ble jeg skikkelig sint der, altså.
2: Ja, vi ville jo gjerne ha deg til å ringe til en annen person nå, da, men disse venninnene dine, de røper jo alt.
1: Jeg bare er Morten Borten, og da skjønte jeg liksom, faen, du så ikke venninnen mine, da var det.
3: Men du må bare fortelle, det høres ut som hele gjengen hos deg nå.
1: Ja, også er på skolen, da.
2: Er dere på skolen,
1: ja? Ja.
2: Hva sier læreren, da?
1: Jeg gikk ut av timen, jeg, for å snakke med dere nå.
2: Og det gjorde alle de andre også, eller?
1: Ja.
2: Ja, ok, sånn var det ikke da vi gikk på skolen. Ja.
3: Gå tilbake igjen i timen.
1: Herregud, ja, det skal jeg gjøre. Ja.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Nå fikk jeg en lys i det her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, vi er sånn, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men Sidi består.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Den start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Til og med når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen og har det veldig moro med programledere.
6: Norge. P4.
7: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ja, når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
9: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
8: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Kun på Viaplay.
11: We can party until the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander, blood of my blood.

0: hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, du snakker med Celine.
2: Celine Elvehøy.
1: Stemmer det?
2: Det er Amund Lie som ringer her fra Øvrefoss 8.
1: Hei, Sand.
2: Hei, det er jeg som er, jeg er styreleder i gården her.
1: Ja, ja. God dag.
2: Gratulerer med leilighetskjøpet.
1: Ja, du, tusen takk for det.
2: Nå,
1: jeg gleder meg veldig til å flytte inn.
2: Ja, det tror jeg på. Det er jo en flott leilighet, det er deg.
1: Ja.
2: Og da har vi en tradisjon på at nyinnflyttede, de har altså en innflytningsfest hvor de inviterer de andre, kan du si da.
1: Ja, det har vært kjempehyggelig.
2: Ja, så da må du invitere da de andre som bor i gården.
1: Det skal jeg gjøre, men det er ikke så stor plass da, men det er du innforstått med.
2: Nei, det, da kan du gjerne med at det kommer en 50-talls menneske, kan si inn. Hvor stor er leiligheten din da?
1: Den er på 33.
2: Ja, det blir jo fullt da.
1: Ja, det blir veldig fullt.
2: Måten vi gjør det på er jo da at den nyinnflyttede baker da gjerne en del kaker og sånt.
1: Oi!
2: Ja.
1: Oi, ja, da må dere bare spise det dere får, for jeg er ikke så veldig god til å bake.
2: Nei, sist så var det veldig mye godt vi fikk da, så nå ligger jo lista høyt for, får man si.
1: Ja, nei, men jeg tenker, kan jeg ikke heller eventuelt lage noen tapas og litt sånn småretter og sånn? Går det greit også, eller?
2: Ja, det er jo bare du ikke støter noen som ikke, for det er jo noen med etnisk bakgrunn som ikke tillater for eksempel svinekjøtt og sånn da.
1: Ok, ja. Forhold meg til kylling da, kanskje.
2: Det er sikkert tykt å gjøre det.
1: Ja.
2: Men alkohol, der er det fritt fram.
1: Ja, der er det fritt fram, ja.
2: Ja. Hvis vi regner da ca. 20 000 kroner da, på alkohol til den festen.
1: Så skulle jeg betale all den alkoholen?
2: Ja, det er tradisjonen at den som flytter inn gjør det.
1: Betaler, er det ca. 20 000, sier du?
2: Ca. 20 000 kroner ble det sist gang, ja. Da ble det ganske fuktig for å si det rett ut, altså.
1: Ok, så det du sier nå er at jeg må betale for drikke og mat og sånn, og det kommer på, bare drikken kommer på 20 000?
2: Det legger jo en litt demper på festen om det går tomt litt tidlig, er du ikke enig?
1: Jo,
2: ja.
1: men det går jo fint.
2: Du hørte litt sånn nølen ut her plutselig.
1: Nei, det er jo et veldig spesielt, høres ut som et veldig sosialt og hyggelig borettslag. Jeg har bare aldri vært med på noe sånt tidligere.
2: Nei, det skiller seg ut dette her, altså, og de festene tar skikkelig av, men der skal vi kanskje vi hjelpe deg litt da med vasking og sånn etterpå, altså.
1: Du, jeg må nesten spørre om en ting, og misforstå meg riktig, men dette her er ikke tull.
2: Er det pengene det er spørsmål om her, eller?
1: Ja, jeg synes jo kanskje det var litt, litt mye.
2: Ja, du tenker kanskje at det er Jarle som har tipset P4 om at du har ny leilighet, eller?
1: Å, herregud. Ja, jeg bare...
2: Celine.
1: Dette her deg tok helt av, vet du. Jeg bare, oh my god.
2: Celine, gratulerer, du har gått fem på.
1: Ja, det gjorde jeg virkelig også. Jeg prøvde ikke å være for frekk, da, men jeg følte at dette ble veldig rart.
2: Men gratulerer så mye med leiligheten din, Celine.
1: Tusen hjertelig.

0: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoet nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du hører på de vindusfiskerne?
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden. Oh.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra,
14: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bilen.

0: P4.
1: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.